musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak. Azoka gona, azoan,
0: jende guztiak. Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu. Ez natu
1: nahi. Gazteako asteburuetan.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Sunday, Saturday, Sunday, what? Tell
1: me what do I Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: Vale.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Ka, Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Ka.

ezer. Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Okurritu zaiz bat batean.
2: Ezagutzen aldugun.
1: Karo? Eta beste lez dizut galetuko, eh? Osa, niri importazait, batetik bostera bost, eh?
2: Nino, a ver, ezan. A ver, ezagutzen dugun.
1: Ezagutzen duzen inor.
3: Emantzipatzeko asmoik duenik, ez?
1: Bai, pixat, bai.
2: Hemen ez dago.
1: Ez pa, baina horregatik da, galdera.
3: Bestaldean horbait ongo da, jo.
2: Andrea, irati eta ni gaudela terraza batean. Barkatu, ezagutzen duzu. Pues, egia san ez, baina, bueno, segi.
4: No, señor, yo no te casaré.
2: Hau, kakarikana, bestu dezake, iratik. Zer la única que no está casada.
5: Pero no, Red Hot, tope, ¿eh? Tope con Red Hot. Vale. Me gaude por las cajas.
2: Baina amores.
5: Desamores.
6: ¡Hala! Pincha berría, gure zelaietan.
3: Euriendo la codio
1: sur. ¿Nainta una nube?
6: Pincha sin de git.
1: A Rocío Jura.
4: ¡Pincha!
2: Machín.
1: Mirua con machín, ¿eh?
2: Michun María. Uy, Mirua.
1: María, hotel Mirua.
2: Michun, Michín de Mirua. Machín de Mirua, barcat.
1: Michun de María.
2: Ya, Alain, la caricia del peluquero, quítense nión.
3: Yongi, galdetzen duen txulek, ea zer dan la caricia del peluquero.
7: Creo que llega el de tu diota.
1: Te explica tu diso.
6: Bueno, por cercanía, eta por
1: protuberancia.
6: Protuberancia.
1: Por eso, Orbaldana, arrímate más, pegate más, pero es... Zati hori, zure sorbaldara, ba hori da.
6: Pelukeroa, pues tina y la cebolla.
1: No un gordeko dua.
6: Es que ser equipo, como las travestis patras. No,
1: vale. Everybody wants to party. Bueno, la gaur goizan ere party, ne bali maduzue. Atzo goizan hemen party pixkatera izan genuelako, party asko banatu genuelako, gaur ere lepoan hartu eta guazen aurrera edo zerbaitetan aztera. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok goiz goizetan egunon, eta tamalez sentitzen dut, baina gauza bat ere esan beharri zuet, gauza bat ere kontatu beharri zuet. Gaur amaituko da, iraia. Oh. Gaur emango dugu amaituzat, bai gaur bukatuko da, behin betirako gainera, 2026ko iraia, gaur du azken eguna. Gaur irailaren 2030. Oh, diozu, ze... Wow, daukat sensazioa hilabete hontan, pasatzen dela dena, izue. Zagite demoraldia zira delako, kurso zira, ez da, errutina ber hartzeko hilabetea izaten lako. Igual zer ikusia du ere gu etxean ia denok garela irailekoak, baina izue, haine mankor, haine loria txuzu ertatu da urten ere irai, iraila, ze bat batean diozu, ala, jazta, bukatu da, badoa, eskerrik asko iraila tortzeatik. Eta egin bidea orain urriari, hori biharra abiatuko dugu. Gero igual ez esan dezakezu, bueno, kontuz urtarrila ere, ez magauza, azten diren urtarrilean, baina urtarrila gehiago ikusten dut nik abenduaren apendize bate moduko zerbait edo. Egia da urtartean etenaldi bat ere egiten dugula, Gabonen buelta horretan, baina da pixkatze aurrekoari segitzea, ez da, aldiz irailean, zahar berritzen gara, azal berritzen gara, eta begira urten ere zen mesede egin egun, urteko bederatzi garen hilabete honek. Bueno, bai batu ez dela gaur du azken eguna, hogei tamar garena irailak, eta gaur gainera dator aste azkenarekin, eta tirarekin, goizeko hamarrak arte betiko moduan, eta jende honekin, jende honarekin, ze esango dugu, Andre Aramuru!
3: Egunon!
1: Jon Gotzon aldaparena!
2: Hola, egunon, nene bizitza!
1: Eta didan irati, Elizalde!
3: Gaixo egunon denoi!
1: Presto bete iraila agurtzeko, bai?
6: Bai.
1: Gaur irailari agur eta hor esan berri egulako. Gero lasaize urria ere esploratzeke daukagu eta bo, urriak ere aurten zenbat gauza ekarreko iztigun. Lendabizika urkoetan zentratuko gara. Bale? Aste azkena irailako itamar. Albiste hau esekin abiatuko dugu dida zuekin Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparena titular gintan egunon.
8: Kaixo egunon, berriz ere Hondarribian udaltzain baten tiro zilzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek. Bertan izan ziren Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula. Deno gara Babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita hausnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot eginduenaren irudipena duela esan du. Ildo beretik mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea ere. Gainerakoan, etxe bizitzari lotutakoak ditugu gaurkoan ere izpide. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan elkarretaratzeak egin dira iluntzean eta bertan kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin euren esanetan ez diotelako arazoaren muinari heltzen. Ezi, bozkatuko dira bi dekretu horiek kongresuan eta ikusteko dago onartzeko nahikoa babes eskuratuko duten. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030 arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak, ia negoziatu gabe iritsiko denak, alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. Bitartean solen ehunka pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez etzir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Eta beste kontu bat, herritarrei inflazioaren gorakadari aurre egiten laguntzeko ezkutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak. Izan ere, 2023ko otsailetik kopuru altuenean da. 4,9%, 6,10 gora eginda. Erregaiek, bai gasoilak, bai gasolinak, 20 zentimoko deskontua izango dute litroko urrian, 13 zentimokoa azaroan eta 6koa abenduan. Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak azaldu du erregaien prezioak 15%-ko igoera izanez gero, eutxi egingo zaiola beherapenari. Urte amaierara arte luzatu dituzte lehen sektore eta garraiolarientzat laguntzak, eta gasaren tarifa arautua gehienez 15%-ko garestituko da urrian. Eta azkenik gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantre auzoan lanbide ziketako Maria Ana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labanaz zauritu zion eskolako 20 urteko ikaslea. Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira atzo goizeko izuaren ondoren. Gogoratuko dugu 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuela sabelean labana batez. Lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasotzaileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzengoak eta epailearen aurretik pasa zain dago. Kulturan, Jongi, zeberri?
7: Bueno, ba, albistea da kulturan, Brad Pitt, abizenari, bere seme alabek, bat abestearen atxetik, esaten ari diotela agur.

0: kanta hori?
1: Bueno, badakizue, bere ja Shilo eta Maddox dira Pete eta Joliren semeak.
2: Ah, vale. Bai. No le dicen a
1: usted? Sidox es Shilo, S-H-I-L-O-H,
2: vale, Shilo. Shilo.
1: Eta Maddox.
2: Maddox.
1: Maddox. Oye, ya que no suten, Pita Bizena, berez.
2: Ya diría Jolie.
1: Jolie. Jolie.
2: Vale.
1: Ba, oraingoa da, 21 urteko, Sara Marley Jolie. Marley, no sé, sería tío, el tío...
2: Es igual Sara Marley izango du izena, ¿es? Komposatu azu John Gotzon zaren bezala, izango da Sara Marley izena. Ta gero ya, abizena.
1: Marley zen abizena.
2: Bueno, baina atzori aritu ginen, adibidez hemen ere baditugu, izen edo abizen izan daitezken, Alonso aipatu genuen, esate baterako.
1: Ja,
2: ja. Atzuk izena dute, Alonso.
0: Bueno, berak ere pizken du dola, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Eta urrengoa izango da Vivien, 18 urte ustailan egin zituen. Zergatik?
0: Bai.
1: Hombre, pues seguru aski, aitarekin ez dira ongi moldatzen, bai, ba, zerbait egongo da.
2: Bueno, horrelako kasuak Euskal Herrian ere ugari dira,
1: bai.
2: Bueno, ugari esan edut, askotan praktikatu izan da hori, ez da?
1: Ez daki, nik ez dut, ez? Zirkulos ez.
2: Gero esango izut.
1: Vale.
2: Bai, ez dauten duzu.
1: Vale, bai,
2: bai, bai. Vale, kasu, vale. Kasu pare bat datorkit burura. Orduan, banandu dira gurasoak ez demagun, aita bide batetik, ama bestetik, eta seme alabek diote, gu bando hontan lerratuko gara, eta beraz, abizena kambiatu ingo du.
1: Bai. Atxo jakin genuen bertan Bilbon izan txela, ez dala, Katxalin, Zeta Jones.
2: Ah, bai, bai, bai, izan da, bai.
1: Elkarrizketan jakin dugu, que lo gusta lo caro, eh.

0: tu así no me sale.
1: Vale, orduan, beraz, talbiste da titularra. Catherine Zeta Jonesi gustatzen zaiola.
0: Y ahora quieres que me ponga
1: ropa cara. Valencia Gucci Prada. Valencia Gucci Prada.
2: Pero de eso no tengo. Bueno, pues tiene mucho.
1: Mira, guay.
2: Bai, curiosa izan da, bera que ha hecho como si nada, comentatu zuen, ba, egon zenean, etxituen aukeratu Bilboko zazpikaleak, edo, pizka bat herriaren bizitza ikusteko. Ez, Neguri Getxoko Palacio Lezama Leguizamón. Bueno, ikusi du, sekulako palazioa da, argazki bat ikusi du, dizu
1: barria. Vale, hor hartu du, ostatu.
2: Hartu zuen grabaketa izan zenean. Vale. Eta egintzen sozia del Real Club de Golf de Neguri. Harremanen artean John Ramen ama. Hola. Bueno, desatru.
1: Vale.
2: Pizka bat bai. Baina txika, behin etorri, atera la zazpikale.
3: Baineska.
2: Juan horre hartze, tomate un lixo horre, jende
1: jarean. Golfian eta aritu da. Eman du izena.
2: Bai, bere bizioa dela.
1: Antza atzo kaletu omen zioten. Bai. Catherine Zeta Jonesi. Aizuta, Euskal Herrian izan zaren bitartean aprobetsatu duzu euskera pixka bat edo hitz batzuk sikiera ikasteko eta esan omen zuen. Ez dut izirtarako denborarek izan zen landa lan aritu noiz.
2: Ez que igual etxekien que zegoen Euskal Herria. Esan dizu.
1: Ez, ba, ez esan du hori esan, eh? Ez du esan, ah, hemen izkuntza badaukazu edo zer, esan du. Lanean jota fuego aritu naiz. Ta bitartean apuntatu da golfean.
2: Gero esango ziona zu rep. Zer esan didate.
1: Zer aletu didate?
2: Bai, bai, bai.
1: Enteratu.
2: Bai. Bueno, eta maitzeko nahi dut entxutea abesti berri bat, aber identifikatzen duzuen orden.

0: Ez ez daila. Identifikatu beharko genuke?
1: Zuek
2: iba. Robbie Williams.
1: Entzuna, entzuna, bera, bera. Hake zuena? I've been twisting around, been
0: melting down in magic clouds. There's an essence... Da, Robbie Williams eta Rick Astley-ren arteko nazketa moduko bat da.
1: Bueno, ba, Rick Astley dizuk esango, baina Robbie Williams baino askoz lehenagokoa dau.
0: Abesti berri bat esan duzu?
1: Bai, berria da.
0: Oi?
2: Talde zar batera abesti berria da.
1: Hori da. Oh. Eraser esaten da?
2: Asher, era zure.
1: Bai, guk era zure esaten genuen.
0: Eraser,
1: Bueno, nahi baduzu aurkitu dut beste bat ezagutuko duzuna, seguruenek edo ezagutu beharko zenuen nahi. Txentero, txentero.
2: Nik dauket hauen Wild izeneko albume etxen.
1: Ah, bai.
2: Dai.
1: Bueno, igual egunen batean egin barko zenuke.
2: Bai, bai, bai, eta ala ikasten de bondo esaten.
1: Bueno, bale, entzun dugun dai. Wings of Love, aurrera pensingela da, martxoaren amabian, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- da gainera radio horrela vale. Esklamazio zeinuek.
3: Bai, eh?
1: Radio.
3: Irratia, oso ondo, era zure oso ondo.
1: Eta, bueno, niri asko gustatzen zitzaidan talde bat denez.
3: Bale, ba, maio egun aukera bat, orduan ez da. Hori vale, da. Diskoa martxoan ja.
1: Martxoan, hori vale. Da. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
4: Futbolean Realak Eskoziako Hertz hartuko du zubietan gaur arratsaldeko 7etan Europako Kopako final 16etako kanporaketako itzulerako partidan. Osasunari dagokionez berriz, ba berri onak, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huesca huts eta bat menderatuta. Eskubaloian bestalde Bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafna Fjordur taldea hartuko du, bederatziak laurden gutxietatik aurrera, eta saskibaloian Baskoniak 111-88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian.
3: Lastima, zer egingo diogu ba. 7 eta 14 minutu hauetxak izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Errepidetan gora berarik ez, seguraldiari dagokionez igual bai, entzunarretaz gaurko iragarpena Euskal Metetik. Olatz Printziperen eskutik egunon, Olatz.
6: Egunon, gaur fronte ezberdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera. Izan ere Kantauri zurialdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera gina ala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasiarren aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
3: Aldaketa dator eta euria iritsiko da alako batean gugana gure artera. Bueno, esan atzo ere iritsi zela toki batzuetan, baina gaur antza ematen duenez geratzeko etorriko omen da. Alaxe despeidu behar dugu, agurtu behar dugu iraila eta alaxe murgildu bihar urrian, baina lehen aipatu bezala lehendabizi gaurkoekin gatoz didan goizeko 10ak bitarte. Zuek esan, eskatu zer nahi duzuen horixe ematera gatoz eta hau da, Niagara, neor asteazkeno mundu guztiari.

0: dakizunez, ze hori gauza oso jakina da. Niagaratik erortzen da ura oso fuerte, esan. Esango dugu, ezta? Huezkara bertan izan. Bueno, jong igual bai. Niagara korjauzietan izatara. Ez zara izan, behira. Baina ikusi ditugu irudi batzuk eta bai. Ura erortzen da bertatik oso fuerte. Aldiz, zer erortzen da ugari didatik, goitik bera, irakiak.
1: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa.
4: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
5: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
3: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 117%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Galdera, galdera zuentzat, Jongi eta Andrea. Presta duete?
8: Bai.
0: Bardula da,
9: Bai, ez da errazena.
0: Ez da novelarik errexena, gaurkoa.
8: Ez du fundamentu handiz ensaia.
0: Ez, ensaiatu duzu fundamentu handiz, baina nola badauzkan matiz batzuk eta testu ugari dauka, eta nork esan zuen, ala ere, gu ona gauza errazak egitera etorriko genenik. Ez. Da zuentzako eta zuen alde? Dena, ematera dozele, eta horregatik, baea, gaur ere asmatzen dugun honekin, bale?
9: Bai.
0: Beti bezala, tirati novela, zuek asma bukaera, eta horrela eraman, Leharti Bai eskainiko dizuen saria etxera. Leharti Bai, ikastetxea, markina semenen, mea flako gozen.
10: Tirati novela, asma bukaera, eta horrela eraman saria etxera.
9: Bala. Porque claro, pentsatzen jartzen zara, nori pegatzen dio lanera kulero gorri batzuekin joatea. Ze, klaro, gauza da.
8: EITB bai esan? Katixa? Ez, Katixa Agirre? Ah, Suezkun. Katixa Suezkun, ba, itxaron. Oiana, zein ostia da Katixa Suezkun?
9: Katixa Suezkun? Ni idea. Ze programatan dago galdei osu?
8: Aizu, Katixa Suezkun, ze programatan dago? Las tardes con...
9: Ella no es Katixa Suezkun.
0: Ari da galdezka Katixa Suezkun engatik, oso dozo.
9: Engatik, que no has entendido.
8: Las tardes, ahora agarra y juga.
0: Venga, chocho, gara.
9: Chocho, gara. Ella no, vera, pregunta...
8: Te das el teléfono.
9: Por Katixa Suezkun. Ari da galdezka.
0: Hor falta mota duzu berriz ere telefono efektu bat, Jongi?
9: Telefona bukatu behar du gero, bai.
8: Ja, eske aurratu intza, Julen.
9: Lehenekin kolgatu duzu, bai.
8: Zuzan da.
9: Claro, itxaron behar duzu, hor dago itxaron.
0: Bai.
9: Hor ez du kolgatu behar du, kando ja bukatzen
0: barkatu,
9: du.
0: Barkatu, itxaron esaten du, eta hor jarri diaztu. Telefonoa kolgatu.
8: Pakea behar deu.
0: Jarri diaztu. Venga, ah, vale, hor ez du kolgatuko? Kolgatuko dut, gero.
8: Ba, ez korreatzen astu nez ni.
0: Vale,
8: vale. Zabuzte nun bai.
0: Ah, vale, agur esan dakoan gero, hor kolgatu. Hor esekiko du telefonoa.
9: Vamos, poco a poco, venga.
0: Esan dugula, gorkoa...
11: Ez da, risau,
0: Ez, baganekien. Hala ere, venga. Emai guztu epigarren aukera bat, mesedez. Hozen, flako, berriro.
10: Didati novela, asma bukaera, ta horrela, eramazari atxera.
9: Ba. Porque, claro, nori pegatzen dio lanera kulero gorri batzuekin joatea. Ez que, claro, gauza natzik...
8: EITB bai esan, Katixa, ez? Katixa Agirre. Ah, Suezkun, Katixa Suezkun? Itxaron. Oiana, zein hostia da Katixa Suezkun?
9: Katixa Suezkun? Ni idea. Ze programatan dago, galdei ozu.
8: Aizu, Katixa Suezkun ze programatan dago? Las tardes con Sonian? Aba, eurekin pasako dizut. Bai, agur, agur.
9: Bueno, ba hori, esaten izuna, nik buruan bi pertsona ditut. Zabeste guztiak edo etxeuden egun horretan, porque begiratu dituz fitxak eta badakit etxeudela, edo eskua jarriko nuke, eurak ez direla, fijo. Eta beste bi hoiekin justu kontrakoa, eh? Hemen ziren eta, bueno, hoiengatik ez dut nik eskua zutan jartzen. Hori emakumei dagokionez, porque...
8: EITB bai esan... Katixa, berriro, ez dizute hartu, lasai. Berriro pasako zaitxut, eh? Bai, itxaron apur bat, bai, aio, aio.
9: Bueno, ba hori, esaten izuna. Hasieran zalantza izan nuela, baina orain ez. Tipoa badakit norden fijo, oza, hori fijo. Eta tiparekin zalantza gehiago, baina esan dizut, gehienez ere...
8: Bai, bi.
9: Bai, hori, esan dizut, ez? Bai, bueno, ba, claro, ze... Pesadas.
8: EITB bai esan... Katixa! Jesus, baina zer da, ez dizutela telefono hartzen? Jode, bale, ba, berriro pasako zaitut. Bai, norbait egon behar du, ez ziren denak batera erretzera aterako. Itxaron apur bat.
9: Bueno, pues eso, tatik esan zidan, etxuela asmatu... ez nuela nik asmatuko,
8: bai.
9: Señor, etxuela pentsatuko pertsona hori la rutan arituko zenik guztion aurrean. Baina, claro, aritu zen, eta egia esan hori. Ai, por favor.
8: EITB bai esan... Katixa! Aber, aizu begira, eh? Ezen dut goiz guztia horrela pasatu. Agian bileraren batean edo izango dira, eta ni ezen ez hemen ibili, hola, hemen denbora pasa... Hemen lan asko egiten dugu? Ja, eta ni Arianen legorretakoa, baina zer nahi duzu egitea? Aizu, Katixa? Hola, no te jode, gainera berak kolgatu ditu, Iana.
9: No koño da, baina ez digula lasa hitz egiten usten gainera, hija.
8: Ba, Katixa?
9: Agirre?
8: Ez, ba.
9: Eta ze Katixa da, ba.
8: Ez dakit, bakarrik esan dit bera bizi dela.
0: Oh!
11: Katixa!
0: Jode, Katixa! Katixa,
11: bai.
0: Katixa. Bueno, bere tabizten ere badak Suezkun da, ezta?
9: Suezkun, bai.
0: Baina
9: herri baten bilagabentza.
0: Baina esan dio bizidela non. Nik badakit non ez. Eta hori da lehorretan, ze Arianek esan dio. Eta ni Arianen lehorretako orduan lehorretan ez da izango.
9: Hori da.
0: Ze beste herritan, euskal herritan bizida, Katixa Suezkun.
9: Venga.
8: Ea ba.
9: Guazen ba.
12: Onjarri bin.
9: Onjarri bin.
8: Ui, ze motel doan gure WhatsAppa.
9: Abai, eh?
8: Bai.
0: Ingo diogu, botako diogu aize pixkat.
13: Larrabetzun.
9: Larrabetzun ez, baino venga.
12: Apata monasterion.
0: Azai, apata monasterion.
9: Larrabetzun ez, baina tenemos provintzia badaukau.
0: Venga.
14: Zornotza.
12: Estas legorreta.
0: Legorreta, esan dugu ba, ez legorreta, justu.
12: Ez da kaso egiten.
13: Leitzan.
0: Leitzen?
9: Leitzen.
0: Ba, leitzen.
14: Katixa Gernika.
0: Gernika, bizida ez.
12: Lemon.
9: Lemon,
0: ¿eh? Lemostarra, esta.
13: Getxon.
9: Getxon, ¿eh?
13: Sopelan.
0: Sopelan.
9: Sopelan, ¿eh?
14: Lezaman.
9: Lezaman.
13: Pelas.
14: Barakaldon.
9: Barakaldokan, ¿eh? Es.
0: Sondika.
9: Sondikan, ¿es?
8: Uy, genial, se picauta.
14: Katixa Ien bizida.
0: ¿Non? Ien.
9: Es.
0: Claudio eta
9: Uy. Claudio.
0: ¿Es?
8: Galdakaldo. Esta...
12: Markina Semeine.
0: Markina Semeine leharti, bai, bezala.
9: Non?
12: Arteagan.
9: Arteagan, ez?
12: Muskiz.
9: Muskitzen, ez?
12: Abadiño.
9: Abadiño, ez?
0: Abadiño kokatixa. Abadiño kokatixa. Ai...
12: Arteagan.
14: Durango.
0: Durangora.
12: Iritsi
0: da.
12: Ez da iritsi Durangora.
0: Durangora.
8: Ea honek asmatzen non.
13: Mungian.
8: Estare.
14: El Orrillón.
0: El Orrillón. Zutani, Katisha ez.
14: Munduko kapitalen. Bilbao.
13: Lekeition.
8: Lekeition ez.
14: Ea.
0: Ea.
8: Ean ez.
14: Barakaldo.
8: Ez.
15: Usansolon.
0: Usansolon. Iritsi da.
16: Ixorretan.
8: Ez.
0: Ah, eta zan
13: horretan.
0: Ixorretako. Ah, begira, bi ixorretan jarraian.
15: Bai, bai, bai.
13: Bermeon.
0: Bermeon.
8: Estaren.
0: Amoroton.
8: Amoroton eres.
14: El ancho ben.
8: El ancho ben. Es.
14: Bermeon.
0: Esa digute.
13: Ciervenan.
8: Ciervenan
0: es.
14: Arraun. Basaurin.
0: Basaurin eres.
15: Venga, Bilbo inguruak.
13: Ermua.
8: Ermua es.
0: Fua.
13: Ondarrun.
15: La runes.
0: Ay, ay, ay.
13: Elton.
0: Caterin Zeta Jones bezala. Ez.
8: Ai, udalerri danak errepasatzen egia.
15: Muskizen.
0: Muskizen
15: ez.
8: Venga.
14: Portugaleten.
15: Portugaleten ez.
13: Negurin.
8: Negurin ez.
15: Arrigorriaga.
0: Bai! Bai! Bai! Arrigorriaga bizia Katisha.
15: Hori bai.
0: Eta ze pelmada eman duen gaur egite berat egitu eta ditu. Arrigorriaga asmatu du nor?
8: Alainek.
0: Alain, zorionak. Ez Arrigorriagara, baizik eta pixkatzen markina, bueno, markinara ere ez. Oroar eskualde osora, Leartibaira bideratuko zaitugu, edo bentsat Leartibaira ez, zozketan sartuko zaitugu. Alain, tiratik, nobelan zoizona. Alain, tiratik, nobelan zoizona.

0: Katy Perryren klasiko mardulenetako bat, azte azken goizet diran, Last Friday Night, eta nekin, burura datorkit bat batean beste galdera bat. Zaizu, 48 eta 40 urte bitartean dituzu. Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza? Ba, behira, ze ondo. Eusko Jaurlaritzak oso erraz jarriko baitizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria, atxikitako banku erakundetan. Informazio gehiago, gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Vale. Gaur irailako gaita 10 ditu esan bezala, iraila bukatzen aguaz gaur irailari errematea emango diogu, eta ja murgildu gara ofizialki udazkenean orain, atzera begira jarrita. Oh, ze ondo egon garen edo ibili garen oporretan, Oporrak maite ditu gehi asan, Iritsiko dira, beste batzuk ere, baina orain atzekoi edo pasatakoi iraganekoi begiratzea besterik ez dugu eratzen. Oporrak, bai, inglesez vacations, orain nik esango banizue, Skillcations? Zer da hori? Idearek ere. Zirati Elizalde!
1: Kaixo, egunon. Bueno, turismoaren sektorea, bai, etengabe aldatzen doan zerbait da ezta, bizitza bera bezala. Eta, ala beharrez, joera berriak sortzen dira. Bertan, egia da ja jendeak ez ditula normalean, betiko opor tipikoenak edo bilatzen, orain denok saiatzen gea, edo, bueno, jende asko behintza saiatzen da, kezu Instagram eta sare sozialetan, eta denek egiten duten berdina egin nahi ez, eta hori da, gauza originalen bila edo ibiltzen da jendea, eta hortxe, bueno, joera edo bidaiatzeko joera horren barruan, indar hartzen ari da Skillcationa. Horrela, izena entzun da, vacation, izango litzake hori da, itzaren erdia, eta bestea, skill
2: da, habilidadea,
1: edo trebetasuna, edo hori da. Orduan, hemen izango litzateke nada, zerbait ikasteko helburuarekin antolatzea bidaia bat.
0: Osa, trebetasunak ez dira badauzkazunak, baizik eta trebetasun berriak zeure ganatzeko oporrak.
1: Hori da, trebetasun edo, hobi berriak hori da, ikasteko, trebetasun berriak zeure ganatzeko bidaiatzea.
3: Marinismo titulateatzeko oporra.
1: Adibidez, jende pila bat egiten du, ez da, Balin edo Tailandiara edo bidaiatu, urpekaritza titulu bat ateratzeko.
0: Horri deitzen zaio, izan badau, ez da?
1: Bai, batetik eta gero ja uste tindu...
0: Eta bataio bat, ez da, urazteko bataio bat.
1: Hori da, orai lankide batekin berri du Tailandian open water edo beste hola, bueno, hor gero nivelak daude ere.
0: Ja.
1: Bai, bueno, hori nahiko tipikoa da edo nahiko ezaguna da.
0: Edo demagun, atera nahi duzula, ez dakit fitosanitario tituloa.
1: Adibidez.
0: Eta zoaz, oporretara, ez dakin ora, fitosanitario ikastaro egite.
1: Hori da, hor adibidez izango litzateke, ez dakit, landa ere muren batera joan, ez da, eta ikasten joan, fitosanitario. Hemen trebetasunak dira anitzak, imaginatu ditzakegun, hori da, horretarikoan, norberaren gustuen arabera. Andrea, zuk Mexiko nintzen unikastaron bat edo zerbait, ilustrazioren bat edo zerbait ikusi horrez, iztan pasiba edo. Egur
3: gaineko taier bat, oza, taier gintza,
0: oturi jartzen
3: ari. A ber, zur gainen, hori marrazki bat ingen, non eskezakin nola deitzen dan teknikari ere.
1: Estampazioa edo ez da.
3: Taia eta estampazio taia
2: hori da. Egurra kenduz edo estampatuz.
3: Negatibo, egurra kenduz.
1: Hori da, gero horri tinta edo eman ez da, eta estampazio baselio txiki bat edo sortu ez da.
0: Baina zen, mailu
1: eta
0: zizel hartuta, pam.
3: Bai, da, pia guztu ditzeiten, nola ez.
0: Mexiko izan azure eskilkeixo nahor duan, Andrea.
3: Bueno, ez pentsa, baina.
1: Horri intzen duten kurtso bat, ez da, karo hemen, berez eskilkeixo nahi zango litzateke pixka batzuk, bueno, noski hor dago kultura berri bat, elmuga berri bat ezagutzeko eta esploratzeko nahi hori, ez da, zuk herri alde hori ezagutzen dezu, baina aldi berean kurtxo hola solteak egin berren da gehiago ikastaro mardulago bat, hau da, bertan bizi, bertako jendearekin, bertako kulturarekin, bertan murgiltzen zen bitartean, aldi berean, pixkat kurtxo mardulago bat egitea, beste zerbaiten inguruan.
0: Igual kontzertuak eta naztu gabe, nik adibidez esan nezake, Bilbon lau urte pasan dituela Skillcationetan.
1: Bueno,
2: zeika.
1: Karo, hor...
0: Karo, hemen ari gara ipatzen dela oporraldi bat, baina gaitasun batzuk eta pixka zure ganatzeko.
2: Bueno, jai karrerazke dira oporraldia, ez dakit.
1: Bai, a ber, gurea...
0: Hori esan behar nuen puztu gurea.
1: Gurea puztu igualetan zailena,
0: Bilboko idiosinkrasian murgildu lau urtez, hango jendea ezagutu, hango jendearekin egon, zazpikaletan ibili, eta bide batez, bueno, gaitasun alforan eratu edo behintzat titulo bat eskuratu.
1: Izan ziteken,
0: ojo,
1: mira, ez zaito kurritu.
0: Bilbon aritu nahi zila urtez Skillcationetan.
2: Eta jakin gabe gainera,
0: Horentxe jakin nahi du.
1: Bueno, hemen, Bai, tipikoa denak bakarrik egin beharren, esan bezala, ba, monumentua bisitatu, tokiko gastronomia dastatu, eta esan bezala, ba, hobi berri bat aurkitzen dute. Vale. Hemen gehiena, bueno, imaginatuko duzuen bezala, skillcationa praktikatzen duten, ba, pertsonen gehiengoa da, ba, zeta belaunaldiko vale, jendea, edo milenialak, ez da hori da, ba, pixkat, zerbait berria bilatzen dutena, eta gehien ikasi nahi dian trebetasun hoien artean, dago sukaldaritza.
4: Ah,
1: eta asko errepikatzen den helmuga da Italia. Italiara joan, bertan egonaldi bat egin, eta ematen duenez, ba, bertako hotel geroz eta gehiago ari dira, ba, bertako egonaldi horrekin batera, ez da, ba, promozio bezala, etorri gure hotelera, eta egunero, behintzazu zure ikastaro hori da. Ikasi, ba, egunero, errezeta desberdinak egiten.
0: Jo, begira, hori egiten, Andrea, kere bada?
1: Desberdinak egiten.
4: Ikusten?
0: Etxeko pasta egiten, hor beste makina horrekin. Etxeko nana, ez?
4: Noski bai, ez dira, nik hori nun...
2: Makina badaukazu pasta egiteko,
4: bai,
2: hombre,
4: bai.
2: Hala,
4: bueno, a ber, baino, ez da nire zerabili... Utsi bazan, zen? Zemat aldi zerabilieten, pasta itxeko inoiz ez, zatik anerosi nun, belarretako kitxeko, oire itxetelako.
0: Ez joten, belarretan
1: horrekin, ez?
4: Bai, bai, bai. Ez que... Bueno, zaletasun asko dauzket.
2: Eta pasta ez duzu inoiz egin.
4: Pasta ez dut inoiz ezin, ez dut enun hortako erosi.
2: Nik baina, bueno, probatuko etxen alda. Inor munduan, ez dut ezagutzen inor, erosi, eta esaten duena. Fufua!
1: Amortizatu dut, ez? Hace salida,
0: ematen diogun. Astero, astero.
2: Tornillo guztiak aske dauzka de la calla que le he metido. Pasta egin da pasta egin, pasta egin da pasta egin.
4: Irati, ez amarruna zan, amazazpi urtekin egun nintzela Alemania,
1: bai?
4: Alemana ikastea. Hori
1: izan igual gure garaiko tipikoena, ez da? Hizkuntza bat ikasteko helburu horrekin edo jutekin.
4: Kasualitatez, ba, munduko futbol txapelketa abian zan, eta Alemaniak irabazi zuen beraz, pasan unia hilabetea.
1: Parranda.
4: Estamos cor, bai.
1: Parrandan, ez da? Bueno, ba, hoiek diga igual tipikoenak, baina gero zue jakintza zuela, ba, esan bezala, gustuen arabera ere, ba, ba trebetasun anitzak daude, tartean da adibidez, ba, helmugako herrialdeko musika tresna tradizionalak jotzen ikastea.
2: Hori! Hori! Inguru hauetan, jende asko.
1: Bigo, ahora está chistua,
2: Jorge.
1: Chalaparta. Ahí suba, chalapartako.
2: Pongo a que jotzen ikasten duena.
1: Vamos a esan, chalaparta ikasteko ikastaroak badaude, hor landetxe baten iten dezu zure egonaldia, ikasten dezu chalaparta jotzen, taloak egiten, badaude olako euskal tradizioarekin lotutako egonaldiak,
2: eh? Marokoko versio espainiarra da, txauen erakun, eta pongo aki ikasi darrean, Andaluzia erakun, eta con lo mismo flies, pues kajoia jotzen.
1: Hori da, kastangelak.
4: Eta nengo talok itxun Mexiko nik, tako.
1: Hori da, bai,
4: arantzai errare egin un.
0: Zemadakizu?
4: Ikusten, ikusten.
1: Mundu hauk, Andrea, mundu hauk.
4: Bai, hoxe.
1: Ba, hoxe, bestakit, ez zueko latrebetasunen bat ikasi neko zenuten.
0: Ez nahi sekulo hortan pentsatea.
1: Ai, batakia, ez?
4: India funda joga ikastea bezala.
1: Hori da, nik bia, daukaldagun bat oain txebertan, pare bat aste Maldibasen galduto dabil, hortxe itxasontzi baten iten dute egonaldia, eta egunero egunero, bai, ikastaro la trinko bat, surfeko.
0: Bai, eh?
1: Bai, egunero ez dakizema tordu pasatzen nahi dian, bueno, enkomunikatuta dago horre, itxason, espero etondo egotea. Baina, bai, itxasontzi baten iten duten lo, eta jan, eta guztia.
0: Eta bide batez daude oporretan, eta zure gaitasun bat zuen izan apizta lan. Skillcations, izena du orain kontzeptu berri honek. Naiz eta ez den orain sortua, pentsa, nik duela ja
1: erosioten
0: Bilbon, ez da?
1: Betiko ez da bain izena jarri zaio.
0: Orain jarri zioten,
1: bai.
0: Eta gaur, izena eta izana, ipatu izkizut idan irati, Lizalek, eskerrik asko irati.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Baby, wow!

0: Karol G, Judeline eta Rusowskiren kantu honekin badiozu, baby, wow. Segidan datorren arekin ere esango duzu, seguru, irarkiak ere, wow.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Aizu eta apatean, derrepente, bat ere espero gabe. Kontuz, zuek ez, baina ez dago ere, eskilkeixon eta lauaz. Alegia, gure gaitasunak eta eskatze, zango dugu lantzen jarraitu alizateko, opor batzuetara. Nora, herberetara. Zerta, herberera ikastera, praktikatzera. Andrea Taburu.
4: Bueno, egutxi gora bera.
0: Nola baitere, nola baitere.
4: Zer lotura...
0: Marko bakarzearen, Andrea.
4: Eskaxa indezun, Julen, ez daukalako zer ikusik.
0: Bano, atxera, hau?
4: Bai, bai, bueno. Kontu eda berre, zentra daitezen, herberetako iztegi nagusik, iztegi ofizialak edo, hitz berri bat onartu beharra izan dola jendearen ekimenez. Bulbalipen izena sortu dute espain vaginalei erreferentzia egiteko. Zer da, ne? Bulba esan da orduan
5: txegertu da, jongi, abero.
0: Jongi, zegoen beste planeta batean, entzundu bulba eta lurra hartu du hemen gure oso, no? Jongi, jongi, etorri.
4: Bale, herberetako...
6: Bulbalite.
0: Ez. Bulbalipen.
4: Herberetako... Herberetako iztegi ofizialak bulbalipen hitza sortu beharra izan du jenden ekimenez, bezpain, vaginalei, erreferentzia itxego, zergatik. Ba, aurretik erabiltzen zen eta onartuta zeon hitze zalako, xamlipen edo atzeko zerbait, honek hitze zitz esan nahi dola, lotxaren Espainia.
0: Oh, ala,
4: beti
0: vale.
4: Lotu izan da, ba, hori, ba, espain vaginalena, lotxa kontzeptuarekin, eta horregatik, ba, ginekologok eta bultzatuta aldatu dute izena herberetan.
0: Holandez ez bat ere jakin gabe, hor daukagu lipen, ez, ulertzen da honi, ez?
6: Bai.
0: Espainiak, Espainia dauzkagu.
6: Bulbalipen.
0: Eta kau, bulbalipenek hartzen duen beste logika bat, ze aurreko zen shame lipen, alegia, bai. Lotxaren Espainiak, ez?
4: Bai.
0: Eta hori kanbiatu egin dute, oso lotxalo ere bat.
4: Oida, herberetako eta oroar Europako emakume aktivistek, ba, itzau desagerrarazteko borroka biatu zuten, sinetxita, estigmari eta misoginiari lotutako terminok ezabatu imartela. Haien ustez, bultzatzaien ustez, ba, hizkuntzak norberaren percepzioare eraikitzen
0: claro,
4: do.
0: Claro, zanantzari, no, eh?
4: Eta hobe da kontzeptu edo termino, ba,
6: euskarak ere baditu, gizasemea eta emakumea, oza, kumeak dira beti animaliak egizaten dituztenak, eta semeak dira...
4: Bai, euskeraz, hainbat hitz, desegoki ditxegu, vale. Gero errepatzatuko ditugu.
0: Deseraiki beharko genituzke, igual, batzu.
4: Hobedala kontzeptu edo termino egokik eta anatomikoki zuzenak denak erabiltza. Eta guain gainea behin onartuta dei egin diete komunikabidei da biologia baliburuetako baditorei eta bar aldaketa babestu eta bultzatu ezaten. Naiz eta badakiten aldatzek ez dutela zertan gizartaren erabilpen okerra zuzendu edo aldatuko.
0: Bueno, ez igual lehendabiziko egunean, oida. Baina urten poderioz ez da, eta belaunaldiz, belaunaldi, igual jaurrengoek jasoko dute bulbalipen.
4: Oida, eta, bueno, fenomeno hau ez da soilik herberetan pasa. Europa osoan nagusituan joera da, haibiz, Alemania 2018-tik berdina borrokatzen dabiltza.

0: Era, hemen ere badakizu alemana eta holandesa oso hizkuntzantzeko diela.
1: Gertu daude, ezta?
0: Bai, ba, Schamlippen hitza dute lotxari erreferentzia egiten diona, eta Pulvalippen ofizialki registratzen nahi dute baita Alemanian ere. Baina, bueno, bien bitartan, labien, Spain hitza erabiltzen dute.
1: Aroa, zehaztu gabe, nongoa
2: erralitzen, ezta? Der labien, edo, es como con fuerza, eh? Der labien!
0: Ezakitan, der diedo, das.
1: Horztailada zehazten,
0: ez? Artikula ezakitzen.
2: Das labien.
0: Das neutro da, izango da...
2: Baina, horrelagin barda, bueno, indarrarekin. Der labien!
0: Ez, bueno, ez dukezu zertan nola
1: izan. Izan zentezke alemaniar lehun bat ere, eta izan zentezke alemaniar lehun bat ere. Kontua da horztailada zehazten, ez, Andrea, zuk esan dezakezulako Alemanian. Zartatu zaizkit Espainiak. Zartatu zaizkit labienak. Pero derrigorrez galdetu egin behar da. Nongoak. Ba,
0: jakin, euskaraz, euskaltzaindiaren arabera, Espain hitza erabili behar dela baita ontarako ere.
1: Hemen ere iguala pasatzen zaigu, bai. Zehaztu egin behar da, klaro.
0: Gehiago zehaztu nahi bada, luaren Espainiak erabili behar da, baina beste kontua da hemen, alu hitza mespretsua adierazteko ere erabiltzen dula. Mutila alua, alukeriak esan, eta abar. Kasualki, alua, bazerbait negatiboarekin lotzen. Bueno. Suedian ere...
2: Baina kapullu, bueno, kapullu gazteleratik dator, ez?
1: Bai, ez baina, bueno.
0: Ez la polia ere esaten deu.
1: Baina,
0: eta
1: es
0: un koñazo.
3: Aldiz, bestaldea.
1: Ze alukeri, ez da?
0: Bai.
1: Konotazio negatiboa erabat, aluari lotutakoa.
0: Bueno, Suedian, imen hitzak, imena, imen hitzak, erreferentzia egiten dio virginitateari. Eta aldatu nahi dute, Slitkranz hitzagatik, bueno, zehazkio hau litzateke vaginako koro edo vaginako mintza. Baina, bueno, asko zegokiago da, zera, virginidaden konzeptu hori, ba, ez tezu erabiltzen, ez ez zuen egazten.
1: Izenagatik ez diozu, ez dakizu den imena, edo mesanotxe bat.
0: Slitkranz, baina hori da hizkuntzagatik.
1: Ja, ez dakigulako, ez, baina imaginatu esan izutela, ez, etxean edo, Andrea. Erosi dut bi Slitkranz oearen...
3: Bai, ikeak minasko indu, ez?
1: Balioleza,
0: haien arten ulertuko jela julen lasai, ez kezkatu horregatik.
1: Konforme.
0: Eta hemen, euskaltzaindiari toke bat eman barko genioke.
1: Kontuz.
0: Zan naiz eta euskeraz imen hitza egokia izan, hiztegiaren arabera honen esanaia urrengoa da. Emakume virginetan vaginaren sarrera estaltzen duen mintza. Eta ez zait egokia iruditzen gauza askongatik. Emakume hitza erabiltzagatik batetik eta virginitatea nahasteagatik hemen. Baina penetrazioa izan ondoren ere imena oraindik ere izan dezakezu.
1: Vale,
3: galderantziz, ez? Bai. Penetraziorik izan gabe, buskatu daiteke beste moduren batera.
0: Hoi da. Orduan iruditzen ze deskripzio apur bat zaharkitxue deula. Eta beste adibide bajariko izue eta maitzeko, bale? Erresuma batune hainbat ekimen daude, zer eta histerektomia, bueno, histerektomi hitza aldatzeko, histerektomi edo. Ba, histerektomia da umetokiak entzeko ebakuntza kirurgikoa.
1: Vale.
0: Umetokiak entzen dizuenen, bueno, horri otxitu zaio, histerektomia.
1: Ez dauka histerrekin zer ikusirik, ez da?
0: Ez, histeriarekin dauka lotura eta horrekin hau txinei.
2: El abre ostras nola da? El abre ostras da.
0: Ba, seguro hola ez ez. Abre ostras?
2: Bai, izaten da.
3: Ginekologoek erabiltzen dutena, ez dakit nola da ditzen zaio.
1: Izema dauka?
0: Baina, jongin abil ni hemen, esaten, itzeiten, itxen, tarte bat, anatomikoki, itz, zientifikok erabili beharra itxeula, estigmakin, bukatzeko, eta zaki zer da, zuzatoz, abre ostrasekin.
1: Ez pa horregatik, baina, ari da galdizka horrek, berez nola izena duen. Izema dauka, izema dauka.
2: Bueno.
1: Izema dauka.
0: Bai,
1: bai. Ginekologoek erabiltzen duten horrek.
0: Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai.
2: Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai,
0: bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, lotuta haude, bik grezierazko histera umetoki hitzetik. Eta histeria hitzak emakumen osasu mentala eta umetokia modu ezkorren, eta aurreritziz lotu izan dituzte mendeetan zehar, eta gaur egun ere histerika hitza asko erabiltzen da bat, ez ere emakumen artean edo.
1: Espekuloa, jongi, espekuloa.
0: Espekuloa,
1: hori da. Espekuloa, hori da.
2: Fíjate,
1: no, hori, espekuloa.
2: Eta estifa por el culo, baina espekuloa.
1: Ez, que euskeraz. Ipurdia, esaten dugu, eta ez kulo, orduan. Baina, jongiren
3: buruaren funtzionamendu hola barrutik ikusi.
0: Bai, baina, nolari ezin zaizu, txik, gauzak izendatzeko boterea edo almena,
2: Pues txika, ez da, egokia. Ui, ui, ui, sartu behar den bat. kulo bukatzea, hija, porque ondan daude
3: bueno,
2: y tu desakea equivoco. Nonda. Bueno,
1: esto tiro de ikatzen. Esto tiro de ikatzen. Ginekologorik katxarra hartuta, bueno, espekuloa. Aún no disartu, ¿verdad? Ah, culo.
3: Bueno, utziko dugu Andrea eri favorez bere tartearek.
0: Eskarrek asko irati, eske zer dan, eh?
3: Zona izatea.
0: Vaginalak aipatu eta bi gizon hemen irratin aixetza. Espekulo, culo, ipurditik. Bueno, ba, hoxe. Histerektomia itza gainez ez dola argi duzten ze organo kentzen dan, horregatik proposatzen dute medikuntza modernon izen aldatzea eta uterektomia bezala. Ba, izendatzea. Zozer zientifiko eta zehatzagoa erabiltzeko. Hemen proposamena bidaliko diegu, haber, espekulori ere aldatu behar da, ba, gero inorrezuna hasteko. Eta horrelako beste hainbat, ere jarritzaket, baina beste aterako utziko deu. Za, asko haude.
1: Bale.
0: Ez bale, hasta la luza pungo zaigu.
1: Osondo. No, agotaria den ikasten garrugu izan, mapatean, eh? Bai, bai, skillcations, gero... Herbera, joder. Hizkuntza nola da? Herberetako hizkuntza nola da?
0: Herbera. Holandesa.
1: Holandesa, vale. Hulvalipen, hori ere ikasi dugu holandesez. Bai. Edo nederlanderaz. Ojo, nederlandera, uste dut horrela dela. Bo, total. Txalo ero bat, dena barrenatu duzue, apuntiak eta hartu, eta espada nahikoa izan, gero sartu guau aplikazioan, eta entzun berriz Andreak kontatutako hau dena. Eskerrik asko, Andriu!
0: Ez.
1: Coldplay! Coldplay!

0: berriro gertatu da beste
1: pasada.
0: Hasieran zan dugu, begira ze ondo kolpe, luego asperto egiten naiz.
2: Jongi ba. Da,
0: aburre brega.
1: Ikasi gara daukazu zure bizitzan, lau minutuz zerbait egiten aspertu gabe, eh? Eske gaur egun alako abiadura velocidade azkartasun batean bizi gara, zei dozula, ala, venga, hau, eta gero hori, eta gero hura, eta azk... Lasai, hartu lau minutu kantu baterako, hombre.
3: Hala.
1: Venga.
0: Bongo, bongo, txaka, txaka, hu!
1: Honekin azpresen zarenean ere abixaba ez da, bale, Jongi? Ez dugu eta inor gogaizerik nahi. Jaun Andreok entzulen maiz eta estimatuok zer modu zarete. Zuek ez zineten aspertuko kolpeirekin ez da, mesedez, ez, arren otoi. Ez eta irailaren azken egun honekin ere ze bai iraila maitzera goaz. Iraila bukatu ingo da. Hori ez dago gure eskuze, guatik balitz beste amarra maostegunez jarraituko genukeen behar bada urteko hilabeterik guapoena, ederrena, dotorena den ontan, baina jazta, gaurko izango du bere azken eguna. Hogeita hamar ditu irailak eta gaur asteazkena da, eta gaur asteazkena ere abiatu ala izateko, aukerak eta onena egin duzu, ze bai aukera asko dituzu hor kanpoan batetik legoke irratirik ez piztea, ez esatea, ara, irratia zer da hori, ez utzi bakean. Baina, keba, hori ez dakizta logikaren barruan sartzen. Gero bestea da, irratia piztu eta hor barruan ere, irratiaren sabanan oianean bat aukeratzea guztien artean. Asko daude, ez dut beste ez ezer esango, esango dut zerbait gureaz, eta da onena dela. Hombre, ez badugu guk esaten nork esango du ba, ez da? Igual zuk ere bai, ze horregatik zaude hemen, gurean, gaztean alegia eta gaztean ondo dakizu egunak nola jartzen ditugun abian. Hau da, dida, goizteko zazpitan hasi, eta amarrak heldu bitarte. Dida, beste gauza askoren artean, informatzeko ere bai baitago, orain albisteak titularretan, Irati Elizalde eta Jongotzon aldaparena egunon.
4: Kaixo egunon, Hondarribian udaltzain baten tiroz hil zen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute ehunka pertsonek. Bertan, izan dira Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula. Denok gara Babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita hausnarketa ere. Igorren Paran alkateak gizarteak porrot eginduenaren irudipena duela esan du. Gainerakoan, etxe bizitzari lotutakoak ditugu gaurkoan ere izpide. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan elkarretaratzeak egin dira iluntzean eta bertan kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin. Euren esanetan ez diotelako arazoaren muinari heltzen. Etzi, bozkatuko dira bi dekretu horiek kongresuan eta ikusteko dago onartzeko nahikoa babes eskuratuko duten. Lehen dekretuak etxegabetzeak 2030era arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzen ditu. Bigarrenak, ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. Bitartean, Solen ehunka pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute eta gutxienez ezir arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute. Eta bi hilabete igaro dira 80.000 migratzaile Zeutara sartu eta migrazio krisiak eztanda egin zuenetik. Milaka migratzaile oraindik tartean adin txikiko asko bertan dira gobernuak prestatutako behin-behineko kanpalekuetan. Atzo ustu zuten Benitez hondartza, bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten eta Loma Kolmanarrera eraman. Francisco López Iturralde lurralde segurtasunerako komisarioak adierazi du batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela, baina beste askok ez dakitela zer egin eta nora jo ez jakintasunean atxilotuko dituzten beldur. Gaur bilduko da batzorde berezia Zeutan bertako egoera aztertzeko. Eta azkenik, gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantrea auzoan lanbide heziketako Maria Ana Sanz ikastetxean beste ikasle bati labanaz zauritu zion eskolako 20 urteko ikaslea. Zentroko zuzendaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoei eta normaltasunera itzuli nahian ari dira. Gogoratu dezagun atzo goizean, goizeko 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea aziztatu zuela sabelean labana batez. Lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak, 20 urteko mutilak, ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta esan bezala epailaren aurretik pasa zain dago. Eta kultura kontuak, Jongi, zure kontu?
2: Bai, ba, Plexibo taldea.
1: Plexibo, bai.
2: Bai, bueno, ba, abesti berriarekin dator.
1: Hau da abesti berria?
2: Bai.
1: Bai, ez da, a ver.
2: Hemen dago inspiraturik laurogeita maseiko abesti baten, ba, satitxo batetan.
1: Bai, bai.
2: Hortikan egin du rockeroagoa, beste versio moduko.
3: Plexibo esaten zanik enekin.
4: Ja, placebo. Get me
1: all your dreams, I'll try to use them. Eta berez, erasure ere, ez da esaten erasure, baina egia da toki askotan ez, erasure, placebo.
2: Ba, begira, abestiaren izena oso ezaguna gure txat.
1: Oso placeboa.
2: Bai, oso ez, Helen, bai ez, de vale, Elena, bai. Abizena, Keller.
1: Hola.
2: La Keller, bai, Sadmi ez la otra, Keller.
1: Bai, bai, ez honek berez dauzka bi L.
2: Eta beste kelle,
1: beste kelle erra daukak.
2: Ala kelle
1: bakarra, hombre. Ba.
3: Kella, ez zan berda.
2: Kella. Kelti planoa izaten da beste bat, eta ez dut ikusten zen batele dituen.
1: Ze plano?
2: Botellina dena, zuloa ikusten dut, ez dut ikusten la kelle.
1: Zuloa ikusten aztian zegatzen dut.
2: Bueno, ba, hau da Plexiboren zera berria. Espainian eta Katalunian jo behar du, batean, oza, alegia bihar Madrilen uste dut, eta hiruan Barcelonan.
1: Ah, vale.
2: Plexibor. Eta astelenean esan ziguten gezurra dela nagusi.

0: Bueno, ba, polemika gure kolaboratzailea, nola da Parizkoa, que no me viene el nombre.
1: Xavi Ormazabal.
0: Xavi Ormazabal, que eman txigun, Telison, Orelian, izeneko idazle batek, ba, nun baite, bueno, orain promozioa egiten ari zen bere liburuarena Frantzian zehar, ba, ia erabili duela salatu zuten. Bueno, ba, bertan bera utzi du bere bira promozionala, berak ja ez duelako soportatzen, bueno, bizkoa gezurra nagusi, ez, zan nahi dut, ja, berak aitortza bat egiten dio.
2: Berak aserena esan zuen, ez, keba, nik idatzi dut, baina Xabi Ormazabalek argi, azaldu zigun astelenean, badagoela hor, ez dakit nola izan duen, ez pentagarra, baina antzeko programa bat, ez da, gauzak bai. Lanak idazlanak eta beste,
0: bai.
2: Adimen artifizial ez eginda dauden, edo ez makina izateko, eta
1: antza. Laro gaita ma beberatzen, bai, ez.
2: Bai, buru hau zegoen ala idatzita.
0: Bertako zetuala, edo, zautrela izango da, zetual, edo, bueno, horrelako zerbait.
2: Zautrela, telebista saio bat.
0: Liburu egin buruzkoa.
2: Ja, baina, ni ari nahiz esaten, erabili dutela, aplikazio bat, zeinak esaten dezun.
1: Teknologia bat.
2: Idazlan hau, testu hau, oroar dago, adimen artifiziala ez egina, euneko hainbesteko batean. Eta liburu hau dago ia dena, adimen artifiziala erabilita idatzita. Orduan esan diote, Orelien, agur.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, hori da albistea, eta bestetik Parisko moda astea, bueno, brochete polita izan duela.
2: Brocheta izan du? Oi, Ria bukatu da, ez da?
0: Ez da, gehi bukatu den, baina badakit bertan izan dela, bai, Rihanna. Eta oso kuriosoa zen marka bizitatu duen, marka horretaz jantzita. Ez dakit ezagutzen zenuten materie fecal. Materies fecales. Claramente da un Pedro Simorra en francés. Espainian Pedro Simorra.
1: Bai.
0: Simorra ere materie fecale da. Da kaka plasta. Kaketan plostori da Simorra. Pedro Simorra Espainian dena, Frantzian izena jarri diete. Materies fecales. Gainera bikote batek... Hannah Rose eta Dalton eta Steve Rag Baskaran. Ikusten baduzu argazkia flipantea dira, eurak nola jantzen diren. Rihanna joan da jantzita materies fecalesen
2: proposamen batekin
0: desfilea ikustera eta euren txaketa batekin ematen du dagoela egina de relleno navideño horrela nola izaten da plastiko hori gozoak eta ez apurtzeko nola jartzen dutela como
1: bai, tira pila bat ola plastikozkoak bestela brilloakin
0: bai. Baina bueno
2: ematen du bizkat kanbotik begirauta Ferrero Rocher bat osotara ez da
0: bai, izan daiteke Bueno, eta, oietxe, honek ere nahiago duela, horrela, moda eta desfileak abestiak egin. Esta ez da de gandula.
1: Bai, ja.
0: Hau dago, utxikerian murgil musikarekin.
2: Rihanna da artista multidisciplinarra, jongi, ez dio musikari bakarrik ematen orduan musika, bai, baina moda ere, bai. Horrein dago murgil duan modan eta amatasunean, duan utzi?
0: Si, ja, gandula. Dago gandula gerian murgilak, bai, Andrea, bai.
1: Bai, piskat, bai.
0: Bai.
1: Beko benuko musikatatzea almo, baina.
2: Ja, baina hori daztuek nahi duzuena. Zuri lagun batek, Jongi, inguruko lagun batek, esango balizu, bere aurrak zeintzeko, esentzia bat hartuko duela, ze esango zenioke. Ah, ze gandula! Ez esango zenioke. Oso, no.
0: No.
2: Baina bere txikiak orantxe egin du urte bete, tio. Jongi, eta duzka beste bi.
0: Ja, aurre eskolara joateko ja badago.
2: Eta?
0: Euskalta, eta gainera.
2: Eta etxean zaindu nahi badima dituzte.
0: Telelana ezin du egin, ezin du komposatu etxeti.
2: Ba, ez duela nahi. Ez du behar eta ez du nahi. Zuk nahi duzu bere kantuak, ba ez dizizu emango.
0: Gandula kedia. Ez fatxa, una gandula. Eta orain non dago etxe txikia. En Paris, no, moda ikuste horretarako badu denbo.
2: Etxe txikia?
0: Etxe txikia non dago. Pedro, ui, mierda, nola da, materie fecal ikusten duen bitartean, eh? Non dago, txeko txikia, con la mucama, edo dena dela nani, edo dena dela guarekin.
2: Guazen kiloletan,
0: ez ez. Claro, horretarako denbora bai, claro. Gainera con kiloletan, iratik izan.
1: Futbolean Realak Eskoziako Hertz hartuko du zubietan gaur, arratsaleko zazpietan. Eta Osasunari dagokionez, bueno, berri honak, gorritxoe kopako bigarren kanporaketa, Europakopako bigarren kanporaketa gainditu dute, Huesca huts eta bat menderatuta. Eskubaloian bestalde Bidasoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafna Fjordur taldea hartuko du gaur, 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Eta, bueno, saskibaloian Baskoniak 111, 88 galdu du Valentzian, Euroligako bigarren jardunaldian.
2: Honelaxe da du gauzak eta honelaxe kontatu izkizugu gaurko albisterik importantenak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Ale, errepideak ondo, gora berarik ez trafikoari dagokionean, beraz lasai gidatu.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Oso ondo, eta Eroskiren eskutik edo Eroskira sartuta goazen gaurko eguraldiaren berri izatera Euskal Metetik Olatz Printzipe unon.
5: Egunon, gaur fronte ezberdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera. Izan ere Kantauri zurialdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egun naren bukaeran jasoko dira. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasi arren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
2: Vale, oso ondo olatz, eskerrik asko hori guztia kontuan izango dugu. Vale, neska mutilok, katxalinetan enufarra?
6: Bai, merchandising atera dute.
2: Bai?
6: Oso politxe.
2: Zer dela ta?
6: Album berrie iragarri dutelako.
2: Album berrie datorrelako, oso ondo, Andriu. Eta mertxan adiozu guai. Baina kontua da, hainbeste buelta eman dizkiogula zaldiak izeneko single honize. Beira, Jongi Rianaren kantuen zain bezala gueren olabait bagaudela. Katxalin eta Nenufarren kantu berrien zain. Bueno, nik diskorik oraindik ez. Baina diskorretako aurrerapen single berria badauka. Hau berez, aterako da bihar, urriko lehendabiziko egunarekin. Baina guk didan, daukagu gaur, irailako azken egunean. Katxalin eta Nenufarrak taldearen Katxalin izeneko singela dau. Orduan, Nenufarrei eskenetako kanturik baldima da, hori aurrerago iritsiko da. Gaur, primizian mundu mailan didan lehendabizikoz, Katxalin. Honegin.

0: Katxalin, Katxalin, ai, Katxalin, oso polita.
1: Oso polita.
0: Gainera begira, Jongi, posten aiz, ze honek ere beste lau minutu irauten du, eta aguantatu duzu oso osorik abestia bukatu arte, aspertu barik.
1: Bai,
0: oso ondo,
1: bai,
0: Jongi.
1: Bai, bai, bai.
0: Asko di horrek Katxalin eta Nenufarak taldearen alde, eh?
1: Bai.
0: Katxalin single berria.
1: Oso polita.
0: Lendabizikoz primizian didan. Eta orain arte dena polita izan balima da, ai, hasi dira arazoak iristen, bueno, arazoak edo.
2: A ver, egunon, esan zute trafikoan ez dola deuse, baina handoa indikasi eta bilagon arte dena kola dao. Vale? Eta geho beste gauz bat, Tolosa parian, Gasteizko norabidean, ezkerreko karrilean, dago bidoi, mila litroko bidoi handi bat.
0: Mila litroko kontuz,
2: ez
0: bidoi bat?
2: Ez dute señalizatua eta ertzainak eta guandik ez zietorri, asizke, vale, kontuz.
0: Vale. Venga, mila bigarte. Litroko bidoi, zein dituzu, litroa kontatu? Joder. Bueno, bi puntu horiek ere ja aipatu ditugu, ala orain aipaitzagun irarkiok.
3: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
5: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
4: Amona, ez zara denetara iristen.
5: Bai, bai, iritxeko naizpa.
6: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu. 11. Ondo jokatuta. Tu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
8: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
7: Kaiku, hemengo kalitatea.
9: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 82.000, 500, 78, 9, 2, 5, 8, 8.
9: Eta seria?
10: Pelotxe erdi.
1: Lau.
9: Zorte hon.
11: Zuta zure pelotxo.
0: Ez que ez dakiz eman dian, orain pelotxo arekin abatean. Duela hogei urteko kontu batekin hor, atazka da, pelotxo agora, pelotxo abena.
1: Ai, guiñao.
0: Nabarmen zure terapia beharrean zara, Jongi. Gainerako guztio bezala, eh? Eskerrak didan gure kabezerako psikologoa ere badaukagun, ez da? Deitzen zaio edo deitzen diogu edo, bueno, berak izenatu duela bere burua. Aitziber iratzoki psikologa egunon!
12: Egunon, Aitziber.
0: Psikologaren azukaz batua da edo norbaitek jarri dizun izen goitia da?
12: Ez, nik asmatua, bai. Ez
0: atzera honi zena
12: nola ditu nere burua, eta, boa, ez nekin, eta justo, bueno, pues, hori haukitu nun, eta hortxe gelditu zen.
0: Vale. Gero egia da, osea, kurik usaren zaigu izena pila bat, eh? Izan lezakela bestelako, ez, konotazi bat ere diozu, ez, du, terapia behar duzu, bazoaz, psikologo baten bila, eta ikusten duzu, begira, hemen badago bat, psikoloka! Zein dago, okerren, ez da, bion artean.
12: Ba, mio, bueno, denegoa dugun ez ere lokura puntu hori ez, eskiru izan zaitere psikologo batzutan ematen du izan barra utela dena ongi eta perfecto, eta keba, oza, beraiek ere aldi beren iten dute terapia, orduan, klaro, egoten aldire, nestak ino darra, nola paikere ere eruk, ez, modu batin, orduan, pues.
0: Zuzara psikologo zintzua zentzu orduan, ez da? Aitortzen duzu, behira, nik ere badauzkan ere mogidak eta nere turuntak.
12: Claro, bai,
13: gertatzen da...
12: Ezin kaso, bai?
13: Bai, gertatzen da kontsulta baten aurrean, gertatu zaizu, gertatu hoi da... erantzun argirik ez edukitzea edo beti sortu behar duzu erantzun bat, osea, arazo konkretu baten aurrean edo zerbait galdera baten, bai?
12: Bai, nik uste erantzuna baino dela nolabait ere paziente hori gidatzia. Ze batzutan gaia dira egiz konplexuk eta igual ere paziente ez dago prest erantzun erako nezazuk argi ikusi. Orduan,
13: yeah.
12: Nik uste dela egiko gidatzea eta galderak egitia, batez ere. Eta gero noski behar direnen gauza praktikoak edo, pues noski aholku bilek eman.
0: Ja, zeo bai, gal, eh? Bai, ja, legia zuk bai. Zuzenean erantzun bat eman beharrean, galdera batzuk planteatzea, ea horrela pazienteari okurritzen zaion, berari, ez da? Bere...
12: Bai, zera, izazuk errealitatea seinalatu, berak errealitatea ez badu ikusten ez du deustako balio.
0: Boa.
12: Bai.
0: Ze gauza sakorak bat batean azkazin goz baterako, eh?
14: Lagun batekin. Nabiela esan da esan, baino beak ikusi arte...
0: Ez du ikusten errealitatea ez, eh?
14: Alperrik.
0: Erakutxe egin.
12: Bai.
0: Bale, bale. Bueno, Aitziber, zer diozu gaur?
12: Bai, bito, gara heldu naiz, FOMOaz,
10: solastera. Azken aldin exente aditzen den kontzeptua da, bai. Eta, bueno, gure egun horakutasunin geroztagigo gartzen denez, bueno, pues, no es fenomeno norapatxere aztertzera.
13: Vale, homoa da, beldurra, en palaz de mieda, esaten dut, beldurra, galtzeari, ez,
0: galtzearen sensazio hori izatea.
13: Sí, hori da.
0: Hori da, aleia, emagun, ez dago, ba... Ez oikoena esango dugu, kontzertu bat, eta denak doaz eta zuetzoaz. Eta geratzen zara etxean, ai, ai, ai, zeari nahi zen galtzen.
13: Bai,
0: nik badaukat hortatik asko, eta ez horrela kontzertu handi ekin eta baizik eta igual juntatuko dira lagun batzuk, ez dakizu, ba, gaur pote pare bat hartzeko elkartuko gara. Eta zu ez palimazoaz, ni ez palimanoa pentsatzen dut, ostia, ederrari nahi zen galtzen.
10: Bai, ze. Hor fomoa ez da bakarrik, zuten duzuten bezala da fear of missing out, ingelesetik etortzena, eta ez da bakarrik plan batez egiteagatik egiten zarela pixko bate tristez, da horren atzin dago zerbait komplexua, ze fomo sentitzen dugunin, pensatzen duguna da, bertze batzuk ari direla, esperientzia interesgarriak, atxeginak, guaiak bizitzen, eta gu ari garela nolapait ere hortatik kanpo gelditzen, eta horrek kezkatzen gaitu.
15: Bai, igual aprobetxatzen dutela gu ez gauden momentu horretan justu kontatzeko zerbait garrantzitsua, edo eta zu justu ez zaude, ez? Eta ez
0: enteratzen.
10: Eta dagiko sensazioa, zer gero realitatea, jo, pues ez dakit urrengo egunin gelituko zara zu, edo gero galetzen aldo zu zer moduz, baino dagiko supozun sensazio hori eta ezin egon hori. Eta hor, bueno, egontzen ikerketa bat, bueno, berez dire hiru ikerketa jiki bezala, 2013an egin zirenak, eta lehenengoan adibidez, sortu zuten FOMOan neurtzeko eskala bat. Orduan bildu zituzten 2013 parte hartzaile, eta egin zuten Fear of Missing Out Scale, hau da, pues, FOMOa neurtzeko eskala bat. Eta hor, lehenengo ikerketa horretatik aterizen pixkot, bueno, pues, FOMOa definitzen du sensazio nagusia. Dela hori, bertzik zerbait bizitzen ari dire, eta nik ez dakit zer den, edo ez nagor, eta jakin nahi dut, ez? Orduan pixkot ezin egon hori esplikatzeko.
0: Vale.
10: Gero, bigarren ikerketan egin zuten izan zen FOMOa zerekin lotzen den edo nondik heldu den aztertu. Eta horretarako hartu zuten, bueno, ja existitzen den teoria bat eta teoria honen arabera oinarrizko hiru behar izan psikologiko ditu gizakiak. Autonomia, kompetentzia eta pertenentzia. Hau da, autonomia, pues gure erabakiak gure kabuz hartzia.
0: Ba, gai naiz?
10: Hori da, kompetentzia, gauzak egiteko gai sentitzia eta pertenentzia bertzeekin konektatuta edo nolapait ere talde baten parte sentitzia. Hori erraten dute dela pues gure behar izan psikologiko oinarrizkok. Orduan ikerketa horretan aurkitu zuten behar izan horiek ez hain asebeteak izatia FOMOa handiagoekin lotua dagola. Bai, orduan FOMOa ez da bakarrik. Instagramen ikusi dut ez dakitze lagun hau plan hau egiten ari dela eta orduan FOMOa daukat, ez? Egoera horrek baldu ikuspegi zabalagoa, ez? Da, zenbateraino sentitzen naiz konektatuta nere buruakin, nere bizitzan kontrolakin, nere inguruko jendiakin. Orduan badu hor trasfondo nahiko potentea.
0: Ez te igual diozu, zu balima daukazu pertenentzia sensazio handi bat, ez zuk balima dakizu garbi jakin gainera, ni talde ontakoa naiz. Egon, edo ez egon bertan fisikoki, momentuan, ni talde honentako partegi bat gehiago naiz. Orduan igual haiek zerbait egiten ari balima dira, zu ez balima zoaz ere diozu, lasai, ez da zer pasatzen. Urrengo baterako kontatuko duen erekin. Aldiz, balima daukazu pixkat behar izan hori, hai, nahiko ahul, esan dezakezu, joder, eske gaur ere joan dira nina, be? Eta sufritu.
10: Claro, hori. Gertatzen da igual ere, baldin baduzu talde bat ez duzuna haunizten ikusten, eta hor duen igual pertenentzia, edo, bueno, ez dakit erratxa txar bat izaten handuzu, ez dara lipasatzen momentu hobenetik talde horrekin, eta hor duen, claro, irui autetik behin elkartzen dire, eta zu justo, keda da hortara ezin duzu joan, pos noski hor FOMOa handiago izango da, igual zure kuadrilek ikusten duzula laruntero, ez horrekin konparatuta. Eta orduan, bai badula harremana handia horrekin, eta baita gure, bueno, erabaki gure kauzatzen ditugula, ez, ukera erabakitzen alduzula, jo, pues, ez nuie, eta ez da duz pasatzen. Baina, klaro, horrek eskatzen du ere, bueno, agitz konektatuta.
0: Barne indarra handi bat, hori da.
10: Bai, eta zuk nahi duzun horrekin, hori da.
15: Yeah.
10: Eta horre ere, hirugarren ikerketan, aztertu zuten, FOMO handia duten pertsonekin zer gertatzen zen. Eta inorri sorpresako zehar rugitu zuten, FOMOak, bazula, kriston harremana sare sozialekin.
0: Hau da,
10: FOMO handia duten pertsonek sare sozialetan gehiago parte hartzen zutela. Eta beraiek deskribatzen dute olako gurpil bat,
12: dela, FOMOa sentitzen dut, ez dakit ze plan galtzen ari naizelako, bertzik zeiten ari diren jakin nahi dut, sare sozialetan sartzen naiz eta begitzen dut bertze pertsonaiek zeiten ari diren, informazio gehiago ikusten dut, aukera gehiago ikusten dut, hau ere galtzen ari naiz pentsatzen dut, emaitza FOMO gehiago.
14: Baita, nik uste dut, baita, zer ikusi daukela pixkat dinamika horrek zure buruaren klase propaganda edo itxekin, da pixkat gaizen astea, baino jakin dezatela besteek ere ni ere joan naizela ona eta ona eta hau ikusi duala eta gai naizela ontarako erosi ditzakedala sarrera hauek edo danalakoa.
12: Noski, bai, eta da azkenin Instagram ematez ere dagoela postureo punto hori, ez? Aietzen dagu da eta ematen dut denek dutela, ez dakit. Edo kriston diru, edo kriston maia, edo kriston denbora, dena delako baliabidik egiteko ez dakitze dira, ez dakitze. Ne horitzen naiz irekin unikan esikoloka kontua eta kontatzen hori nola pixion dere egunerako tasuna eta hola, lehenengo mezu taldia, izan zela joskerrik asko natural tasuna gatik, eta nire, bueno, eske, a ber, enaizari ez da kontatzen, seguzkirari naiz kontatzen zure realitatean antzekoa den zerbait, ez? Baino da, gerozta gukigo dago zerbait sare sozialetan.
0: Vale, Aitziber, orain galdera mardula, eh? FOMOa sendatzeko edo pixkate arintzeko gakorik badago edo?
12: Nere ustez hor da egon dinitzerik anau egitzen arrautu nun HOMO kontzeptua. Osa,
0: bai? Bai. Beste bat kontrakoa?
12: Bai, nik ere klasistitzen zela, joy of missing out. Bai. Dela, pues hori, zerbait galtzeaz gozatzeko edo zerbait galtzen garen izela jakinta lasai egoteko gaitasuna. Bai.
0: Bueno, gauza da lasai egotea, eta bestera gainera disfrutatzea, alegia, dena joan dira afaltzera, eta nik geratu nahiz etxean bakarrik, eta ze ondo ni etxean bakarrik.
12: Bai, nire ustez hor badago lanketa bat, eta da zure buruari galdetzia. Benetan plan hau egin nahi dut, edo... Yeah. Edo ez dutena nahi da bertzik zerbait egitean igabe, edo hau galtzea, hau da, nire zergatik joaten naiz plan honetara. Lehenengo gauza jakimarra duzu hori ze batzutan, vale, plan egitara ez gara joaten egitan nahi dugulako. Pues, konplitzea gatik, ez dakit, dena delakun gatik presio gatik, vale. Zer jodola naiz joan bar.
14: Edo demagun gai katra milatxu bat landuko dute la bilera baten edo gelditzu diola lagunek ezak ezerta ez hitzieteko
0: eta dituzu bai
14: hoy ezin dezula galdu baina igual hori galtzeak emandakizuko nola itzeko lasaitasun eta ez dakit
0: gozamen
14: hori bai etzen lasaitasun.
12: Bai, baldin bazara persona bat, FOMO de gente bizitzen duna, hasieran igual, ongitortzen zaizuna da, alde hon horiek bilatzea, hau da alternatiba, bale, ezin ez jan honata, minio ze egiten aldut nire tarte honekin, edo ze nola betetzen aldut, egin bardut zerbait disfrutatzen dutena, edo dena delakoa. Eta batez ere da, entrenamendu bat, da, badakit bertzik plan batin daudela, badakit zerbait gertatzen ari dela, bino, nik aurre ezin dut joan, eta jasta, ez dut zertan dena bizi barren, nik uste, batzutan esatzen dugula, gombarra garela leku guztietan egin barra dugula dena, eta ez da horrela, bizitza xumego bat ere bizitzen alduzu, ez? Orduan azkenin hori da, bueno, posikabazta egitaz gutxinaka konturatzen joatia eta entrenamendu moduko bat, eta batez ere gure buruari galdetzia. Plan hori egitan egin nahi dut, zeski igual ere konturatzen gara ez gero lain bertzeko gogua, orduan FOM hori deneko absurdua, erra nahi dut. Igual ez zuen iberez gogoa hundie bateko plan horretara, minio, basta, que ez dakit, norbaiteko itzik ez da estori bat, eta ja, ai, ez dakit, ze?
0: Baina,
12: galitu zure buruari, minio, zinikenu nahi joan, orduan, ze bari nez guain hau erraten, eh?
0: Aseran nahi batuzun bezala, itzik berrez, askotan daukagu joera hori. Venga, norbaiteko badauka konponbide bat niretzat, eta igual, zuk zer horrek daukazu, orduan, hasi hortik, ez da? Txat, galetu zure buruari, eta izan zintzoa ere zure buruarekin, ez?
12: Eta nik uste gure buruakin zintzuk garen momentun edo zintzuk asten, zintzuk izaten asten garen momentun, asten gara hartzen erabakik pertzeleku batetik, eta hor asten gara izaten, bueno, pues ezakit, zintzu gure buruakin eta algun ez dago lako talkarik nahi dugunan hartin eta egiten dugunan hartin.
0: Vale.
12: Talka horretatik heldu dire, gero arazo haunitz, orduan niretzat garantitxua da, egitan barne elkarrezketa hori egitea.
0: Hor.
12: Bai?
0: Buah.
12: Bai.
0: Zea berazgarria gaurko terapia saio hau ere.
14: Esango nuke eta gainera Aitziber beste behin galdetu digute ea nongo dan zure euskera. Oso politxe dalako.
12: Lesakarra. Lesakakoa da, bueno, bortziritan.
0: Bortziritako
15: euskera. Zora garria.
13: Amerika nuen festa edo horrelako zerbait ospatu duzu, ez? Lesakan.
12: Bai, egin zen igandin. Jo, ni justen nintzen, bida, baina nuen komo
0: esentin. Aizte fomoa.
12: Bai, igandin egin zen. Gainera azkena izan zen, ja. 20 urte beran dugu azkena egin dute eta listo. Eta nahiko polita izan zen, bai.
13: Aha.
16: Bueno.
0: Claro, le saca radira, ¿eh? Jantzita hauek ere, eta bere gurasoak
16: amerikanoak. Bate,
0: Laura, Juan da Torri.
16: Bai.
0: Ba, eskumeina gure partetik le sakan ere, eta aste ona igaro, Aitziber.
16: Berdin, berdin.

0: Jongi
1: oizinene. Ola ibiltzen gerratine. Lotxaga betuta.
2: Bueno, erreakzioak ere bai, WhatsAppen, Andrea.
1: Bai, bueno, jendea parrezka. Bai. Gustatu zaizue?
2: Oso bolite, zan da dinamikoa, eh? Desberdina.
3: Ai, por favor.
1: Semaforo baten gelditxun azta, jendea flipaten, nigaz barre eta barre, negarta dana.
2: Oso ondo.
1: Ez dago egun azteko modu obe auri.
2: Ba, jetxi, jetxi lehioak, semaforo hortan da zan. Hau guztia ari da pasatzen didan, eh?
1: Hori, hori.
2: Hemen ari naiz barrez, nigarrez, didari esker. Oso ondo. Andrea, eman korra, benetan. Jongi,
3: bai.
2: Orain zuzoaz, abestionen bueltan, vale. Beraz jarraitu... Jabexat urriko laburpenari begira dida elikatzen, ados?
1: Oida.
2: Hau da, langile baten semen.

0: Etxepeko peinaren eskutik langile baten seme ari egindako berzinoa. Hauek aldiz originalak dira irarkiak.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi, filmak euskaraz. Vincent Naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bikain ez dino beto esan unuke, 11 minutu falta dira, goizeko bederazietako kanpaiak tilintalan entzuteko. Gaur irailak bere azkena du, bi arrasiko da urria, esan gabe edo udazken bete-betean sartuta murgilduta gaudela dagoeneko. Gora udazkena.
7: Gora.
0: Eta antza gainera, diotenez, aurten, izango omen da estampeten udazkena?
8: Bai.
0: Estampetena?
8: Estampetak.
0: Estampetak?
8: Bai.
9: Zer da hori?
0: Zer da hori?
8: Estampetak, joder, gazteleraz estampado.
0: Ah, estampatuen udazkena. Vale.
8: Estampeta.
0: Estampeta, euskeraz da. Bai,
8: estampeta.
0: Euskeraz estampeta da?
8: Bai, bai, bai.
0: Ah, vale.
8: Zer estampeta polita, zurea, arrasto duna, irati.
0: Arrasto duna estampeta, vale, enekin.
9: Arra duna.
8: Polita, arrasto amarra, hija. Depende no mi sisa.
9: Marra dun camiseta de Arama. Bueno.
0: Andrea que está empetada Arama, está yo.
8: Crítica gaude, es que era aquí orain, Bai, está empetada, bai.
9: Andrea Arena no la da.
8: Sora Garri bai. Vale.
0: Lora dun está peta.
8: Es letra dun nada. Letra dira. Julen, etxara konturat.
0: Es decir, hala.
8: Letra
0: dira. Hauek ez dira lora. Ah, vale, vale. Bueno, está peta bat. Edo zen kasutan. Eta urten adituek eta diotenez izango da.
8: Baki, bueltan dira, está peta.
0: Está peten udazken izango da. Vale. Orduan aspaldiko partez, egingo dugu zongizoli, zorratuko dugu zongizoli bat, ez da?
8: Zongizoli dantzan jarriko dugu, bai.
0: 2026ko modako

0: estampeten errepasoa egin alizateko. Zaten hau da, Jongi, Joli.
1: Joli, Joli, Joli, Joli.
0: Jongiren estampeta hori.
2: Bueno, ba, zeintzu diren, bost aukera ditu, modan diren, bost estampeta mota, lehenengo klasiko bat, kuadroak.
3: Kuadroak, bai.
2: Kuadro esaten dudanean,
3: ez da egiten. Txie, deitzen zaien oiek.
2: No, ez bueno. Iretxa un kuadro, eh? Osa, kuadroak dira, ez, kuadro duna, bitxi.
3: Bitxi,
2: bueno, bitxi da kuadroetako bat.
3: Edo, eskozia, kolegiala.
2: Bai, bitxi da, Julen, ez dakizu, ez, bitxi zer den.
0: Ez, jakin beharko nuke?
2: Bai, bai, porque oso ezaguna da. Bitxi kuadroa da, tipiko jatetxe, tipo
3: izasko
2: klasiko bat, bai. Manteletako bitxi hori.
3: Edo juten zela piknik eitxea eta lurren jartzen da.
0: Ah, zuri eta gorri.
2: Edo urdin eta zuri.
0: Vale.
2: Bitxi, bai.
0: Hori da bitxi.
2: Hori da bitxi.
0: Bitxi estampeta.
2: Ez da, irati, ez da estampeta bitxi hori.
3: Ah, vale. Osa,
2: bai. Gehiago da... abrigoetan, amerikanatan, gonatan, edo puntuzko arropatan, kuadroak. Tipika kamisa de katutxo kamisa, osea, oiek...
3: Ez da tuler.
0: Kamiseta da hori?
2: Kamisa de leñadora, eta oiek kuadro, oiek...
3: Ah, katutxo lesbianagatik?
2: Ai, bai.
3: Jungi ez, hola ez.
2: Ai, txika, pues nada. Tipika kamisa lesbianarena horrela kuadro duna, bai, hor bai?
3: Zer hoi estereotipotan.
2: Ez, baina, bueno, inversión bat da, porque kuadroa oso ziklikoa da. Orduan, eroste baduzu bat, lasai, porque bi urtera berriro ere bueltan izan.
0: Ah, vale.
2: Orduan...
0: Beraz, epe luzerako inversio bat egin gozten nuke, kasu horretan.
2: Kuadro estampeta bat. Animal print estampeta, baina kontuz. Ez da jada animal print hori tipika nire adinean erosten den leoparda hori, que ematen duzu que estas paira cats musikala. Ez da leoparda betiko badakizute estampeta hori. Leoparda esan behar nuen, joder.
0: Gepardo.
2: Geparda eta leoparda.
0: Geparda estampeta, bai, vale.
2: Ez da hori. Ez, gehiago da, oraingoan joango ginoateke, zebra bat erantz, zebra estampeta bat, bai, animal print zebra estampeta.
3: Bai.
2: Edo, ojo, baita ere oso bodan da, Bambi estampeta.
3: Bambi?
2: Bai.
0: Bambi estampeta du?
2: Azer bat hilarena, orein kumearen estampeta hori, bai, da,
0: bai, estampetak grazia dut auzalako formak, eta oreinaren
2: oreinak ditu.
3: Jarri eta estampado Bambi eta gertu ditzaiten zahera zekizer.
0: Bale, tantatxo zuriekin.
2: Hori, bueno, Bambi zera,
0: azer
2: bat illa.
0: Azer bat illa, bale, estampeta.
2: Tapiz estampatuak. Tapiz estampatuak. Hauek literal ematen dute amonaren etxeko sofa edo aulkietako tapiz hori erabili duzula arropa egiteko, bai?
0: Vale.
2: Bueno, amonaren etxea si habéis tenido pasta etxean, porque nire amonarena zen de Sky, que era lo que tocaba, bai.
0: Eta hori soñen estos bujarrinai.
2: Tapizatua, bueno, ulertzen duzu, bai. Kasas de pastatan basauden tapizatua.
0: Xeat irudikatu amonaren etxea edo tapiz dendak.
2: Bai, hori da.
0: Herri guztietan daude, tapizetan da. Tapizeroarena.
2: Tapiz, bai.
0: Hor eskaparatien eta dauden pixka bat, estampeta.
2: Bai, motiboak dira, pues, basoak, motivos de caza, hor literalki bai bas etxa un kuadro.
0: Bueno, baina motivos de caza da berriz ere Bambi estampetara buetatuko gara, ez da?
2: Es motivos de caza da. Señore batzuk vestidos como atxorraus trajeekin.
3: Txakurrekin horra.
0: Kampiña inglesan horrein.
2: Txakurrak horrelakoak, bai. Arrastoak, bueltan dira arrastoak, eta zango duzu begira, ze irati, ze...
3: Marra, aur, ja, beste hiru pertsona ikusi ditut marrekin.
2: No balestu, zuk ez duzu balio.
3: Ez.
2: Ez, porque en la costa inoiz ez da joaten de moda la raia.
3: Ah, ja, normala da.
0: Beti dago moda.
2: Marinera, errietan, beti dago klasiko bat da. Oraingoan arrastoiek kontrastearekin nahazigak izango dira.
3: Ez
2: goaz tipiko marra urdin eta txuria.
3: Ez, eramateiek marra gorri eta arroxak. Arroxa berdeak ikusietazko baita ere.
2: Laranja, oza, kontraste haundiko marren.
0: Zubadokaztu bat, Andrea, berde eta more.
3: Berde eta mor, berde eta rosa.
4: Arroxa, ez da, bai.
0: Rosa, igual.
3: Ez pako paritxutakoa, bai.
4: Polita, bai.
2: Bueno, eta amaitzeko potre estampatua. Bai, aurpegi.
4: Hau zer da?
0: Baltzin de poitrin esaten saiatu dut eta zailo atera. Batu egin da.
2: Potret, portrait, bai, aurpegia, argazkia. Potre estampatua dira, erretratu estampatuak.
0: Estampeta,
2: ez dugu
0: esan?
2: Bai, estampeta barkatu, bai, erderak abazatu barkatu. Potre estampetak dira aurpegi baten, hemen kontu zibile behar da, porque nire lagun batek erosi zuen potre bat, aurpegi baten estampeta, emakume baten aurpegiaren estampeta.
3: Ah, deforma hau ez.
2: Bai, si eres de mucho, bai, porque... Como volumen handiko petzua baduzu, urrutiti ematen zuen, que tenia emazte bat izan beharrean, que parecía ete. Bai, kalau.
4: Begiak separatuta.
2: Bai, orduan kontuz.
0: Neurtu portre estampetak, pixen.
2: Bai, hori da.
3: Entzule batek esateo, mesedez. Ez esan, estampatuak hueltan datozela, zebestela Julenek ez ditu botako bere bans zapatillak.
4: Ah, kuadroskoak, gaur hori ditu.
2: Bala, kuadroskoak dituzu. Bai.
0: Hori ere fuera, ya.
2: Ez que nik begira.
4: Bile que moda neon dia, hain dudan
0: ezan. Ze egin nahi duzen ere armairuarekin.
2: Egun guztia zauzkat aurrean, te veo de todo menos oinetako.
0: Ja,
2: ja. Hori ez ditugu guzten, bai.
0: Osa, hori ere fuera, ez ezio gustatzen?
3: Vale,
0: pitilloak botan ituen, orain estampeta oinetakoak ere fue. Ostia, vale.
2: Bueno.
0: Egira zuezuek, arropa erosketa.
2: Txarrera, txarrera, Julen, zurekin fijatzen dira, eh?
0: Bai, baina txarrera.
2: Bueno, ez diozu. Pero fijatzen dira.
0: Ez que badakizu zer, hau esango dute. Hain dira erosoak.
2: Bai.
0: Hain dira jazteko eta kentzeko erraza gainera.
3: No, horrek igual tarte ba merezio.
2: Zer dira, de goma de vieja horrela.
0: Ez estampeta. Kentziko estampeta.
4: Ai, zure semeak ez ditu gainera.
3: Bai.
4: Berdinak, ez que umetan beti ondo gelitzen.
0: Bi semek.
4: Ai.
0: Bi semek.
3: Oso itxusik gaineratzen duen txulek,
0: eh? Ui, ui.
5: Kaguen la puta. Zena txule hori?
3: Es que hor neurtu behar da, berrerosotasune modan gainetik daon, egon behar dan, edo ez.
4: Mira, zu guztua baldin mazau de Julen.
0: Ni oso guztora nago, oso guztora nago, eta gero aitortuko dizuet. A ber, mundu guztia dauzka hemen referentzia batzuk, eta beste, zegiten duzu barre, Jongi, oso desan behar du, zegiten duzu barre. Zer,
2: zegiten duzu. Que erosotasuna esan duela, Andrea, ni ja hasi naiz begiratzen la farmazia patat.
3: Ortopediko
0: farmazia koñetako. Bueno, ba, entzulezuko aukeratu, eh? Da, edo, botikara joatea oñetakoak erostea, edo jarraituko dunderemo kasin kuadro du noiekin, pozpozik.
2: Ya me llaman, horrela pizkabalatea.
0: Eskerrik asko, Jongi Solís.

0: Bale, Jongi eta beste, zuekoroar Bruno Mars ez duzuek gehiagin maite. Bere asiretako kantu hau, The Lazy Song, o klasiko bilakatua ere ez duzue. Baina ez da, ma, zuen alde, bukatu da. Eta orain, entzule denoi oharra, zuen guztion alde, jarraitzena guan. Ze, hasi gara zazpietan pentsa, eh? Non geratu diren goizeko zazpiak. Gero zortzietan, segi egin dugu. Eta orain, bederatzietako kanpaiak Tilin eta Talan dantzadi entzun ostean, bederatziak eta bi dira orain txe, aurrera go egiteko asmotan segitzen dugu. Eta amarrak bitarte hemen ez da inor geratuko. Ez da inor isilik egongo. Ez da zuek ere, ze itegiten duzue, hartzen duzue parte tidean, zuek ere tidea zarete, eta hori, naiz eta batzuetan gure kontra etorri pixkat, asko eskertzen dugu honena ez zarete. Zerrik asko, beraz, zuen trintxera horretatik jarraitu, mesedez, arren eta otoi didari daukan itxura ederrau ematen. Gaur, 2026ko irailaren azkena, ai, pixka daukat izguztua, pixka penita. Hain polita da iraila, babukatzera doa. 2026ko iraila betiko joango da, historia bihurtuko da, baina bueno, historia idazten jarraituko dugu, ze bihar estrenatuko dugu urria zehondo. Gaur gainera asteazkena da, eta horrela bizitzaren alde, besterik gabe, ingo dugu topa denok elkarrekin, kafe hau eskutan hartuta.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Bale, oso ondo. Bizitza ja ospatu dugu. Orain kontatuko dugu errealitatea nola dagoen eta irati oso kerez palima naiz albiste ospagarriren bat edo beste ere luza dugu, ez da?
2: Bai.
0: Azken orduan, bueno, ba. Hauxe da dagoena, ez da guk nahi duguna? Honela xe dago mundua. Titularretan irati lizaldeta jongo. Gotzon, aldaparen egunon.
2: Kaixo, egunon, ba, Julen zuka ipatu zu, eh? Estatuko aldizkari ofizialak dagoeneko argitaratu du, etxe gabetzeak 2030 amaierara arte debekatzen dituen dekretua.
0: Oso ondo, bada zerbait,
2: Laurogeita amasei horriko dekretua da, etxe bizitza herritarrentzako irisgarriagoa egiteko asmoa duena. Errenten igoerak ere mugatzen ditu, eta baita putre funtsei salerosketa espekulatiboa debekatu edota denbora tarte baterako edota gelakako alokairuak erregulatu ere. Bihar sartuko da indarrean hau eta bihar argitaratuko da alokairuak mugagabe egiteko asmoa duen dekretua. Kongresuan ezoiko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu bezperan. Eta besan da, gurera itzuliko gara, izan ere Hondarribian udaltzain baten tiro ziltzen Babakar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute 100 pertsonek. Deno gara Babakar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak bien bitartean gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du, baita hausnarketa ere. Igorren Baran alkateak gizarteak porrot egin duen irudipena duela esan du. Eta gaur goizean eramango dute epailearen aurrera Iruñeko Txantrea auzoan lanbide ziketako Maria Ana Sanz ikastetxean beste ikasle bat labanaz zauritu zuen eskolako 20 urteko ikaslea. Gogoratu dezagun goizeko 8ak pasatxoan sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuela sabelean labanaz, lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa eta ondoren Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta esan bezala epailaren aurretik pasa zain dago. Eta azkenik Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu, horietatik 16 iaz. Aitortza batzordeak azken orduotan eguneratu ditu datuak Nafarroako Parlamentuko Justizia batzordean. Eta azpimarratu du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela batez ere, eta ez kalte ordaina. Orain arte aitortutako biktimen erasotzaile guztiak gizonak ziren, ikastetxeetako irakasleak eta zuzendariak nagusiki, eta abusuak hezkuntza inguruneetan gertatu ziren 60ko eta 70ko hamarkadetan biktimak oraindik umeak zirenean. Kultura kontuak, Jongi?
3: Uf, ropa mumu cara.
0: Merri.
4: Historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conoce a una niña de buena moda. Es que...
0: Camil hori, seguruenik hilero hilero, el duko zaio de estar, eskubiden, egile eta eskubiden ordain saria, eta zango du, baina niri? Hainbeste xox, ropa cara, bestia dela eta nondik. Zango dizu, Camilo, didatik, motel.
3: Y ahora quiere que me ponga
5: ropa cara.
6: Lengo egunean gogoratu nintzen, garai batean, zuek ez duzue Andrea eta idatik behintzatez, da Julenek dudo, ona, etortzen zen un mendalerenda, esertzen zen hor eskin batean, con una libreta, eta apuntatzen zituen ze abesti entxuten genitu, jartzen genituen.
7: Serio aizea?
6: Bai.
0: Mendalerenda bat etortzen zen.
6: Mendalerenda zen ez gaekoa.
0: Baina egon ziteken bere etxean ere.
2: Irratian.
0: Irratia jarrita zea besti jartzen zen entzuten.
6: Bueno, chica, pues igual bere lana justifikatu behar zuen. Ona etortzen zen, esertzen zen hor. Claro, eta gu ginen ekipo. Baina eske gerolak entraba,
0: oi,
6: pues
0: ba.
6: Imaginatu maide...
0: Formularia, bai,
6: gorostegi bat, claro. Se lo tenia que comer
0: enteriko.
6: Isili, isili.
0: Abai, eh?
6: Berak ez zuen ezer ezek.
0: Venga, apunta.
6: Rop. Orain, claro, iarekin la dices, ze jarri dute estos chavales? Ja. Eta rase.
0: Edo, etxetik ez jartze duzu gaztea irratia.
6: Baita.
0: Guau, wow, aplikazio.
7: Horrein ja, dagoneko eskauko zuen telelana.
6: Bai.
5: Ropa cara.
6: Vale. Bueno, Rolexek enkantean jarri ditu lau Daytona, Daytona, bueno, marka bada, lau, bueno, kolekzio dira. Four Seasons izena dute, oso politak dira, bakoitza kolore batekoa da, begira ze... Eta inkrustrazioekin, da, bueno, total, subastatu dituztela, eta prezioa izan da 43,5 milioi euro.
0: Edukita ere, ez nituzke ordainduko. Erlojo hiengatik?
6: 43...
2: Bakoitza edo...
6: Milioi euro. Zua, egin zerren hori.
0: Ez.
7: Ilegal esan Baina, danak edo oitako bakoitza?
6: Ez, kolekzio guztia. Four Seasons da berezi hori. Osa, da kolekzio berezi bat, Four Seasons lau oiek.
0: Urtaro no, ordulari bat daukazu, 43 milioi.
6: Hori da, hori da. Bueno, total, dirua akto benefiko batean oinarritua da.
0: Ongintzara bideratuko dute.
6: Ongintzara. Federer, bai, Roger Federer.
0: Bai.
6: Federer Foundation da, tipoak 2003an, entzun ongi, eh? Edukazio, aurren edukaziora destinatua dago, baina entzun non. Suitzan eta Ego Afrikan. Pues igual Ego Afrikan eta Suitzan, baina erdia, Afrika erdialdean igual, no. Igual hobeto erabili daiteke.
0: Suitzan ere jende batek behar hori izango du, Ego Afrikan ere bai, utzi.
6: Bai, bai.
0: Osa, ja jende bati laguntzen ari den horri utzi, ez?
6: Bai,
0: ez, lagundu
6: bai.
0: Beste ere, lagunduzuk.
6: Ja, bueno, dena delakoa.
0: Zagita.
6: Eta bestea mundu naturalaren nola berrera ikitzean dagoen Leonardo DiCaprio Foundation edo, bueno, edo berezera hori.
0: Beste foundation. Ba,
6: beste vale. Digabe.
0: Bikain.
6: Total, aldatu musikaz, mesedez.
0: Hemen da, gure zirkua!
6: Romeo Beckham.
2: Dain?
6: Romeo Beckham.
0: Beckham darren Victoria eta Davidzen seme bat.
6: Bueno,
0: a Brooklyn, beste a Romeo, da beste zain loden.
6: Aita que bultxatu zuen, futbolean azteko, venga, txaturo balones, horre, txikita, venga, venga Romeo, txuta, hostia.
0: Bai, hostia gata horrela.
6: Eta Romeo, pues, oso futbolari no, ez atera.
2: Eta sustalea.
6: Gero, pues, a ver, pues, tenis, venga, Romeo, da, eman raketari.
0: Poma.
2: Estare.
6: El txabal, bai, baina...
0: Baina ez.
7: Zertan da una orduan.
6: Ez dakitona. Orain, etxean esan du, mama, quiero ser artista.
0: Bai, bai. Gure zirkoan sartu nahi du?
6: Ez aktore debuta nahi du egin.
7: Eta besti hau zer da?
6: Eta egin du, 40 Love. Hau, ez da izu esagutzen, entzun.

0: ze aurreko mendekoa den mugimendu hau egin.
1: Hombre, claro, es que horrela aurreko mendekoa naiz.
0: Alde batera eta bestera.
1: Claro, pues bueno, akotxa deri. Bueno, ba, ya está, debutatu du 40 Love ide filmean. Ez dakite tematika gay den edo horrelako zerbait, baina... Baina, bueno, itxura behintzat, estetika nahiko...
2: Eta bidea ia bizenak inbakarrik pixkatin daukiko zon, eh?
0: Zeurenik bai.
1: Bai,
0: lagunduko bai.
2: Bai, bide laguntzen du.
3: Hori da, Bekandarren zemea dagoela.
1: No jodas.
0: Romeo Bekandarren.
1: Horrekin bakarrik mediatakila eramaten dugu, beraz.
2: Hori, hori.
1: Pitzata. Bueno, total, amaitzeko aldatuztazo musika.
0: Segitzen dugu gure zirkuan, atera gabe,
2: Así que gordas.
1: Muy hermosura de gordura esa tendone que a vestione.
0: Cena guruchaga.
1: Bai.
0: ¿Por qué está el mundo la boicoa?
4: Verás desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados, sube al séptimo cielo.
1: Hello. Bueno, nueva delira egin behar dugu, eta, bueno, izugarrizko sare sozialetan sekulako arrakasta izan duen zertamen edo egitaldi bat. Txakurren desfile modukoa, txakurren argazkiratzea. Txakur lodien argazkiratzea. Desfile bat egin dute, txakurre lodiena.
0: Argazkiratzea ez esan edu?
1: Sacar foto. Ah. Argazkiratu da, zuk instantanea bat, argazki bilakatzen duzunean.
0: Vale, vale.
1: Bai.
2: Txakur lodina.
1: Bai, txakur lodiena. Eta...
0: Baina, lehiaketa bat izan da? Eta zinen lodiena?
1: Desfile bat izan da. Bai, ez dakite lehiaketa vale. izan den, baina...
0: Erakutsu ditzagun niuteliko txakurrik lodiena. Eta argazkiratu ditzagun bideo batez.
1: Bai, hori da.
0: Vale.
1: Berez da, kaleko txakur gizenak. Eske, badak...
0: Zaila hori.
1: Bai, bai.
0: Normalean ez, argaltasuna eta egozen zaila.
1: Porque Nueva Delhi, zinezten dute, que igual horrik uste duzun txakur hori dela tutia Marta, que hil zen duela la urte.
2: Jaten ematen zaila.
1: Arrenkarnazioa. Dices, pobre Marta, ez da delgada. Eman godio jatena. Ta zu bezala mundu guztia, uste dutela bere
0: vale,
1: familiara.
0: Vale, vale, vale.
2: Jarri osu zigarra.
1: Oberze batuta egoten dira txakur guzio.
0: Vale.
1: Eta, pues hori, kanitxes que parecen corderos, bai.
2: Ai,
1: falta zai egitea, be. Gainerakoan kiroletan, irati Elizalde.
2: Futbolean realak Eskoziako Hertz hartuko du Zubietan, gaur arratsaldeko zazpietan, ba, Europakopako final amaseirenetako kanporaketako itzuliko partidan. Osasunari dagokionez, gorritxoek kopako bigarren kanporaketa gainditu dute Huescan, utxe eta bat mendean hartuta, eta eskubaloian bidazoak Europako bideari ekingo dio hartalekun. Islandiako Hafna Fjordur taldea hartuko du gaur, 9ak laurden gutxitatik aurrera. Eta amaitzeko saskibaloian Baskoniak tamalez 111-88 galdu du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldian.
0: Vale. Uf, ya está, bestia, igual, ya está, eh. Albiste guztiak, kontatu ditugu alako batean. Venga, 9ak eta 14 errepidetan ze berri irati?
2: Buba, ez da giro, errepidetan hiru puntu ditugu aipatzeko. Batetik A1 errepidean Gasteizen Donostiako norantzan, ba, errepideko lanak direla eta 2 kilometroko autopilaketak daude. Bizkaia 30 errepidean Sondikan, Erletxetarako bidean, kamioi batek matxura izan du eta hor ere 2 kilometro inguruko autopilaketak sortu dira. Eta amaitzeko A8an, Arrigorriagan Donostiako norantzan, bi ibilgailuren arteko istripu egonda, eta hor ere autopilaketak sortzen ari dira.
1: Barkatu, puntualizazio txiki bat, 40 Love, Beckhamen pelikula, da, bi tenista etxairen artean.
2: Lio.
1: Pues hay más pelotas que las de tenis.
5: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Tenisik ez, eguraldiaren iragarpena orain Euskal Metetiko Latz Principe egunon.
6: Egunon, gaur fronte ezberdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera. Izan ere Kantauri zurialdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria urria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasi arren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
0: Vale. Ba hori guztia datorkigu. Jasta, errealitatearen, gaurkotasunaren eta pixkate goeraren testu inguruaren jakitun ere bazara didan. Orain, abesti hau. Esan nahi duzuena, abesti ederra da, abestia oso polita da, ematen dizu alako martxa bat, bapatean, asteazken goizez. Eta gainera, dauka lotura zuzena, esango nuke, nola baitere, gero datorrenarekin, la txamaren eskutik porru salda asteazkenon.

0: Oh, ze ondo! Ze goxua porruzala!
1: Jarri dezagun, Katerinarekin orain dauzkagu menuan abeira ira arki batzuk.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
5: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
1: Vale. Eta orain dator pixa loturarena, testo ingurua kokatzearena, eta aipatu dugu porrusalda, kantatu dugu, dantzatu dugu porrusalda. Ez dakit gaur zehazki porrusaldari emango diogun edo ez, baina pixkat giro hortan sartzen aguaz. Bale? Ados, konforme? Lantalde, presaude?
7: Bai.
1: Honek onela dio.
8: Etxea! Ez da jatetxea!
9: Baina gerturatu leike, Gaztia.
1: Gaztiak,
9: Bitxorkas, egunon.
1: Hola,
9: Bitxo. Egunon,
1: Bitxo. Ze nolako asteburua pasaduen Bitxorkasek, ez?
7: Hola, bai?
10: Zebilistaba.
9: Euskal Herriko, hiriburuetako baten, ez?
7: Ai, ze pesatu
9: zaten. Bai, amasera, bai.
1: Tolosan egon. Tolosan izan da Bitxorkas.
9: Buatxa. Tolosakoak die Bilbotara baino txarraba batzutan.
7: Bai, batzutan ez beti.
1: Baina ze, gaizki pasatu edo?
9: Ez ondo jatorra, mi esango dut, Tolosakin oso harro eta Tolosa beti hauen, da berezitxade bai, eh?
1: Bueno, content, hor... content gaude gure herriaz,
9: bai,
1: bai, oro har.
9: Bai, bai, bai, bai. Zelako elkartia, zelako nivela, eh? Ke pasada, tio.
1: Gainera, ia, aurreko larun batean, zezu larun batean izan zinen, elkarte baten festan, han bazkari eta prestatzen.
9: Bai.
1: Atera ginen kalera, larun batean, gainerako ostiralean pixkat ibili ginen eta larun batean gauden apur bat. Hai!
9: Bale, bale.
1: Zeuden bost! Charanga la luma.
9: Vos charanga. Vos charanga.
1: Es parte de ti.
7: Se necesidad de.
1: Ya, va dena cuadera toca tú, irati.
9: Vos charanga, bai, bai. O sea, el carta coitzak bere charangia daukela ulertu nagoen, ez?
1: Bai, gutxi gora bera. Horrela
9: gutxi gora bera.
1: Bai, orain.
9: Claro, ba, fanitzen hori
1: oso ondo jantzuen el carte batek la luma tean, eh.
9: Bai, eixa san ondo pasaba,
1: bai,
9: eh.
1: Bai, bai.
9: Mi sabien el txori charangian presentazioa ta 43 bat pertsona de gerturatu ziren. Eta bertan hortzadarren deputa mar. Segure gozo ikusi, pues, bideoa dauk Instagramen ikusi.
1: Enzala de llapixka bat, gero...
9: Bai,
1: txampiñoi batzu. Bai, txampiak salzan.
9: Txampiak, eta gero... Bai, goiako... Arakinaren... Karnizeritoren...
1: Karnizeritoren aragia.
9: Hori da, piper batzukin eta gazta tarta bukatzeko. Osa, menua boro bila.
1: Osa ondo Bitxorkas.
9: Vale, gaurko egutegia iraiak 30 goratu digun egun internazionalen lehengo alako laburpen bat itzen dutela.
1: Zertzela da batzuk.
9: Zertzela da batzuk egin zuzen ere, bai. Gaur limoiaren eguna.
1: Ah,
9: limoia bagitzu.
1: Aleimuna.
9: Bai, ni katarroakin egon, azkenengo lau egunak, eta ondikan apura rekupetan nabil. Eta limoia bastante presente eukio, etor gargar.
11: Bai, hor, badao itura bat, bueno, garai batean nik erabiltzen nuena limoia eta estia. Nik oste dut, berez, igual egin ez duela zer egiten, baina hain dela txarra limoia estiarekin, que te da como ganas de morir.
1: Katarroa bere ere usatu egiten.
11: Artu eta gero esaten duzu, bueno, txikan, hain gaizki ez nego, eh? Zabizka bat el efecto, nola txupito tequilaren hartu aurretik gatsa hartzen duzu, que da askoz gatsagoa, que tequila bera. Bai.
9: Jongi, bani, borobiltzaldera, estiakin ez propoleoakin hartu dut, eta propoleo da, estia bore, baina alkoholetan dagoela.
1: Ai, dira. Lata,
9: yeah. Ostia, tio.
7: Horra.
9: Boa, bosgarren gargararako janik.
11: Propoleoa, oso kuriosoa da, asko entxundut, badakit oso ona dela, eta jendea zentatik pasten dut. Baina oso urruti egontan nire bitxitatik, eta ez dakit oso ongi zer den propoleoa. Ez dakit den...
9: Propoleoa.
11: Polena, ez dakit zer den.
7: Bai, da, polenan, ba, oinarri bezala ez.
1: Erletik dator.
7: Osa, da pulburu edana.
11: Lehen garai batean jalea reala, ematen ziguten.
1: Horain propoleoa, nik urte askoan, jongi urte askoan, propoleo hartu dut egunero urte guztian zehar.
11: Eta?
1: Egunero. Kalterik ez, esango nuke mesedez, gainera da, gaixotzen zarenean diozu, ai ba propolioa, eta esaten amak beti
9: dezigun,
1: ez da gaixotutakoan hartzeko, yeah. Gaixotzeko hartzeko. Claro. Ta orain jala izter, yeah. Udazkena eta hotzak eta azten dituenean, orain hasi gona izpiskat propolioari.
9: Eta berrizkizkizara.
7: Erlek, zuaitzen, kimuetatik, izerditik eta bestelako landareetatik, biltzen duten, erlek biltzen duten sustantzia erretxinatxu eta itxaskorra.
1: Erretxinatxu.
9: Dime interneten hori topagot, Andrea.
1: Osa, no, Andreak berak zekien, ez du behiratu.
9: Habe, hasi zakitzen, Andrea, oso. Joder.
7: Kitezit.
9: Vale, beste gauza baten eguna bai da, tan eko kuriosua, nizekule entzun barik, Sagardo Beroaren eguna.
7: Ai.
9: Gargaro, nik Ardau Berua entzun da hauketan, nire ikuritxan, nire aitzakunak hartzen zauen Gabon Gauien, Ardo Beroa.
1: Ardo Beroa, bai.
9: Ezi hakin, azukrakin, ez egitea. Sagardo Beroa.
1: Sagardo Beroa.
9: Ezak, enak entzun da.
11: Eta izotxezko bai, Sagardoa badak izuz zer den?
1: Kontuz.
9: Bai. De hecho,
11: hemen estrarixen
9: pare. Bai, oso ondo dago.
11: Ni probatu nuen itxasburukoa, marabila, bat.
9: Bai, bizigozo eta bai, da, ose menuzkal errexen.
11: Da, oso kuriosa da, izotxezko Sagardoa deitzen diote, porque, bueno, ternuan edo, bertako Sagardoa.
9: Bai, Noruegan eta batez, bai, iparraldean.
1: Ota egiten duen leguen.
11: Hori da. Egiten da, pues, arbolean geratzen den Sagarra erori ez dena kongelatu egiten zen, hotzarekin.
1: Sagarra frozena, ez da jo.
11: Frozena, erabatekoa. Eta orduan horrekin egiten zuten aprobetxatu eta zuku bat kongelatu egiten den zukua. Hemen egiten da, zukua atera eta gero kongelatu, baino, ardogozo baten pareko.
9: Bai, azkenien Sagarra itxezan asko heldu, udazkenetik aurrera, eta gero izostu, eta izosten dozun, izosten zanien itxezan, mazpildu moruen. Osa, mazpasa bat izango
11: azaguren bihurtu, ez? Hori da,
9: hori da. Orduen, sumua ateratzerakoan, eta atzen zabakarrik, zauken azukre danak oso konzentrauta, eta atzen da mosto bat oso oso dulzea, eta ino eze, osa, bat ematez posue probau, ba, probetako
1: moduna.
9: Sidra de hielo edo bai.
1: Horrein, ari gara nazioarteko egunekin, eh?
9: Bai, izan gaurko teknika nahiko berrexa, da, orduen.
1: Bale, barrenatuko da berrex.
9: Bai, gero, txiklearen eguna, baukotuzuek zapore gogokoren bat txiklearena.
1: Jongik kanela.
11: Es gorroto.
9: Bai, kanela tipo
1: picante.
11: Bai, aipatu nuen, baina ez dut gustoko, gorroto dut. Ni txiklea, txiklea, begira, asko gustatzen zait pues fresa azidoa, menda. Bai, ez dakit oso ondo diferentziatzen hierbabuena eta menta, ez dakit oso ongi
7: diferentziatzen. Menta gehiago ikatzen du bezala.
9: Ziklo izaten da erlazioa moduen, ez? Asi eran como explosio bat, da gerfaten da, zaporea galtzen eta...
7: Ta txiklek, ta txikle dare.
9: Bai, bai.
7: Batzu kartoizko dien, bai. Eta atzai patu genuen oso oso garestik dela txiklek ezakite, fijau zaten zekula. Bai, gero zta garestik.
9: Nik eroste ditut potiak furgonetan edukitzeko, eta gero lan banaka bat ditut eroste.
11: Etxai gustatzen las de bote, porque dira Orbit, ez ditu gustoko oiek.
9: Beste marka bat zuen izu.
1: Nik txikle bat duela, plazerez gustora jatekotan, edo ahoratzekotan, sartuko nuke, ja ezin da, baina boomer kilometrikoa,
9: Buah, ni hori ben...
1: Hori dena hauan sartuta dioz...
9: Eza mirotu, hori da, hori da txikea. Horein gau mi lagun batzukin da, latza.
1: Eta
9: azkenik ja bukatzeko olio virginaren eguna.
1: Bo, zebiarrekoa.
9: Bai, atzo, ez dakit ikusi zauien Ferran Adrianen entrevista badin zauien lagunon gauien.
1: Non?
7: Bai.
9: Errebueltan.
7: Guentxe ikusi etorgiak eta ipatu zitxula, zaket.
9: Bueno, bere ibizako bazetako gauzak eta txezaron bera galdera bat nik sekurestoten egin nire burua eta da zer berdintasu dau oliba olio virginaren eta oliba olio virgin extraren artean.
1: Bat
9: da. Zabein virginia izan da, ez? Extra. Ez bori, bera bezak izan.
1: Ah, bera gerezekien.
11: Ez dute argi.
9: Zabein virginia izan da.
11: Bai.
9: Behin virginia izan da, ya está, ¿eh? Baina, bueno. Bueno, rate gaurko egun internazional.
1: Vale, echalo, bebatos, ¿no?
11: Vale.
1: Carpeta hori itxiko dugu.
9: Bai. Aurreko hasti ningoan berba, ez dakit akortasarien apurbat lurriñari buruz, eta apurbat nola erosik barazkia, que mikrobin da bean.
1: Lurrunetan, hori da.
9: Lurrunetan, izuzen. Bai, orduen, gaur, egisa da dauela duda moduko bat, barazkiak egosterako orduan uretan, zelan hasiko zaren, ez? Ur beroa, ur hotza, ez dakiteko itzen duzen zuek duda hori. Patatak ur berotan sartuta egosi, ur hotzetan sartuta egosi.
1: Ez, segun, ari ez, arrautzak egosi behar bali maitut nik, hor bai itxaroten dudala, ura ondo irakiten egon arte denborak eta zehazte vale. kalkulatzeko, baina patatekin ez zaiti inporta. Venga, yeah. sartu patatak vale. jale mailen, eta egon daitezela hor aspertu arte.
11: Hogei minutu vale. edo horrela, ez? Patatak.
9: Bai, hori da, bai. Hor bueno. da apur bat, prinsipio bat moduen, vale. dala, ur hotzatik hasiko gara, oda ur hotza ipini, gatza bota, eta bertan barazkiak sartu, baldin badia lur azpiko barazkiak. Patatak, azenarioak, bueno, sustraiak eta tuberkuloak eta olako gauzak.
7: Vale.
9: Eta bat ez begure baitxugu osorik egozi, azal eta guztu.
11: Vale. Abai, eh?
9: Bai.
11: Azenarioa ere baitu, eh?
9: Azal bai, bas igual itxin. Bai.
1: Barkatu, parentesi txiki bat, bilorkaz, azenarioa ni ez que azalik ez dauka. Kanpoko geruz hori ken... Jongi. Azalik ez dauka.
11: Garbitu ezkero...
1: Gauza da garbitu.
9: Azenarioak.
1: Kanpoko azalak kendu egiten diozu.
7: Nik bai.
11: Zapore txarra du. Onoski
9: nire. Nik, segun, baldin bada salda bat itxeko totzat kentzen, baldin bada itxeko sofrito bat presentazio moduen jartzeko guarnizio moduen bai. Baina, bueno, ya por fino, eh.
1: Es que esto gente fina bueno. dagoen hemen inguruan,
11: mesedez, gure entzulegoa konbokatuko dut.
7: Mundu guzti kentzei azala, zanahoria.
11: Azala kendu bai, ala ez, azana hori azari gara, eh.
7: Mesedez. Hombre, ez to balio eostea, ya egosita datozen.
1: Ez,
7: mini azanari horiek.
1: Ondo garbitu, eta gero dena barrura.
11: Zapore txarra du, lehen
1: bestea.
9: Bueno, básicamente, azte magare urrotzetatik gure duguna lortzia da egoste apurat uniformeago bat, ez? Ez gure kanpotik pure egin egotea eta batik handik angordin. Orduen, ingoena da, zua tope jarri eta behin irakitzen azten danien, bakotxeko azelera hori amoruen, behin velozitate hartu dauela, hagin gogena da, apurat altxatu eta temperatura erdi batera jarri, eta mantendu berotasun
7: hori. Bueno, gure WhatsApp azutan, eh?
9: WhatsApp azutan?
5: Azenarioa zurituta.
7: Beti zure
12: txeko batzeko azenari baldin badia ez diot kentzen ikide azala.
1: Oso ondo!
9: Eroste bai zuz. Txeko baldin badia noski.
1: Oso ondo.
12: Bai, bai, azala kendu. Beti.
11: Ezker
9: kasko. Que guapo, eh?
13: Azenari hori beti azala kendu.
11: Oso ondo, muy bien.
9: Oso ondo, majizibo. Zema gente figure.
1: Ay, esango nuke, joder. Eskularru zuriak jarrita kozinatzen duzu ez.
7: A ver, azken bat.
9: Azala go!
7: Azala.
1: Azala hori ez du jaten horrek. Hori ez du. Boa, total. Bai, barkatu, bitorkaz. Vale, baldin bat hor lurrazpitik, ez da, produktua bera, patata de maguna zenarioa. Asiko gara, urrotzetan eta hor ja egosi da, ella pixatena, uniforme.
9: Dago excepzio bat, bakarrik, nik topa dutena, nemilleren etxena, osan dutena, hostia, hau ez, dala, zeinzuria. Zeinzuri...
1: Frantxez
9: porrua, ditzen dago zeinzuria.
1: Bai, flipa. Da, zeinzuria, esparragoa, edo frantxez porrua.
9: Buah, ba, guztetan jatizen, eh? Bueno, ba, oringo, berot, bai. Eta, ezin maz, urari gotzetan baldin badabe, bota jozu galtzapur bat. Litroko, maso menos, bi koiaraka txoka fiana edo.
1: Konforme.
9: Eta, noiz jarriko ur berotik. Ur berotik jarriko zatitxuta dauzenien gauzak, ba, patatak eta zagatzen horiak, zati txikiak dienean, edo eta lur gaineko barazkiak dienean. Ba, zalorea, brokolia, idarrak, guzti hauek. Vale?
1: Oiek, ja, ziko ditugu, egosketa prozesua ziko dugu, ez da?
9: Egosketa prozesua ziko dugu, ja.
1: Irakiten
7: eta patata bai. Txikituta helma dago, baita, ez, hilarraki.
9: Bai, hori da, bai. Zati txikia baldin bai, eta espau gure olako uniformetasun bat, oizik eta egostea gure bau. Azkenen urberoakin, botatzen dauren gauzak urberotala direktamente, sortzen dana da kontaktu itxerakuen, itxen dana da gainesa lapurua zigilatu moduen, eta horrek itxen dagoen agero propietateak mantendu eta batzutan kolorea be bai, ez? Bai. Orduen, egosketa on baterako ingo buena da. Beti, importantea da jartzea ur asko, vale? Osa, barazkiak egitzeko lekua mugitzeko eta egosteko ondo. Ipiniko litro bako itzeko maso menos bigo jaraka txiki kafe gatz. Eta gero, hau da, truko bat, ja, apur bat, etxea ez da jatetxea baina gertu daiteke lekua. Dala, bikarbonata apur egotako zau. Iru gramo bikarbonato, edo, bueno, ako jaraka kafe txiki erdi edo, botako zau. Hau zetako, ba, ura ingo da pritxo bat alkalinoagoa moduen, honek ingo dagoena da, barazkien pektinak eta esan duen gainazal hori zigilatu, ez, ba, propietateak eta zurtetzeko, fibrak eta askoz hobeto puzkatuko ditu, eta gero klorofila, hau da, barazkien kolorea, hobeto mantenduko dago.
1: Beira, klorofilazko txikle ere bada,
7: hori esan behar nun, klorofila zer da, esan dezu?
9: Klorofila berez da, bai, berdetasuna eta, barazkiak, eta berdurak, Zabak uste berdurak diela barazki berdeak, ez? Mm. Berduras, de berde. Orden, berdeak daukie klorofila.
7: Hau da, bai. Fotosintesian pasatzen zan zeu zer, ez? Bai,
1: bai. Bai.
7: Haber, baino, eskolarik azien nu.
11: Eskarolak tapatzen dituzte, txuriak ateratzeko, tapatu egiten dituzte, eta horrela fotosintesirik ez dauka. Eta klorofila ez dauka.
7: Zentzuriak gau ez biltzeie.
11: Hori,
7: egia da, bai,
9: bai, bai.
7: Eguzkizi babestu barra are, bestela kalitate asko galtzeue, kolore hartzeuelako.
9: Bai.
7: Behin Logroño zio hueltan.
9: Nigo nintzen bizitzen, bai, kanpezun eta lizarra rabidien, dau, antzin izeneko herri bat, eta bertan, da superpolitxa, fatia, udaberri garaixen gauetan viajien edo, ikusten dozuleko, jendeana frontalekin, jasotzen, bai,
1: zaitzuela.
7: Niri gauza bera pasaitzaiten, juginen Logroñoa kuadriako juergan eta bueltan, taksin, nafar ratik horre ikusi genuen nola izien biltzen zentzurik, bai.
9: Ezin izako farolak ez, Andrea.
1: Estan lortarrak, horroñotik guelta.
9: Vale. Eta gero ya amaitzeko pare bat truko. Ibiatze bozue menestra bat, edo ez ipini ur ezberdin asko. Ipini ur bat, eta fan botatzen, apurat, barazki gogorrenetik aulenera, ez?
1: Urberea, bixaz, aporeak eta gustartzeko, bai, ez da?
9: Hori da, bai, aziko gare gogorrenetatik, tuberkolo, bueno, sustraietatik eta holan,
11: claro.
9: Gero malgutasun gehiago dienera, edo, ur bat, pues barazkiak, izan duenak, brokoliak eta hori guztiak, bai, eta azkenik ostoa, pues azelgak,
11: claro, bestela bat aterako da oso oso oso birrindua eta bestea orain digo gortzu.
1: Lengua markatu de Bitorkas, Jongik markatu zuen Instagramen bideo bat, zeinetan agertzen zen emazte bat, nola da, haragiarekin espagetia nola dira? Bolognesa edo carbonara?
9: Bolognesa.
1: Ari da, bolognesa erara espageti batzuk egiten, hartzen du, ura irakiten, botatzen ditu espagetiak, eta botatzen du haragi pikadilloa barrura. Haragi egosten...
11: A perro mojau.
9: Jongi, antipa al rubia.
11: Es
9: que dau Instagramero bat ditxura bera, baina barbaridade batzuk.
1: Uf, txarra,
9: oso txarra. Pizza que frijituta sartak inan, da olako.
1: Tambeste troko hazen da, Bitorkas?
9: Ez hori, barazki guztiak ez botatzea batera. Hori izan dana, eta gero gure bose ura, hori egosten duzuen ur hori, itxemo zen mantekina eta irina, purtsua ruks deitzen dan bat, bexamela hitoko moduan, eta ur hori bota, baina baukotzu den menestraren saltxa.
1: Hala, ez da hori, emango dion horrek. Usta hori,
9: bai,
1: pentsatu.
9: Bai, urdai azpiko takito batzukin, hori betxe.
1: Joder!
9: Ez zita esimo zuen jan, pues urdai azpiko barik.
11: Vale.
1: Zego, osea, apatean. Oso no, Bitorkas, arrakastatxu betiko lez, gozatu limoiaren egun.
9: Hola, xe. Eta Sagardo Beroarena baita ere.
1: Eta Sagardo Beroarena, eta po, beste aimat gauza. Eskerrik asko, besarka, Bitorkas, zurrengo aztera.
9: Zuei, venga, agur, majos, agur.
1: Venga, Lurgainean dantzan denok, eh? Izarorekin. Oda, bere berriena, eraikuntza arkitektura lanetan ari da eta jaera bat, oda, zorua. Ezin da.

0: Jongi, ezagutzen duzu inor ikasi nahi duena, elkar bizi nahi duena, eta errespetuz azti nahi duena?
1: Ez nau arraspatzen.
2: Zer? Ez du esan.
3: Arraspatzen, eh?
0: Ez nau arraspatzen, arraspatu zer, Jongi. Baina, entzun duzu galdera?
1: Bai, bai, bai.
0: Ezagutzen duzu inor ikasi nahi duenik, oroar, elkarrekin bizi, elkarrekin zan, errespetuan.
3: Azken aldin ez.
2: Bueno, ba. Ja, puf.
0: Bakauzo desa marru, baina bai, ez du desango.
3: Bai. Bueno, a ver, baino esamarrauk ezu.
0: Ez, baina ez.
3: Ala beha, ez.
0: Ez duzu inor ezagutzen, baldintza horiek beten nahi lituzkenik.
1: Bueno, ba, me suena uno, ba, venga, ba.
0: Ba, esai ozu, datorrela Euskal Herriera, izan ere Eusko Jaurlaritzak, aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarrituriko eredu bat indartuz. Ze, esperientzia bakoitzak asko balio du. Balioetan ezi, eta komunitatean azi, esai ozu Jongi lagun horri. Eusko Jaurlaritza, Euskal Herria! Ostia, egin naiz nekatu pixkat. Vale.
2: Venga.
0: Eta orain, gaitegi hau, landuko dugu, Jongi, emango dugu. Iritsi gara eta iraileko azken egunera. Ez da beste egun bat gehiago, besterik gabe horrela diozu, ba, jazta. Ez. Iraileko azken eguna da eta bere importantzia, bere garrantzia, aitortu eta eman behar zaio. Zenbat gauzei agur esateko eguna baita gaur, ez da? Horregatik, Jongi Summer Bye Bye Knowledge Edition bat prestatu dugu.
3: Jongi Bye Bye Summer Edition.
0: Ez, Jongi Summer Bye Bye Knowledge Edition.
3: Barkatu.
0: Vale? Al revés. Bere jakintza andanarekin udako hainbat gauza ja erretira ditzagun behingoz.
2: Horida.
0: Behin betirako, bale?
2: Horida.
0: Hala beraz, Jongi Summer Bye Bye Knowledge Edition.
3: Baina armairu aldaketa ze bingo, ez? Bueno. Eta guen dikantzen bero itxon, gaur gezen ogoita migera du itxez itxon goizeko bostetan.
0: Hau, dako gauza batzuk despeitzea, Andrea.
2: Nahi duzuna, baina gauza bat da, entre tiempo edo denbora tarteko edo guraldi tarteko arropa hori edukitzea, eta beste gauza bat da, oraindikan zure oe ondoko zila horretan, que tengas la bolonda con el pareo, udako erabateko ondartxako arropa dena, zesango nizuke, bikinia, beko partea hor potarearekin, oraindikan potarea.
0: Ez dakit zer den?
3: Zerrik ere ima dizagoa, bai.
2: Potarea da, ondartxan uretan jolasten bazaude, etxera eramatu
3: potoko.
2: Potarea. Pototan area, bueno, ez te queda ahí el potarea, bai.
0: Baina hori, edo zein kasutan izan duzu.
2: Batxuetan, itxasoa oso nazi badago, te llevas media playa.
0: Baina hori gara mazu pototan, eta ez bikiniko beko partean, ez?
2: Baina parte hori da potarea, potota horra dalako, eta area ere bai, potarea.
0: Bai.
2: Vale. Zelpak eta egoten diren zona hori, un poquito más gruesa, bai, potarea.
3: Potarea.
2: Udako arropa haiek alde batera utzita. Baita ere batzuetan, Andrea, geratzen gara engantzadas.
3: Zasan, Andrea, zebestela mateo nire arazo dala.
2: Udako estetika batera. Izan bedi, pues, udan eroren modu egon zara surf egiten, edo padel surf, eta esos pelitos de surf, que os ondo geratzen dira
3: onartzak.
2: Edo tipikoa, joan zara begira Cancunera, eta etorri zara bertatik onun kolar de kontxas, eta ilea dena trenzitas betera. Ya está.
0: Ze buruko mina. Horrenik ere trenza horiek burua badara matzazu. Ze buruko mina.
2: Hori da. Edo igual, Juan Zara, Julen, ez dakite salau aldera, eta pulsera pila bat, que orduan te apetecía un montón, oso politak zirelako, arriñoekin, narruzkoak, eta orain jasi zara beste aktibidade batzuk, eta narru hori hemen humedadearekin
0: egostera
2: guta. Orduan, horiek ere, igual kendu, bai.
3: Zer da guta?
2: Guta txarra usaintzen duena. Guta, zuk, zer esaten zenuen?
1: Mierda puta esaten.
2: A mierda puta. Bueno, más o menos, bai, hori da. Udako amodioak. Eta esplikatuko naiz, askotan, pues eman dezagun, pues egon zarete nik zarek Cambridgeko kanpin batean tola familia, eta zuetorri zara txinada con el Giorgio, que zen goizero, hor goizean egoten zen con la pertigarekin, goiko torzoa erakutsirik, hor kokakalardoi totakoak, eta
4: hoien dena retiratzen
0: garbitzen. A, pertigarekin, esan nahi duztu, bale. Igeri lekua garbitzeko beste traste, tramankulo horrekin. Giorgio izena du, eh?
2: Bueno, izen bak jartxaren. Aspaldi etorri zineten, baina zuara indikan zaude con el Giorgio metido, incluso, venga, el rascadito egiterakoan zure buruan Giorgio dago.
4: Italiarra, Giorgio, italiarra.
2: O argentino, una de dos, bai. Vale.
4: Irudikatzeko,
2: eh? Argentino.
3: Pesatu ez ziur, ordu.
2: Bai, bai. Bueno, pues sorry. Orduan, ya está, Giorgio, ya está.
0: Vale.
2: Ya está.
0: Itxi carpeta. Giorgio en carpeta, este como momento el itxi de.
2: Orduan, es basen pasa, orain es de torre con Giorgio, zure bea saigo etxera, no. Es Giorgio bago, orain en Ibiza, igual. Es de aquí, eh? Auskalo. Andrea, ikastaroetatik ateratzeko leio txiki badaukagu orain.
3: Oraindik ez ja ordaindu dituen matrikulak.
0: Ah, ya está.
3: Bai, ordaindu dituen.
2: ¿Eh? Es que egoten da hor periodo bat proba bezala.
3: Usten dutena
2: la animada, iraileko animatuak ateratzeko. Eta urriko animatua, porque badira animada tardía batzuk. Bizka bat, ya, ikustu kulo beho kulo quiero. Enteratzen direnean, Andrea, por ejemplo, alemanen hasi dela, pues nire, venga, bai. Irratien entzutut,
0: Andrea, alemanen hasi dela, nire hasi dengo naiz.
3: Esta, kiroldegia, izkuntza eskola, buztien gintza taierra.
0: Papatian iratiri ere, sekulako txirrinta piztu zaio sukaldaritza ikastaro.
4: Bai, bai, bai, bai, eipatu dut, bai.
0: Urriko animatua.
4: Bai, niken ez apuntatu.
2: Enel Aiala, nola da, Marginaren eskola.
4: Bai, bai, Aiala.
2: Ah, begira. Beste gauza bat, udako argazki andana hoiek, kedaukazu sunset baten berrogei argazki desberdin, lau mogitu beste...
0: Eklipsekoak.
2: Eklipsekoak. Familian nerabeak badituzu, euren argazki ateratxiko atera behar dituzu, laureon pa elegiruna ongi daudenak. Konfiantza horrekin eskatzen dutena. Hoi denak pizka bat ere...
0: Baina, bai. Zer, mugikorrean dauzkaz du gordeta, utzi hor.
2: Ez, ustu, porque mugikor guztiek ez dakate zurea daukan kapazidadea. Gero hartzen zaizu, tokando las narices, daukala espaziorik.
0: Bueno, ba, bueno, ni patzi dut.
4: Garbiketa egin, eh?
0: Iru euro, jongi.
2: Zertarako. Hartzen zaizu, tokando las narices, daukala espaziorik.
0: Bueno, ba, bueno, ni patzi dut.
4: Garbiketa egin, eh?
0: Iru euro, jongi.
2: Zertarako.

0: Ah, guztietan egoten da bat berozale, bestea ostiarra, ostiarra, ostiarra. No se sabe, ¿no?
1: Ostiarra esta, osbera.
0: Ah,
2: osbera.
0: Pero es verán eta goian, otza daukaleku guztietan.
2: Pero bera es.
1: Orduan ostia. Asko zabeto, perfecto, ormoz guztian. Ez que ni guztian haiz.
0: Ez que osbera da, de, como que nola gusta.
1: Ez osteko joera daukana.
0: Ah, osbera.
1: Da osbera, bai.
0: Oh, bai, ematen du, como que ez da beroa beko partetik. Bueno, total, bai, badakigu, gaur gauean ere, bero bizka bat egin duela, eta oraindik ez gaudela nordikoa ateratzeko. Baina, boazer moduan, boazer moduan, que no boazer moduan, jarrizazue orzilan zuei begira, que bea lo que hacéis. Ze gutxiena uste duzun gau batean faltako zaizu. Bai. Hor ondoan edukitzea ja tapatu eta
1: gozo.
0: Egin beharrekoak.
1: Pero... A begira, bidale digute Jorjoren argazki bat.
2: Bai. Bera telefono haukezu, Jorjona edo?
0: Jorjorena,
2: ez. Lagun bati interesatzu zaiota.
0: A Jorjoren telefonoa?
2: Bai, bai,
0: bai.
1: Bueno, kontuz, esan dezagun ondo, da Giorgio. Ez ezan inork naztu, Jorjo eta
0: Ramuntxo, ez bai.
2: Abi bat ez, gaurko unez argitaratu zuten euren albume Jorjo eta Ramuntxo, bai,
0: Ai, entzuna inukea besti ura, nola zen?
2: Ia tartea inbarru.
1: Ba, nola da?
0: Emaztearen, venga, bai, bai, venga, emaztea...
1: Joa, ez da gizera eske.
0: Eske.
1: Ez da? Ez da liteke? Alaba, alaba.
0: Alaba eske, ez da kit, emaztea.
2: A ver, behatzen nahi.
1: Jojo eta Ramuntxo. Ira dizu, ez da utzen duzu besti hori?
3: Oso balduta nao.
1: Zopolita da, eh? Dira bi abeslari, paraldeko dira. Jojo eta Ramuntxo.
2: Jojo eta...
1: No. Uf, nik hemen ez daukat, eh?
2: A ver, eh?
1: Edo beharko nuke bestiaren izenburua bestela, beste, Andre? Norbait ez dakizaren eske.
2: Eske.
1: Bai. Edo bila, edo...
2: ze dinamiko hau, eh? Hau erratin beti gelditzen da oso ondo.
1: Zepena,
2: eh? A ver, reizena die. Eskapatze,
1: ez baina dago,
2: sekatu
1: dago.
2: Zaitut, bai, herriaren sabeletik, marinelaren...
0: Sekatu zaitut, daukatea beste bat. Madre
2: kontrapasa.
0: Sekatu zaitut?
1: Neskatoa aur beharretan.
0: Ah, hortxe!
2: Neiz esan diazu, eh?
0: Bai, ez dugu ondo.
2: Ah, neskatoa hemen dauket,
1: aur beharretan. Ba, daukazu?
2: Bai, hemen dauket.
1: Nik ez daukat. Jarri mesez, paratu.
2: A ver,
1: neskatoa
2: a ver,
1: aur beharretan, aurre entzuten dugun. Jojo tarren mucho.
2: Ez,
1: a ver, hemen dago. Horain irarki bat jamearko dugu igual.
2: Aurbea.
1: Mereziko du.
2: Ez da mereziko.
1: Mereziko du.
2: Ez.
1: Gaurko egunez. Atera zuten disko hau, joder. Jojok eta Ramuntxo. Vale. Eskuminak emendik biei eta baita George hori ere. Bereizketa hor garbi, bai?
2: Vale.
1: Vale, Andrea, prez gaude?
2: Ez, bai, abeste haue zarrago da, eh? Laro gaita meiruko da. Gaurko unez, argitaratu zuten euren albume.
1: Ah, beste bat.
2: Bai, zure kanpo eta ara izenekoa 2000 baten da. Vale. Gaur goita bosturte betetzeitu albuma.
0: Oh, ze polita. Oh, zelagarria. Merezi izan du, eh? Zalona.
1: Bai, ez irati.
2: Bai.

0: aurrek maita behar orain bien
1: parkoa. Ez,
0: barrak gainera, ez, zeitzak. Zer hauzak esatetik duzen, sosok eta erramuntxok eta zemodu dotorian gainera.
2: Oso ona, oso ona.

0: Ze pena, eh? Hau iragarkiekin mapatean eten beharra, baina horrela xe da, dida.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
0: Vale, eta ja, pixkate, honi errematea ematen azteko, oso eta erramuntxo entzutetik gato. Eta orain, segitan, jarraian, hau, entzutera goaz, entzutera bakarrik ez baita kantatzera ere.
6: Alain, alain, alain,
0: alain, Ibarra, egunon.
7: Egunon!
0: Baita zuri ere, Ibarra!
7: Egunon, guadilla! Zer moduz?
0: Hola, hola, bai, kontent.
7: Bai, programa ondo joan da, eta nik uste dut, jendak ez dago lainolako kesarik. Ba, eguneko kesaguk zabaldu behar dugu labaitzetara. Bai, programa itxe aurretik, albistaren arian jartza gustatzen zaigulako, eta ikerketa lanak ere egiten ibili naiz, tarte honi apurate fundamentua eta emate aldera. Bai, ze, meloia handi bat zabaldu behar dugu, ez daukagu denbora handirik egia esan, baina meloia nahiko handia da, ze bilgara didan, ja, pare bat urte edo pare bat ikasturte dara matzagu zemen bueltaka.
0: Gasteizko labirintoarekin?
7: Olarizuko labirintoarekin.
8: Bai, basada.
7: Ez dela vegetazio ikasten eta, bueno, udazkena iristen da.
0: Gainera, orain udazkena esatu
7: da. Azitako lau ostoiek berriro joaten zira lurrera. Eta prozesua berriro azten da zerotik iaia. Egia esan ez politik ez daukagu labirintoaren notiziarik. Eta agian Kriston arbolak egaziko ziren, bertan ez dakigu nola dagoen hori, sí. Eskatuko beharko genioke gaztiztar bati edo bertaratzeko eta argazkia bidaltzeko jakiteko egunez egun nola doan azten vegetazio guztia.
0: Por hobia da, txon, irati, testu ingurako kazi aldera. Gazteizen, hori izun,
7: iratik igual ez dakit.
0: Jarri zuten, bueno, edo asmoa zuten begira. Hau da ideia.
9: Vale.
0: Labirinto bat, baina naturala esan
9: dugu, ez da?
0: Hori da, ez? Eskutak ez, eta pixka zua itzez, eta... Hau da ideia, baina hau da dagoena.
9: Ai, ama. Lotean ere dago, ze tristea.
0: Belarnio azur atera dira, eskik, horre zintzare eskutatu.
9: Ebat ebizka txakurrak paseatzeko ateratzea dituzten edo sorta dituzten parke horiek, ez?
0: Baiz, ebaten nahi dituzte.
7: Ba, ez egin barre, ze ez da Euskal Herrian vegetazio horik gabe eta belarnioz beteta dagoen toki bakarra.
8: Ze pasaba.
7: Joan dan urtean, urri bueltan, Donostian bombo handiz inauguratu zuten GOE izeneko zentroa, Basque Culinary Centerrek.
8: Ah, bai, visto y no visto, gallera.
7: Ireki zuen Gastronomy Open Ecosystem eraikin berria, bai. Korrika egin zuten eta berrikuntza eta gastronomiaren etorkizuna izango duzuela.
8: Bueno, nik ikusi nuen maketa argazkia zen horrela egoiko partea.
7: Olatu moduko forma daukan, bai.
9: Eta gero dana loraz beteta jartzea zan asmoa, baino.
7: Ba, terraza hori izan behar zen eraikinaren harri bitxietako bat, eraikinaren barrukaldean gastronomiari kriston berrikuntza lanak eta prozesuak eta aplikatu bat zitzaizkion, eta uste dut horretan dabiltzela, nahiz eta jendeak dioen nahiko geldi ikusten dutela eraikinaren aktivitatea ere, baina bizilagunek gehiago jarri dute fokoa terraza horretako vegetazioan, zezan dugun moduan terraza horrek izan behar zuen kriston terraza vegetazio handiz ornitua, donos tiko beste harri bitxi bat, ezta? Vale. Bueno, ba, adize, ustaia erdialdean edo eziak jarri zituzten terraza hori itxita mantentzeko, ez eukalako itxura oso honik vegetazioak, eta gaur egun arrazki bat ikusi dugu, eta oraindik ere
0: lau porru
7: eta perejil lapur bat
8: igual,
7: bakarrik,
8: haber gauzadan jarri zituztela hor espeziak eta los txabales kursotati hartzen zituzten gero hor.
7: Bai, zuzendariak berak onartu du ez dagoela terraza hori espero zuten moduan, urte bete pasadela eta oraindik ez dagoela espero zuten moduan, claro, ez dakite oso argi, ez dakite oso Izorgi, ze Gros auzoan dago hau, Zurriola ondartzatik oso gertu, Nafarroa etorbidean.
8: Eta salitriak tepika la planta edo.
7: Claro, hori da arazoetako bat, edo bertan jarri dute foko apur bat, ez dakitela beroagatik, umeltasunagatik, edo itxasotik datorren gaz, urgazi horrengatik edo den, baina vegetazioak ez du indarrik. Hori bai, Nafarroa etorbidean dauden beste arbolak eta oso sendo daude, esan dut, konparazioa.
9: Igual oizen daude oraindik, ez?
8: Aurtengo uda ez da izan onena, ba planta en Uralita, esan nahi dut igual.
7: Igual pladur gehiagi dauka ere ikinak zen eduzu, Jongi.
0: Gainatxorik legabe kristalan kontra jotzei eta ilitzen die, benetan.
7: Bai, ez dakigu oso ondo, baina badiru di, olarizuko labirintoa bezala, eraikin hau apur bat maltzur da bilela vegetazioari dagokionez, eta teiatuko lore eta nola dira, arbustillo hori guztiak
0: ateratzeko.
10: Bai. Sastrakak.
7: Bai. Oie denak ateratzeko arazotan dabiltza bai.
10: Ze, alainek arrazoi ez, ze polita geratu zaigun oroar gaurko saioa eta amaieran kexa eta iradokizunen.
7: Bai, tarteka dibidan baritzen
10: gara. Bai.
7: Eta eske gainera, horrelako gaituko dira, emendik eta maiatzera bitartean asko, ez udalautu ezkundea datoz.
10: Alain.
7: Eta ibiliko gara urten
10: dinazen. Alain, zuk ez dut ikusten, eske Ibon ja etorri da.
7: Bueno, Ibon beti zartzen delako goiz, ez du dira. Plakile txintxoa delako.
10: Boz minuturen nago. Dagokion garaian, Alain. Alain guk ja, Alain kodea guk ja barrenatu dugu. Ibon datorrenean, iso eta martxa.
7: Berto.
10: Zuk ere pixat, mesedet.
7: Bai.
10: Iboni errespetua gatik diot. Horain berak hartu behar duelako erreleboa, bale?
11: Ibarra kremaiera itxi, Ibarra.
7: Bai. Biloko kremaiera gora eta zure txanda izango da.
8: Edo beste loste gaizun bitan.
7: Ibarra. Ez izango, Ibon, ibile gara gubitan, ere bai.
8: El local este de transformismo.
10: Ya, es vamos. Bada tor panorama, hau izan da gaurko dira, eskerrik asko Andrea Aramburu.
0: Aio.
10: Eskerrik asko Jon Gotzona da barena.
8: Iararte ere bizitza.
10: Eskerrik asko Irati Elizalde.
9: Aio, Iararte.
10: Eskerrik asko Leni Barra.
7: Ondo pasa, musu gana.
10: Eta eskerrik asko didako entzule, fin, maite eta estimatu guzi ozioi. Orain panorama, gubiar, ostegunarekin bueltan. Ondo agurtu iraila, eta eskumenak etxean. Bibo more hona, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Iepe, egunon zer moduz, egunon mundu guztiari, hementxe duzue panorama saioa, estudioan bakarrik geratu naiz, didako lagun guztia joan dira, eta hementxe geratzen naiz bakarrik, baina, bueno, bakarrik, kakotxartean badakidalako, zuekortza duetela irratiaz bestalde saio hau jarraitzen orain hasi, eta eguerdir arte, iraileko azkenengo saioa egingo dugulako, Gazteako goizetako paisaia berri honetan, panorama izena du honek, eta musika eta irudia dira gain nagusiak hementxe, gure aldizkari berrian, musika aldizkari bat zabaltzearen tankerako zerbait da hau, eta hemen ere ba, albiste asko, kontutxo asko eta gure kolaboratzaileen presentzia ere izango duzue. Urrengo minutu hauetan Andrea Aramburu, beste dinboltan izango da hemen panoraman, eta Aimar Perez izango ditugu bisitan, bakoitza bere kontuekin, eta beti ere historio interesgarri horiek partekatzeko asmoz. Eta hori gutxi balitz, gaurko saioari adi urrengo urtera begira, musika festivaletan izango ditugun izen batzuk iragarreko ditugulako. Tartean Azkena Rock jaialdiaren kartela botako dugu primizian panoraman, gainera Azkena Rockeko 25 urte beteko ditu aurten, bueno, urren urteko edizioan, eta kartelak ezin du borobilagoa izan. Eta Gaztearen musikaren eguneko kartela ere iragarri dugu, hori urrian ospatuko da Donostiako Tabakaleran, eta kartel horrekin lotuta ere bitxikeriaren bat edo beste gehituko dugu hemen panoraman. Beraz, geratu hemen, kontu asko ditugulako egiteko, eta zu baino ez zara falta irratiaz bestalde. Eta gaurko irekitzako asteburuan kontzertu oso berezia eskainoko duen artista bat.
0: Goizetan Gaztean panorama.
1: Larun batean Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean bere itzordua izango da, bere momentua izango da, Bengorena.

Inongo beldurri gabe Bengo, Aitor Bengoetxea eta bere alboan Olaia Inziarte biek elkarrekin biekala biek kanta hauxe sortu dute beldurri gabe eta Bengo bera beldurri gabe dugu larun batean esandakoa, eh? Donostia Intxaurrondon kontzertu oso berezi eskainiko duelako gonbidatuekin eta ja iragarri du bere saretan Olaia Inziarte erean izango dela. Gainera oker ez banaiz akustiko moduko bat egingo dute kanta honekin edo hori da gutxienez bera komentatzen dabilena saretan. Bengo larun batean Intxaurrondon bere urrengo diskoa izango den hori aurreratzen gonbidatuz lepo. Goizeko amarrak eta bost martxan dugu gaurko panorama zuere hortzaude irratiaz bestalde iraileko azkena egiten ari gara bihar ja urrian sartuko gara eta begira atzo bertan hemen bota genuen albistea primizian Einaut Elorrieta badator bere album berriarekin udazkena sartu da urrian sartuko gara orain eta nik uste dut testu inguru horretan Einauten musika oso ongi etorria dela gainera top gaztean lehen postuan dugu bere azkenengo singela otxaila izeneko kanta hauxe hain zuzen ere

aste honetan Euskal Herrian, Inaut Elorrieta eta Otsaila, eta atzo bertan bere bigarren koska, bigarren proposamena aurkeztu zuen, Erreka izeneko kanta. Segituan jarriko dugu, eta horrekin batera Festina Lente izeneko albumaren bira ere iragarri du Inaut Elorrietak.

Bira horrek Iruña, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Azpeitia eta Biarritz zapalduko ditu momentuz, informazio guztia bere saretan daukazue. Erreka kanta ere itzela, orain txetzungo dugu gainera. Baina, karo, kartelean atzo lezan genuen panoraman, bere bira hau disko berriaren bira bat izango dela, baita bere ibilbideko 30. Urte urrena ospatzeko bira. Kentzazpirekin 1986an hasi zen lanean Einaut, beraz bere Kentzazpi gehi bakarkako bidearen errepaso izango da, bira honetan egingo duena. Eta ni pentsatzen jarri naiz, ze kanta joko ditu Einautek, zentzuk izango dira bere 30 urteko ibilbide honetan, berak setlisterako aukeratuko dituen kantak. Imaginatzen dut berare sartuko dela, streaming plataformaetan begiratzera zein kantek duten entzunaldi kopuru altua, eskari horri erantzuteko. Nik uste dut interes, gutxieneko interesa izango lukela berak. Ba, nik ere ariketa hori egin dut, eta begira jarri naiz zeintzu diren Spotify bezalako plataforma batean, Einauten eta Kentzazpiren kantarik entzunenak. Goreak zugabe, hauetako baten bat ziur bere 30 urteko errepaso honen biran ere entzungo dugu. Dudari gabe Kentzazpiren kantak dira entzurenak streamingean arrakasta gehien dutenak, baina bere bakarkako bat ere gertu dago, Kentzazpiren zifretatik oso gertu dago, hause Mendigoxaliarena.

kanta ederronek milioi terdi pasatxo entzunaldi biltzen ditu Spotin, beraz aukera asko ditugu, eta berak ere agertoki gainera beste behin emaitza hau bueltan ekartzeko bere bira horreta. Gainontzeko guztiak Ken Zazpiren garaiko kantak dira, entzunaldiko puru altuena dutenak, eta hauek dira. 4 milioiko langa

hauetako bat biran ziur eroriko dela, eta beste aukera bada medli bat egitea edo nahasketa bat egitea belarrakazta guztia. Haizearen gainetik dago entzunaldietan 5.800.000rekin itsasoa gara.

Berak esan du, agertoki gainean hiru hamarkadako ibilbideari begiratu eta kantu berriei leku egiteko bira izango dela hau, eta Euskal Herriko hainbat areto zabalduko ditu bira honekin guztiarekin, eta kanta hauetako bat edo beste ziur entzongo dugula. Hala ere goazen nobeda de horren bila, atzo bertan jaso genuen kanta hau, eta hause bere album berrian doa Festina Lente izeneko diskoa zabalduko dugu, The Nationaleko lagunekin egindu disko hau, eta oso fina emaitza, erreka honekin panoraman, Einaut Elorrieta.

La bakarlaria da Eintin L.A. izeneko kanta honekin Prima bere debutean doan kanta duzu hause eta kanta hau idazerako garaian bere ama du inspirazio Adelak. Familia hau eslovakiarra da eta bere amaren argazki bat ikustan esan zuen. Nik argazkion patik tiraka kanta bat egin barra haukat. Eta argazkian bere ama agertzen da gaztetan, bere logelan, bere logelako hormetan popizarren ba, posterak dituela, zintzile dituela. Ba hori guztia ikusita esan zuen, ba, begira, nire ama eslovakiarra, hemen txedago, mendebaldeko kulturako izarren argazki hauekin bere logelan, ba omenaldi txiki egingo diot nik ere nire amari, nik ere alaxe biziduelako hori guztia. Bera ere gaztea izan da, Eslovakiatik, Hannah Montana ikusiz inglesa ikasi zuen, eta gaur egun mundu mailako popizar, itxaropentsu horietako batean bilakatu da Adela izenekoa. Hau zen, Ain't In L.A., Bades bitxoie guztiak Los Angelesetik kanpo ere topa daitezkelako. Goizeko 10ak eta 17 panorama ari zara entzuten eta Erne aste honetan Euskal Herria zapalduko duen banda mitiko batera aipatu behar dugu gaur.

0: Hemen entzungal duguna Transvision Bump taldea dugu, 80ko hamarkadan sekulakoa egin zuen taldea, Wendy James abeslari ikonikoa, karismatikoa buru duen taldea. Eta 88tik 91ra hiru album plazaratu zituen talde honek, sekulako arrakasta lortzen Erresuma Batuan, Australian eta beste hainbat herrialdetan. Punk txikloso egiten duen talde hau Euskal Herrian izango dugu ostiral honetan bertan, Bilboko Santana 27 aretoa zapalduko duelako Wendy Jamesen bandak iluntzako 9etan. Transvision Bump Euskal Herrian.
1: Panorama Gaztea.
0: Eta hauen kanten artean beste hau ere azpimarra genezake.

Esan dut banda honetako abeslaria lidera ikono bat dela, garai hartan influentzia handia sortu zuen taldea eta izarra da bera Wendy James, baita Transvision Bump taldea ere zuek kokatzeko. Garai batean Kurko Beinek banda honen kamisetak ere jantzen zituen, gustoko zuelako taldea, eta bueno, ba, 80ko hamarkadako estetika horren barruan, estena alternatibo horren barruan, bazen kontuan izan beharreko izen horietako bat banda hauxe. Eta gerora, Wendy Jamesak ere kontatu izan du, Gwen Stefani, No Doubteko Gwen Stefanik, edo Miley Cyrusek ere esan izan diotela berari, erreferente handi bat dela biraien zata jentzat, eh? Gwen Stefanik eta Miley Cyrusek Wendy Jamesen ba, eragina jaso dutela biraien ibilbideak abiatzeko. Ba, esan dakoa ostiralean Transvision Bump Euskal Herrian, Bilbon, Santana 27 aretoan. Eta Miley Cyrus aipatzen dugula...

Miley Cyrusek bere Base Persuades amargarren disko atera du eta garbi utzi du elkarrizketetan momentuz birarik ez duela egingo, mundu bira bat ez duela planteatu nahi, eta zerbait egitekotan bere buru osasun horren alde, egoitza bat erekiko duela, ba, Shakiraren moduko egoitza bat, edo Adele Communiken egin zonagetako bat duela urte batzuk, eta egoitza horretan, ba, jendea bere bere gana, harrimatzea izango du helburu bera, que bera mugitu beharra munduan barrena, joan dadila jendea bere kontzertu ikustera, bera mugitu gabe. Dolly Partoni buruz ere hitz egin du azken aldian, bere amabitzi artistikoa da Dolly Parton, eta Malkoekin kontatu du elkarrizketa batean, ba, Dolly Parton hil aurretik berarekin izan dako elkarrizketa, edo, no? Izketaldi bat, eta ba, Miley Cyrusek kontatu du beti bidaltzen ziziola Dolly Partoni bere viniloak, berak hori entzuteko, berak bere musika entzuteko, eta iritzia, Dolly Partonen iritzia oso erabaki horra zela, Miley Cyrusen partetik gero Miley berak bere musika argitaratzeko. Hau da bere album berriaren soinua, Mileyren berriena.

Eta beste galdera handi bat ere egin diote Mailiri, ea urrengo Super Bowleko protagonista izango te den urtero galdetzen diote hori. Momentuz, otsailean ospatuko den Super Bowleko final handiko emankizu musikaleko protagonistaren berri ez daukagu, ez dakigu nori izango den, baina urtero galdera egiten diote Miley Cyrusi, ea bera izango te den, eta berak beste behin esan du, azkenengo disko honen promozioan, presio handiegia dela berantzat, presio handiegia dela berantzat Super Bowlean aritzea, eta ba estenatoki hori bere egitea kostako zaiola egunen batean erronka hori iristen bada. Ba, entzuko dugu Miley Cyrus edo Miley orain Cyrus abizenik gabe bere azken kanta horietako batekin. Eta hau da disko horri izena ematen dion doinua. Bass Persuades panorama saioan iraileko azkenen honetan. Record is on.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
1: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakurtitzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Eus naiz, Eusebio.
4: Domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat.
3: Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua.
4: Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin.
3: Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Goizetan gaztean, panorama.

Kin eta izen hori daraman birarekin, maskak taldea, maskak bandak errepidan jarraitzen du, aurtengo uda, ikaragarri luzea izan dute kontzertu dagokienez, egia esan, datak ikusi besterik ez dago, berain kartelean zenbat itzordu eskaini dituzten, eta oraindik beste pare bat ere baituzte aurretik, batetik, Donibane Lohizunen izango dira, urriaren 26an, eta ja, abendura begira, abenduraren 26an ere, San Agustin kulturgunean Azpeitian, maskak banda, beiraien azkenengo diskoko kantak aurkezten. Oraintxe bertan 10ak eta 31 minutu, ongi etorri panorama saiora, hau da Gazteako goizetako musikaldizkari berria, eta orain adin krisia hitz egitera goaz, adin krisia. Ez dakizuek noizbait adin krisia sufritu duzuen, pairatu duzuen, baina jakin gure ekosistemako gure inguruko artista askok, hau da Gaztean jartzen ditugun artista askok oso gazte zirela, sufritu zutela adin krisia estreinakoz. Hemen zauzkat adibide batzuk, da ikusiko duzu ez ze gazte hasi ziren ja krisi hori beraien azaletan sentitzen. Lehendabizikoa, Bad Bunny da.

batean aitortu zuen 20 urte betetzean depresio sakon batean sartu zela, berak zartzen ari zela sentitzen zuela, eta bere bizitza amaitzen zebilela ere sumatzen zuen bere gorputzean. Krisi existentzial horrek, dena gehiegi pentsatzen eraman zion, hala ere hausnarketa egin denbora hartu, eta hori guztia kudeatzen lortu zuen. 20 urterekin ja, adin krisia pairatzen, bat bani gaur egun ja besta din badauka, eta beste, imaginatzen dut beste, heldutasun batean mugituko da. Taylor Swiftek ere izan zuen bere krisia.

Gaur egun ikuspegi oso desberdina badu ere, Swiftek 22 urterekin bere ibilbide musikala amaituta zegoela uste zuen eta industriarako zaharregia zela ere pentsatzen zuen. Hori sentitzen zuen berak. Garai hartan idatzi zuen atzeko kanta hau Nothing New abestia eta hori bazartu eta ikuskizunaren munduan inongo garrantzirik gabe geratzearen beldur hori islatu nahi zuen kanta honen bidez. Beste izen bat, moda-modan dugun Lizzie McAlpine bakarlaria.

oso gazte hasi zen Lizzy McAlpine, eta hori gazte hasi zen bere musika viral egin zelako. Hala ere, 25 urterekin bere ibilbideari biraketa bat ematea erabaki zuen, eta bere kantak idatzi beharrean, 25 urteko krisi hori sufritu zuenez, erreta sumatzen zen, eta erabaki zuen ba musikatik aldentzea eta erne Broadwayn debuta egitea. Beste batzuen testuak eta kantak abestuz, ba, distantzia horrekin, bestelako sormen batekin konektatu zuen Lizzy McAlpine bakarlari. Etxean adin krisia pairatu duten beste izen batzuk ere baditugu, eta bera Iruñekoa da,

Eta Iruñako artista honek berazkenengo diskoan horri buruz hitz egiten du. Nostalgia 25 izeneko diskoa plazaratu zuen 2025ean eta bertan kontatzen du, ba 25 urte betetzean helduen adinean sartu zela sentitu zuela eta baia ez zuela bere burua gaztetzat eta bueno, ba hitzakien bila ibiltzen zela bere burua babesteko eta hobeto ulertzeko, eh. 20 eta 24 urte bitartean ziurtzat zituen gauza guztiak erortzen hasi omen ziren bere kasuan 25 urte betetzean. Lagunak aldatzen dira, lana espero zenuena ez da, eta benetako zalantza existentzialak sortzen omen dira, hori dio berak bere ahotik, 25 urteko langa hori pasatzea. Bazabalduko duguen Nostalgia 25 izeneko diskoa eta bertan doa Iruñeko bakarlari honen, sabes que izenekoa, panoraman Natalia Lakunza.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
1: Badator, musika eguna. Urriak 11 Gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11, musika eguna.

0: Banda hause burutik taldea zenuten, burutik Nafarroatik, ekinetikan gutizia izeneko doinu hau sinatuz, panoraman, 19 minutu goizeko ameketarako, aste azken onde noi eta gaurkoa dugu iraileko azkenengo saioa. Bihar ja urrian esnatuko gara, eta urrian beste hainbat kontu izango ditugu kontatzeko, hemen panoraman geldiezen ibiliko gara, baina lehendabizik gaurkoa egin behar dugu, eta gaur ere albiste asko eta protagonista asko ditugu gure unibertsonen barruan. Artista bati buruz egiteragoa segidan, ez artista berria, baina egia da berazkenengo diskoarekin, han eta hemen dugula eta interesekoa zaigu bere berri izatea. Gainera bera, nik dakidala bastante fana da, enaiko fana da. Aimar Pérez, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, eta zu?
0: Ba, oso ondo. Zinemaldia zer moduz? Zaurreko azten arte, egon zinen zinemaldian topera, pelikulak ikusten, ja ajea pasa duzu?
1: Aje emozionalarekin jarraitzen dut egia esan, ze azte buronetan izan da azkeneko saioa edo, eta lagun asko egin ditut, eta beraiek ja Madride, Barcelona, Valencia, eta beraien hirietara itzuli dira, eta azte oso intentsonen ondoren, nahiko aje emozionala daukago.
0: Gogoratuko dugu zu gazteriaren epaimaiaren parte izan zinela, zure botuak bere pixua zama zeukala erabaki horretan, eta hori jende asko ezagutu duzu, zinema bai, baina gaua ere donos Donostian mugituko zen, ez da? Donostiako festak eta zinemaldian batean, Donostia urte osoan zer hilik dago, baina zinemaldiko astean hor asuntoa bor-bor jartzen da.
1: Bai, egia da, eta berezien agian, joatea eguneroko taberna batera, eta bertan aurkitzea Sorogoyen edo Baiona bezalako izar edo zuzendari ez oso ezagunak, eta hori, gau oso bereziak izan dira zinemaldikoak.
0: Gogoratuko dugu zinemaldiko pelikulak aste honetan zehar, Bilbon eta Iruñean ikusai daudela horietako batzuk, hautaketa bat da, eta Bilboko eta Iruñeko zinemetan aukera izango duzu, beste buelta bat emateko pelikula hiei, eta zuek ere, Donostiara etorriz pasarete ere, pelikula hoiek gertutik izateko. Hala ere, gaur beste pelikula bat izango dugu gurekin, musika izango da protagonista zure tartean Aimar, eta artista hau, okera espanez, ez dakitan kasartu duan, baina 2010ko hamarkadan hasi zen, baina orain goraldian dugu, Tinashe da bera.
1: Hori da, Tinashe, kantari, kompozitori, dantzari eta ekoizle, estatubatuarra da, eta Kentakin jaio bazen ere, Los Angelesen egin du bere bizitza guztia, eta bere musiketan R&B, pop eta hyperpop generoak nazten ditu, eta hori, lehen pausoak The Stunners Girl Banda batean eman zituen, eta 2011-tik desegin zen talde hori, eta hainbat diska kaleratu zituen RCA diskografikarekin, baina egia esan diskografika honekin edo disketxe honekin nahiko arazo edo desadostasun izan zituen, batez ere nola saldu nahi zuen bere irudia eta eta 2019-tik aurrera, bera bakarrik modu independentean hasi da musika kaleratzen.
0: Zetikoa popizarrekin ez da, popizarrak gauza nahi izatea, disketxeak beste modu batean planteatzea kontua, eta hor liskarra egotea, eta behin jak kontratu amaitzen denean, popizarronek erabakitzea bere kasa augustia martxan jartzea. Entzongo dugu bere musika labur-labur, baina ez dugu berazkanengo disko entzungo, segidan jarreko dugu hori, zua jaketeko Norden Tinashe hemen gaztean entzun izan dugu bere proposamena, eta kanta hauetan jarri du ahotsa azken aldia.

0: Hau niri pilo gustatzen zait. Egia da gero berak egiten duenak ez daukala soinu honekin zerikusirik berak beste gauza bat eskaintzen duelako.
1: Hori da, nire ustez, ba hori, bere disketxarekin aportu zuenetik, ba bere nortasuna geroz eta gehiago ageri da eta nabari da. Eta nire ustez positiboa izan da aldaketa hori bere ibilbidean eta 8 diska kaleratu ditu dagoeneko, hau da joan den astean kaleratu duena 8.-a da. Popstar izena du diskak eta 16 kantu ditu. Diska honetan hainbat elkarrizketetan adierazi du egin nahi duena da pop izate horren esan nahia definitzea. Ze gaur egun ja ez daukagu hain argi zer den pop izar bat izatea, ez da pop generoa ez dago hain argi zer den gaur egun, eta berak hori zalantzan ikusi duenez definitu nahi du.
0: Ambizioa badauka,
1: Hori da.
0: Zure diskoari pop star izena jartzea eta pentsatzea zu gai zarela pop star bat zer den edo nolakoa den definitzeko, horrek ustean da berak gozea badaukala eta guri gozea duten pop estarrak ustean zezkigu, esan beharra dago.
1: Hori da. Eta, kritika musikalak arrera ona, kritika musikalean arrera ona izaten ari da, Pitchfork aldizkari ezagunak 9 ipini dio disko honi, eta,
0: Konparazio egiteko Taylorren azkenengo del...
1: Pitchfork aldizkari ezagunak 9 ipini dio disko honi, eta,
0: Konparazio egiteko Taylorren azkenengo del...

0: Aipatu ditugun edabide espezializatu hauek estatu batuarrak dira eta horretzen dugun nota altu hori ematea edo valorazio baikor hori ematea, za claro, oso soinu anglosajoia dauka artista honek, han funtzionatuko du. Uste duzu honek hemen bere lokua izan lezakela Europa mailan?
1: Bai, nire ustez, naiz eta esan duzun bezala, ba, anglosajoi, ba, herrialdeetan agian nahiko ondo hartu den, nire ustez nahiko, ba, genero komertzialak nazten ditu, eta hemen, ba, Justin Bieber, Ariana Grande eta beste izarra hundiek erabili duten formula berak errepikatu edo bintzat bere terrenora eramaten ditu, eta kantu honetan, adibidez, Pillow Fight honetan, ba, sentsualitate eta modu jogetoi batean, ba, buruko borroka baten metafora bat erabiltzen du, nahiko divertigarria, provokatzailea eta sentsuala dela esan genezake, eta, ba, hori, wrestling, Amerikako wrestling horren horrekin erabiltzen diren hainbat ba, termino erabiltzen ditu, txandak, borroka, errenditzea edo amore ematea eta bar.
0: Claro,
1: eta
0: wrestlinga badakigu oso oldarkorra dela, hor violentzia dago, bueno, baita ere komikotik ere badu horre guztiak esamarra dago, baina berak hartu du unibertsu hori guztia, bere egin du Tinasek eta wrestling mundu hori, borrokaren mundu hori planteatu du modu sentsualago eta sexualago batean bere kanta honetan, Pillow Fight.
1: Hori da, eta nire ustez ere kanta honetan ba, erakartzen duena edo ez dela bera pasibo edo modu pasiboan adierazten, baizik eta bera nahiko aktibo eta desira kontrola erakusten duela, erakusten du kantonetan.
0: Hau da, Tinaseren soinua, oso txalotu da den diskoarekin, popstar album horrekin.

0: Beste hori diskoan doa, Nobody Wanna Dance Anymore. Nobody wanna dance,
1: I don't wanna make a scene like this. Acting super shy, but I'm loving the attention.
0: Nola sonatzen duen, hemen dirua dago, hemen dirua jarri dute, ekoizpenean, oso emaitza solidoa da artista honek planteatzen duen, erakusten duena.
2: Bai, niri Lady Gaga edo Rihannaren doinuetara gogorarazten dit, eta dance house estilo moteldu bat aurkitzen dugu kasu honetan, eta nahiko horrela ilunagoa edo ere sentsuala aurkitzen dugu. Eta kasu honetan hitz egiten du diskotekako ligoteo historio baten inguruan. Esaten du hori, ni dantzan nago, eta ikusten zaitut badakitzuk ere ikusten nauzula, baina nik dantzatzen jarraitu nahi dut, beraz, etorri nirekin dantzatzera. Eta ere hitz egiten du nahiko, jendeak gaur egun ez duela dantza asko egiten diskoteketan. Ez dakit, hau, ni ustez Miley Cyrusek ere azken kanta batzuetan hau aitortu du, ez dakit igon zure inguruan hau nabari duzun edo, jendeak.
0: Kara, zu zetakoa zara eta ni mileniala naiz. Nik ez agarra dokat, nire adineko jenderen kasuan, milenialen kasuan, dantzan egiten dela. Baina, topo egin dut zetako jende askorekin eta egia hor jendean eko zurruna dela dantzarako. Zuk ez aidazu, zure kasuan eazu dantzan egiteko azaren?
2: Ba, nik nire ustez, bueno, nire ustez nire inguruan denok dantza egiten dugu, baina bada, egia da...
0: Baina, ze dantzan egiteko modua da, nahiko estatikoa. Keinu gutxi bueno. Batzuk egiten edo jendea involukratzen da, edo jendea gehiago ematen du bere partetik.
2: Orokorrean ere ustez, jendea nahiko zurrunago dago nire adineko tartea, baina ni animatzen naiz eta beti nago dantza egiten nire lagunekin, baina egia da geroz eta igual zurrunago dago la jendea dantza lekuetan, eta ba hori, tinaxek kanta honetan animatzen du jendea dantza egitera, eta ba hori, dantza egitera animatzen du.
1: Nobody wanna dance anymore. Quit staring if you ain't gon' touch.

0: Ekin geratuko ote gara bat. Nobody wanna dance anymore honekin. Ausnarketa hori egiten Tinashe bakarlaria. Azken kanta bat dugu, Aimar, popstar disko honetatik eta hori osorik utzeko dugu, Melatonin izenekoa. Zer duzu kontatzeko nen inguruan?
1: Ba, nire ustez diskako hit handiena dela esango nuke, diskako nire kanta gustoko neta, esango nuke urte honetan, atera diren kanten artean nire gustoko netako bat dela.
0: Batzongo dugu?
1: Bai, entzun dezagun, bai.
0: Bale, norekin lotu genezak ordan, esan duzu, Justin Bieber, Ariana Grande eta hauen soinutik edaten duela Tinashek, baina zer gustatzen bat zaigu, gustatuko zaigu guri artista hau?
1: Ba, nire ustez, Miley Cyrus, Lady Gaga, incluso Justin Bieber ere gustatzen bat zaizue, Tinashek gustatuko zaizue, ze badauka bai erran bi alde bat, baita hola elektroniko beste puntu bat ere. Eta Melatonin honetan pixkat nazten du dena eta egiten duela mix bat.
0: Ba, entzuteko desiatzen, entzongo dugu Tinasheren usta hau, eta berak esan du, bera dela popestarra, beraz, entzulok jarri pilak eta hasi bere popestar zen horretara rimatzen. Aimar Perez, eskerrik asko, aste hona izan.
1: Mila, mila esker, Ibon.
0: Eta hau da, Melatonin, Tinasheren soinua, musika, panorama saionen barruan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Goizeko amaikak dira.
3: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
4: Hemen da Panorama lagunok, egunon goizeko amaikak puntu-puntuan, aste azkeneko edizioan gaude, aste azkeneko alean aldizkaria zabaldu dugu amarretan, eta hemen jarretzen dugu emami hori, zuekin partekatzen ni Ibon naiz, eta berehala aldizkari honetako horri aldetako bat betetzera datorren Andrea Aranburu izango dugu bisitan, gai oso interesgarri batekin. Borroka sozialen momentuan gaude dudari gabe, Euskal Herriko eta munduko kaleak ikusi besterik ez dago, plazak jendez, lepo plazak gazteak bertan plazoiek hartzen eta akampada egiten, tartean etxe bizitzaren arazo horri aurre egiteko aldarriekin eta eskariekin, borroka sozial hauekin musika elektronikoa zere hitz egingo dugu Andrearekin. Bi mundu horiek, borrokak eta musika elektronikoak, badute loturarik, badute zerikusirik, eta berehala azalduko digu den Andreak, benetan interesgarria den tarte baten barruan. Eta ordu honetan, lehen esan dut jaialdi baten izena, egia da enuela izan hori esan behar, baina bueno, misterioa jarriko diogu. Ordu bete honetan, musika festival garrantzitsu bateko kartelaren berri emango dizuet. Kartela oso borobila da, kartela amarrekoa da, eta berehala iragarreko dugu hementxe primizian, kartel horretako izen zerrenda. Euskal Herriko Musika Festival bati buruz ari gara. Hor arte irakur dezaket. Eta musikaren eguna ere, bai, Gaztearen musikaren eguna iragarri dugu dagoeneko, eta musikaren egunaren albiste hori zuen ganazeaz gain, egun horretan arituko den artista baten kanta berria jarriko dizuet hementxe primizian. Hori guztia, hementxe Panoraman eguerdira betarte, Hau da, iraileko azkenengo saioa, eta ordu bete hau zabaltzeko intereseko beste bi izen. Bi belaunaldi kanta berean gu dantza jartzeko asmoz. Madonna eta Charlie, hau da Dansteria kantaren After Hours bertsioa. Egun on mundu guztiari.

0: Azkenengo MTV bideo sariak zabaltzen ikusi ditugun bi artista handi, Madonna bere Confessions bi diskori besapean duela, eta kasu honetan bere gurdira igotzen Charlie XCX Britainarra. Elkarrekin, Dansteria kantaren After Hours edizio berria egin dute, eta ezin du borobilagoa izan, oso fan. Goizeko 11ak eta 6.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Hemen gaude panorama saioan eta itzordu oso potoloak gure muturren parean ditugula, eh? Gaurkoa irailaren 30ena, bihar urrian sartuko gara eta apuntatu zuen agendetan, urriaren 11an gazteak musika ospatuko duelako. Musikaren egun egingo dugu aurreko urtean bezalaxe eta aurtengoa urriaren 11an izango da, eh? Gazteak musikaren eguna du urriaren 11an. Aurreko urtean bezala, aurtengo ere Donostiako Tabakaleran izango da. Donostiako Tabakalera hartuko du txoko guztietatik musikaren egun honek eta karteleko izenak ere iragarri ditugu dagoeneko, eh? Atzeko banda hau Belako taldean izango da musikaren egunean. Hauekin batera, Josu Simonen beste taldea ere bai Lukiek ikusiko du agertokian. Aimar Zeta, Bark banda burutik esan ezin. Eta baita beste hau ere,

Iazko edizioaren arrakastaren ostean, aurten ere gazteak Euskal Herriko musika estenako artistak babestu eta azken urtean sortu dutena erakusteko tokia emango die, eta kartel eklektikoa da, bamentxe eskaintzen gabiltzana popa, urbanoa, elektronika, roka eta bestelako proposamenak biltzen dituen kartela, eta bamentxe gurean egunerokoan entzuten diren musikariez gain, Euskal Panorama osatzen duten proposamen anitzez ere, baliatu gara aurtengoan ba, musikarien zerrenda hori osatzeko. Izen garrantzitsuak bai, baina baita hasi berriak direnak ere eta leku egiten dabiltzanak. Tartean, Katxalin eta Nenufarrak bezalakoak.

0: Kontzertuak doakoak izango diren arren, nahitazkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea, eta beti bezala kontzertuak blokeka antolatuko dira, baita sarrerak ere. Informazio hori guztia joango gara sareetan partekatzen, baina momentuz apuntatu agendetan, urriaren 11, Donostiako Tabakaleran, musikaren eguna Gaztearen eskutik. Izen piloa bide beretik, eskarmenduko izenak eta baita iritsi berriak ere atzeko banda bezala, eta izen freskoekin jarraituz, eren egun silitia. Zeatik ez taldea, bueno, pilo bat dira, denak hortxe dituzue saretan ikusgai, eta Ane Lukin ere han izango da.
1: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
0: Eta Ane Lukin hasi da bere aurrengo disko aurreratzen. Hemen Gaztean bueltaka dugu kanta hausen ere zorte izeneko kanta. Eta gaur goizean bere album berriko beste emaitzetako bat jaso dugu. Zui jartzeko daukagu Ane Lukin Nafarraren urrengo proposamena. Bera ere musikaren egunean izango dugu.

0: Hamentxe dugu eskuartean Anel Lukin, Iruñeko artistaren kanta berriak gaur egun Bartzelonan bizi da. Eta bere kanta berriak Niña Pija izena du, eh? Amorrua, gordintasuna, sarkasmoa, eta batez ere 80ko hamarkadako soinuen kutsua duen kanta da hauxe, eta mina ematen duen horren bila jotzen du Anek. Bideoan, bideoklipean, Maria Antonietaren unibertsioaz baliatu da, eta musikaren egunean, urriaren 11an igandez, konzertu eskaintzeaz gain, Tabakaleran, beste itzordu batzuk iragarri ditu urrengo urtera begira, martxoaren 4an Bilbon, 11an Bartzelonan, eta hilabete horretako 18an Madrilen izango da Anek. Antzongo dugu bere kanta berria, Anel Lukinen Niña Pija, eta gaur gurekin dugu Panoraman. Egunon, Ane?
1: Kaixo Ibon, egunon, ba, ona hemen Niña Pija. Hiru urte eman ditugu, abestia orkestu lizateko. Ekoizpenari mila buelta, 400 mis desberdin, baina bueno, azkenik miraria. Egia esan da, horrendik ez dut sinesten, eh? Osa, pizka tapatikoa nago. Ikuste jendea, kanta besten ikusten dudanean, pues sinetxiko dudala, benetan kanpoen dagoela. Mi esker benetan Niña Pijari tartetxo bat gordetzea gatik, eta espero dut abestia gustokoa izatea. Eta bideoklipa, oso guapoa dagoela baita, oso akurra bat izan zen. Musu handi bat, berriro eskerrik asko, eta hurrengo aster arte, ez da? Niña Pijari.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez azte, zure kanta barrutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Onzenen raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
8: Aupa!
9: Lokatu zai!
10: Amatzidu!
7: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onzenen raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Onzenen raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.

Ari eta Beñat dupla. Hementxe panorama saioan entzungai, ongi etorri izenekonekin, dupla, dupla, dupla. Ea, noiz iristen den beraien berriena, hemen egongo gara gu ere, gazteako goiz berri honetan, zuei jartzeko. Dupla eta ongi etorri izenekoa. Eta musika berria zari garela, artista honek urriaren 16an, bere albuma, urrengo albuma aurkeztuko du, Instinct izenekoa, eta bera da, Belgikatik, Angel.

2021ko Nonantasink diskorren ondorengoa izango da Instinct, bere hirugarren diskoa izango dena. 13 abesti bilduko ditu lan honek kolaborazio ezberdinak tarteko. Berela jarriko dizuet, jaso berri dugun kantetako bat, artista handi batekin egindako kolaborazioa da bide batez. Baina lehenago gomendio bat, Instinct diskoa guai egongo da, badakigu oso disko azpimarragarri izango dela. Baina hortaz gain gomendioa bere dokumentala da. 2008 batean Angelek Netflixen ikusi jarri zuen dokumental bat, bere bizitza erakusten duen dokumentala da, eta bere egunerokotasunean sartzeko balio izan zigun emaitza horrek, fruitu horrek. Angel izeneko dokumentalean Belgikako superizar honen ibilbidea ezagutzen dugu, eta gainera, ez gara jabetzen hemen Euskal Herrian, baina bere herrialdean super ospetsua da Angel. Dokumentalak ez du modu oso atxiginean uzten bere ibilbidea, ez da bere alde egindako lan bat, bere zaurgarritasuna erakusten da demora guztian. Zezakidak izan, baina Angelen gurasoak oso ospetsuak dira, gurasoak ospetsu izate horrek ze eragin izan duen beragan azaltzen du Angelek, eta bere anaia ere rapero bada, Romeo Elvis rapero ospetsua, eta zire batean bere anaiak, raperoak, fama handiagoa zeukan Angelen aldean, gero hor sorpaso egonda eta gaur egun Angel popizarra arezagunagoa da. Hori guztia kontatzen du bere dokumentalean, eta gainera beste momentu goibel batzuk edo lasgarri batzuk, gogor batzuk ere azaltzen du dokumentalean. Tartean, baimenik gabe bere erdi biluzik agartzen argazki bat erabili zen Playboy aldizkariaren zat, horrekin oso gaizki pasazuen, eta hori azaltzen du dokumentalean. Honekin batera, bere armairutik ateratzearen lapurreta kakotxartean ere kontatzen du. Frantziako aurkezle ezagun batek neska batekin zegoela kontatu zuelako publikoki telebistan, eta horrek egundoko mina egin zion Angeli. Eta bere anai ospetsoren kasua ere azaltzen da, Romeo Elvis raperoak jazarpen sexualarekin lotutako eskandaluak izan zituelako, eta hori guztiare kontatzen du modu oso gardenean Angel bakarlariak. Nahi baduzu popizar baten egunerokotasuna nolakoa den modu zintzoan ezagutu, hau da ikusi behar duzun dokumentala. 2021ko Angelen dokumentala Netflixen.

Esan dugu urriaren 16an disko berria kalean Instinct edo euskaraz Sena izango litzatekena eta ari gara tantaka diskoretako emaitzak jasotzen. Azken ordu hauetan jaso dugu eta gainera Caroline Polacek abeslariarekin eta Sebastian Ekoizlarekin batera egindako elkarlan dotorea da, Maitasun iruko edo bai maitasun iruko bati referentzia eginez Love Triangle kantonetan Angel, Caroline Polacek eta Sebastian kanta super itxaskorra asteazken goiz hau altxatzeko.

Goizeko 11:30 hori zen Midnight Sun, Sara Larsson, artista suediarraren kanta handia eta bere ibilbideko garrantzitsuena. Orain heldu da bere kanta hauxe, bere azkenengo diskorrekin, duela urte bete plazaratu zuen diskoa, Midnight Sun, eta disko hori zabaltzeko ereserki hauxe da beri zuen, eh? Uda infinitu baten aldeko apostu horrekin, Sara Larsson. Eta begira ja urrengo urteko udara begira jarriko ara, urrengo urteko udan sartu aurretik, esango dugu, Euskal Herrian jaialdi handi baten 25. urte urrena ospatuko da. Gasteizen, Mendizabalan, azken arroken 25. ospatuko da urrengo urtean, eta hori ekainaren 17-19 izango da. Karo, 25 urte ospatuta, esango duzu ze kartel izango te du jaialdiak. Bamentxe haukat jazuei kartela erakusteko, eta orantxe bertan argita datu den informazioa da. Azken arroken 25. urte urrenean, besteak beste, bera izango dugulako.

Pankaren amabitzia da Patti Smith, Chicagon jaioa, poeta hutsa, eta bere Horses 1975ko diskoa Pankaren sorrerako mugarri handioetako bat da. 2010ean Just Kids memoria liburuagatik erne, National Book saria irabazi zuen Patti Smithek. Ba, hemen izango dugu beste den bueltan Euskal Herrian, nik aukera izanen duela urte batzuk Donostian ikustako kursalen, eta oso gomendagarria den kontzertu da Patti Smithena, beraz apuntatu urrengo urtean, azken arroken 25. edizioan, bera izango dugu kartelburu, eta ez da bakarra izango, Bad Religion banda ere hemen izango dugulako etxean.

Greg Graffin zoologoa eta bereak. Zoologoa diot zoologian doktoretza duelako, eta jakina musikari ere bada, Bad Religion bandako partaide. Eta banda honek NoFX edo Green Day bezalako taldin atiak zabaldu zituen bere momentuan. Los Angeles iritik punk rock banda entzutetsua, eta beraien hardcore puntu hori ere Gasteizen izango dugu urrengo urteko ekainia. Eta azkena rockera dator baita bera ere, polemikoa den Marilyn Manson.

Brian Hugh Warner izenarekin jaioa Ohio, baina artistekoki Marilyn Manson da bera, Marilyn Monroe-gatik Marilyn eta Manson Charles Manson-engatik jakina, ondorengatik bestela. Bere estilo musikal nahastezina izango dugu Gasteizen eta ziur polemika ere atzetik izango duela bere Euskal Herriko geldialdian. Hauekin batera Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, hauekin batera Slash, Wilco eta beste hainbat izen ikusi ditugu azken arroken kartelean. The Waterboys, Rival Sons, The Guilty Ones, Dave Albinekin batera eta Euskal Bandak ere bai. Azken arroken 25. Martel Lasarte ere izango dugula.

Martel Asarte bai, eta Bark banda ere bai, azkenengo gaztea maketaliaketakon horretan, arrobia saria eraman duen talde ere, azken arroken izango dugu. Kartela sarean ja bueltaka, eta hortxe primizia moduan panoraman, urrengo urteko, lehendabiziko jaialdi handi hoietako izen batzuen zerrenda. Hogeita ze minutu eguer dirako entzungo dugun Marte Lasarte motorak berotzeko eta apuntatu, eh? Azken arro jaialdia, ekainean, ekainaren 17-19 Gasteizko Mendizabalan.

0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornudun eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuletan, enkatu betiko kaletan, ilagiak ilamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Hop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Goizetan Gaztean, Panorama.
2: Hemen jarraitzen dugu Gazteako panorama honetan gure paisaia honen barruan, 21 minutu eguerdirako, ez zuzenean gaude, asteazkeneko edizio hau egiten ale hau osatzen gure kontu guztiekin, eta baita gure kolaboratzaileen presentziarekin ere bai. Musika elektronikoaz hitz egita tokatzen da, baina kasu honetan, gaurko kasuan, beste ikuspegi batetik abiatuko dugu hau, borroka soziala eta musika elektronikoa ezkonduko ditugulako tarte berezi honetan, borroka kalean da, sumatzen dugu azken egun hauetan, ez dago irudek ikusi beste Erik, ez da, kaleak jendez lepo, aldarrik aparentzareinekin, eta hortxe dugu begia jarrita, Andrea Aramburu. Andrea, egunon.
3: Egunon, Ibon. Oso ondo, oso gogotxu, tarte huitxeko, espero, daran gustoko izatea, baina.
2: Izango da, eta haizu, kaleak borbor daude, pasen gabiltza, aldarrik apenak, etxe bizitza dela, estela, jende akampatzen daukagu Madrilen, baita Bilbon ere azken ordu hauetan, eta horrek lotura izan du, historian zehar, ba, musikarekin eta konkretuki musika elektronikoarekin.
3: Hoi da, zine beto azaldu ez hainbat mobilizazio izan ditugu azken egunotan Espainiar eta Frantziar estatuetan. Espainian etxe bizitza krisiaren aurkako mobilizazioak izan ditugu eta Frantzian bestako beste ikaslek kalera atera dira hezkuntzako murrizketen aurka. Honek noski eragina izan du baita Euskal Herrian ere. Eta honek guztia gogora ekarri dizkit bestorikoki nazioarten eta hemen izan ditugun mobilizazioak eta erauntza txiki zoragarri horiek. Eta, klaro, zezer ikusi du honek elektronikarekin, ba, zuk aurreratu bezala, Ibon, gieda tekno askotan aixialdi komertzialari lotu izan dugula, edo lotu izan dutela, baina bere erroan, gazteak mobilizatzeko tresna boteretsu bat ere izan da. Zapalkuntzaren da sistema kolapsatuaren aurkan gazteria batzeko erabiliden tresna izan da, ez? Generoa, bizimodua ere bai, baita itxaropenaren soinua, loratzearena, askatasunarena.
2: Bai, eta arauen aurka egite horren aldeko zerbait da, baita musika elektronikoa.
3: Hori da.
2: Eta ba, mundu aske baten aldeko keinu bat izan liteke. Karo, horrela, grosso modo horrela entzunda, ematen du ez dela batera garria edo ezin dela ezkondu, baina hemen atzen historia dago eta gainera adibide ezberdinak ere topa genitzake.
3: Hoi da, hiru adibide txokarrizkizuet, historikok hirurak eta hasiko gea Detroiten. Azteko Detroitera goaz, han sortu baitzan, nolabait teknoa. Laro geiko hamarkada erdialden, Detroiten ba, desindustrializazio basatia jasan zutenan, bueno, pentsa, sekulako krisi ekonomikoa edo sozioekonomikoa pairatzen aizien, autogintzaren munduko hiriburu izatetik ez izatera pasatzelako. Eta horrek suposatzen duen guztiarekin. Ba, garai horretan batu ziren hiru lagun, Belvilleko hiruak edo Belville 3 izeneko hirukota sortu zen, bakarka egiten zuten lan gehienetan, baina bueno, aro musikal horri horrela deitzen zaio, eta Detroiteko teknoaren sortzaietzat ditugu igo volumena.

0: autogintzaren krisiari erantzunez, 80ko hamarkadan Detroiten sortu zen mugimendua, teknoaren lehendabizteko pausei buruz ari gara, eta aipatu ditugu, bele bileko hiru lagun hauek, hirukote hori, hauek izan ziren lehendabizteko harria bota zutenak esango dugu, ezta?
1: Hoi da, bai, hauek hasi zen historia idazten, nola baita esatarren, gerora Jeff Mills bezalako artista berrik batu zien ona, baina danak oinarri sendo batekin, oinarri bat oso argi zutela. Multinazional handia iuko itea batetik, do it yourself filosofia respetatzea edo bestetik, eta batez ere euren identitate afroamerikarra indartza zuten helburu. Eta gainera, ba, autogintzak utzitako eta abandonatutako fabrikak musika korronte berri honen topagune bihurtu zituzten.
0: Halako mugimendu sozialak eta aldarrikapen politikoak eta historikoki lotu izan dira rockarekin edo punkarekin, baina uste dut tarte hau baliagarri zaigula ezagutzeko musika elektronikoak ere kanal modura balio izan zuela mezu politikoak zabaltzeko eta herrian arnasten den hori lau aizetara eramateko. Eta bakarrek panka, baizik eta elektronikak ere lan hori egin zuen 80ko hamarkadaz geroztik.
1: Hoi da, euskal rock radikala zautzen dugu hemen, baina guaitxea iga zukazal bezala, ba, nazioarteko hiru adibide hauekin. Guazen Berlinera, nola ez?

0: Hau ona, Andrea, ona da, eta gainera historia duen kanta bat da, ez da berri-berri. Ematen du gaur egungo maiza bat dela, baina ja urtetxe batzuk baditu honek.
1: Ba, pentsa zenbat urte izango ditun honek, arresiaren erorketaren osteko ereserkia edo abestirik mitikoena bat da.
0: Ba, iaia nira dina.
1: Ez aizkarra. Gaztan, zaude. Bueno, gezurra dirudien arren gainez, aipatutako Belvilleko hiruek sortu zuten, Berlingo arresiaren erorketaren osteko abestirik mitikoena.
0: Hau da, atzeko da?
1: Bai, atzeko da. Berlingo Tresor Zigiloarekin kolaborazioan egin zuten, eta honen helburua izan zen, ba, hiriko bi aldetako gazte alemaniarrek euren askatasuna berreskuratzea, dantzaren da musikaren bitarte, zer romantikoa, eh?
0: Bai, bai.
1: Gainera, teknoa herriko esiorako erraminta bihurtu zen, hori daukalako ona teknoa. Kasu gehienetan ez du hitzik, ez du letrarik, ez du hizkuntzarik, horregatik da danantzat genero gokia. Batez ere politikoki nahasia dagoen gizarte batean. Eta hemen ere, gainera, hiriko ekialdeko, Berlin ekialdeko, ba, industria gune abandonatuak erabili zituzten, baita bunkerrak eta bestelako azpiegitura zarrak ere, ba, batzeko festeitzeko eta elkarrez hautzeko.
0: Aipatu behar dugu, hemen etxean ere, Euskal Herrian ere, ari gara aipatzen, ba, Berlin, Detroit eta beguztiak, baina etxean ere, teknoaren presentzia edo elektronikaren presentzia areagotzen duela azken urte hauetan, eta ikusi besterik ez dago, autogestionatuak diren gune hauetan zer mugitzen den, gaztetxeetan, hor ere, goraka da, diagonda azken urte hauetan, musika dantzagarri honekin, nigo horatzen dut duela, ez dakit, pare bat amarkada edo, gaztetxe joan nintzenean, gaztetxeetan etzen musika bentzuten, edo gutxinez nigan etzen eltzen, eta gaur egun onartuagoa den genero bat da.
1: Bai, eta beste espazio batzu konkistatu dituen generoa da, eta eskerrak, azken geldialdi ingo deu, Kiefen hemendik, oso urrun. Kiefen hemendik, oso urrun.

0: Beste eta babesleku gisa erabili zuten 2014. Buelta hortan. Batetik bi arrazoiengatik. Batetik Maidaneko iraultza bizi izan zutelako bertan, kontu da Ukrainako presidentea ordun pro-errusiarra zala. Ta Europar Batasunarekin hainbat akordio sinatzeari uko inziola ordun honek, ba serre eragin zon eta milaka ikasle adibidez bakalera ateazien, protesta masibo egon zien bertan hiriburun eta poliziak azkenen indarkeria zerantzun da 100 gazte hil zitun. Hau da, arrazoietako bat, bestetik nola ez ba gazteek Rusiako erasoen ziurgabetasunarekin bizi ziren eta bueno, iruditzen zait hoi ez dala bat ere eramangarri izango. Beraz, ihesbide kolektiboa, euren ihesbide kolektiboa izan zen teknoa. Gazteak traumatik eta beldurretik askatzeko hasi ziren festak antolatzen leku abandonatuetan dirurik gabe, euren historio propioa idazten, sortzen eta entzuten nahi gana hau Stanislav Tokachev da ba, bertako ekoizle ukrainarra oso famatue, ba, sortutako teknoilun, mental eta industrialarengatik.
1: Bueno, ba, Kiefen azkenengo geldialdia, Kiev historia handiko iria eta Ukraina herrialdea bide bateaz, eta horrentxe bertan historia ere idazten ari da gure inguruan, eh? Gertatzen ari dira gauza asko, aldarrikapenak, kaleak hartzen ari dira gazteak, mezu ezberdinekin, eta eskari ezberdinak egiten gobernuei, eta ba, momentu gako hau ere izango da, etorkizun batean atzera begiratu eta aztertzeko modukoa, ea gaur egun zer sortzen den, ez da? Aldarrikapen hauekin ere, ea musika elektronikoak ze leku izango duen egun hauetan.
0: Bai, oi, esan nahi nun bukatzeko, guendik gara izala, baina, bueno, baliteke hemendik urte batzutara, atzera begiratuta, ba, orain Madrilen eta Espainiako beste hiriburu batzutan gertatzen den hori, ba, aro historiko musikal baten bilakatzea, zerbait sortzea, gainera, hasi die dagoeneko, eh? Zentro sozial okupatutan, autogestionatutako rabeak antolatzen, sindikatuentzat dirua lortzen erresistentzia kutxarako edo danalakoa, eta etxe bizitzen aldeko rabeak egiten dabiltza, beraz, bueno, jarrai dezala, batez ere berandu baino lehen konpontzen den augustia.
1: Eta eskuinaren partetik edo eskuin muturaren partetik testu inguru hau erabiltzen da erakusteko beraien iritziz augustia, musika elektronikoa edo beste gauza, aisiarekin lotutako beste gauzak, ez direla serioak aldarrikapen hoiekin ezkontzerako garaian, eta ikustot bateragarriak direla eta zuk egin dezakezu gurutze grama bat solen lasai asko aldarrikatzen zabiltza mitartean, ez da? Uste dut, bi gauzak bat datozela eta musika elektronikoak ere bere lekua izan behar duela aldarrikapenaren hauen barruan.
0: Bai, noski, laburbilduz.
1: Bai.
0: Borroka bai, baina festa ere bai.
1: Oso ondo, oso ondo. Ba, festa egingo dugu segidan panoraman, eguardirako bidean Andrearen buru, eskerrik asko, eh?
0: Zuri bo!
1: Zuere historia egiten hemen gazteako goizetan.
2: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

0: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
5: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
4: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
5: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
4: Entzun gu!
6: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
7: That's cool.
6: Ezagutu, Be Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
8: Gaurko arratsaldean zehar, entzungo dituzue guko lagunak, Bealdea, baina lehenago Joseba Sakristan, eta oraintxe bertan jastudion da gurekin Sara Alonso. Segidan, musika hautaketa bere kontu. Eta hausi izan da gaurko panorama saioa. Bihar ostegunez, urrian esnatuko gara, eta bihar ere beste hainbat kontu egingo ditugu Gazteako musika aldizkari berri honen barruan. Bihar gainera Izaro dator. Izarok, bere disko berriko lehenengo elkarrizketa emango dementxe panoraman, beraz ez galdu biharkoa. Hori, eta beste kontu batzuk. Ibon naiz, eskerrik asko, horregotegatik, aio, mua!

0: maizen berrien entzun duzu, zurekin bada kanta aurkeztu berri digute eta ei, gogoratu, diskoa laizterri ditxeko dela, egarria izeneko dozea maizen disko berria. Eta honekin da honeko motorrak berotzen hasi gara, eh? Eguardeko amabiak eta lau minutu gazteak horrela joan, azteazken hon, mundu guztiari, panorama saioa entzuten ibilizara orain arte, eta mendik aurrerako kantak eta kompainia baniresku izango dituzu.
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Ia ba, maitzen den egoa ize hau, txoroa ize hau, ze azkeneko bi egunak eman ditugu izugarriko. Ba, temperatura arraro eta sentsazio arraro egin ez ez? Konta idazu WhatsAppean, zuri eragiten dizun txoroa ize honek, ze guri hemendik egin digu, eh? Egin behar ziguna, obieta hurri gurera.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

zergatik estalde berrian zuten ari zara. Aurtengo udan Euskal Herriko txoko askotatik igaro dira. Eta begira esango izuet, atzo bertan, guk gaztea, gaztean musikaren egunaren kartela plazaratu genuela gure Instagramen, eta ziatik ezeko neskabotilak ere bertan izango direla. Tabakaleran izango da aurten ere, urriaren 11an, ordu erdiko kontzertuak ikusteko aukera izango dituzu. Doan, hori bai sarrera eskuratu beharko duzu. Eta hori guztia, laister esango dizugu nola egin behar duzun, baina jakin zeatik ezekoak. Ba, bertan izango direla. Imaginatu, ze egun pasapolita egin dezakezun, igande batean, ordu erdiko kontzertu pila bat ikusten, bata bestearen atzetik, eta etxetik gertu. Orain San Fender.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.

igandean banatu ziren MTV BMA sariak. Eta berak errekor guztiak hautsi ditu, eh? Horretaz gain ere, entzuten ari zaren kanta honen bideoklipa estreinatu zuen gala erraldoi hartan. Badakizu estatu batuetan pomposidade asko ikusten ditugula sarien galetan. Eta bera oso eskertuta agertu zen, paziente zero izeneko kanta honen bideoklipa bertan aurkezteagatik. Taylor Swift handia da bera. Eta estatu batuetan jarraituko dugu, artista berri bat deskubritu dugulako, Ash da bere izena. Stop the Wedding izeneko kanta hau agian saretan agertu zaizu, eta izango izu guf fitxatu dugula, eh?

0: spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Karok bere garai berria estreinatu du. Ze polit geratu zaion, ze elegante zorua izeneko pieza berri hau. Eta begira, duela ordu erdi gutxi gora bera Ibon Fernandezek aurreratu dizu, panorama saioan. Bihar izaro etorriko da, Panorama saiora, badakizu saio berria dela, gure denborraldian bueno, txartatu dugun saio berria, Ibon Fernandezek zuzenduta, 10-12 tarte horretan entzuteko aukera izan duzu, izaten ari zarena. Eta bihar izaro izango da bertan, bere garai berriaz hitz egiten. Bitaritako seinalea entzun berri dugu oraintxo bertan gurera iritsi baldin bazara, ongi etorri.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: El que...

itxi duela behintzat Rosalía handiak. Eta azken egunetan, bueno, hainbat talde ezberdinekin kolaborazioak egingo dituela jakin dugu. Fontaines DC taldearen disko berrian parte hartuko du. Eta baita ere hortxe zurrumoren bat ibilizen Ubi taldearekin kolaboratuko zuela, baina azkenen Krespaldi manago bakarrik zurrumurro batean geratu da. Eta ez da horrela izango, baina kobratu dezagun Rosalía konelako kanta puskak dituela. 2023an kaleratutako bat entzun duzu, Lie Like You Love Me. Eta lagunok, hogei minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko, amabitan ez ordu batetan, Joseba Sakristán etorriko da ona. Musika gehiagorekin, beraz, aprobetxatu ditagun hogei minutu hauek goze pixkat egiten dugun bitartean. Dibak itzuetariko askok, ordu batetan egiten duzuela etxera paskaltzeko, ordu estres bat izaten duzuela. Eta beraz, bitarte honetan bidelagun izango nauzu, eh? Hau da, ez ezen azkena, zaunk, bap.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larun bata eta igandean, urriak iru eta lau, munduko landareen amargarren azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko udalaren eskutik dator. Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Metal diskoaren barruan izan zara azkeneko minutu hauetan, badakizu diskoa kaleratu eta esan zuela begira, atxen hartzea behar dut, fokuetatik kanpo egotea behar dut eta desagertuko naiz denboraldi batez. Eta beraz horretan dabil momentu honetan, baina bueno, bere diskoa horretu digu guk uteko disfrutatzeko eta guere horretan gabiltza, Bertatik atera dugun Petal entzun duzu eta hori bai estilo saldatuko dugu desente gainera, bitxatu berri dugun proiektu batekin, Beire dute izena, bizkaitarrak dira eta begira esango dizut igande honetan Amaran Arte Fabrikan izango direla Abadiñon honelako kantekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Gauza ederra Julia Jacqueline'en eskutik, eta esango dizuete, 5 minutu besterik ez direla geratzen un puntutako seinalea entzuteko, jarraian Joseba Sakristan dator, arratsaldeko Laura Carte berarekin batera izango zara. Eta nik agurre esango dizut, beste kontu batzuk egitera nioa. Animo asteazkenarekin, ja egoa izea geratzen den, eta musu bat Sara Alonsoren partez, aio!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Eiro bat egon gelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Kids Don't Wanna Dance. Bueno, gombita, ez, hortxe mai gainean jarri du Miley, amerikar artistak dantzarako gombita, ez da gutxi, eh? Days for Sweet, zani helduta puntuko seinalak entzun eta gaztean hortu tarte berria zabalik. Bi mila eta mairu garren urtean Bangers bilduma kaleratu zuenetik Miley artistak demora tarte honetan esamaratu gu ez duela estatu batuetako Billboard zerrendan lehen posturik lortu, baina kitxo orain artez, bain orain gertatu da Bass Persuades bere amargarren bilduma kaleratu eta bereala, diskoari izena ematen dion doinuarekin ondo du marka.
1: Joseba Sakristanekin Musika.
0: Eta aurrera honek, ez du etenik nola ba, eh? Ordu batean puntuan egunero moduan txanda aldaketa egin berri dugu gaztean, eta ba mentxe izango nauzue, gutxienez arratsaldeko laura giritsi bitarte. Ongi etorri gaztean.

Kanaria uarteetako, bueno, lekukotza, ez? Nola, edo ala hemen izan dugu da osoan zehar bueltaka. Nola koloreztatu digun hemen gaztean entzen nahi dugun Kebedo artistak 2026 urteko uda. Baina kitu urtaro aldaketarekin batera esango du horrelakoak berreskura ditzakegula soilik nostalgiaren teklatxoa zanpatzeko. Eta tarteka, nostalgiaren atarteka egin beharreko kontua izaten da ez da. Bestela... Bueno, doñoak dionari helduta agian grazia galduko luke, ezta? Bueno, momentuz egiten digu, La Graciosa, Kanaria uarteetako kerrezanai zazpigarren irlari, eskainetako omenaldi politazkoa, Elvis Crespo artistarekin hortxe alboan. Arratsaldeko ordu eta laurden pasatxo aurrera honek ez du etenik, estiloz apur bat esan behar nuen, dexente, aldatzea eskatzen du Disco Lines eta Tinashe. Hauekin bat egiteak, honemilagoaz No Broke Lines duenak izan, gustatu bai.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Onzaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezken leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzaren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Apotek taldekoen doinuek hauek duten ritmoak kadentziak honetan erakarri joi gaitu eta gaurkoan ere beso zabalik eman diegu ongi etorria Gazteako zuzeneko estudioko ateaz bestalde ikusi eta bere ala zulotik du honek izan egaraiek dira Apotek. Gaztea asteburu honetan Sicily Festivala ospatuko da Bermion, musikaz eta kulturaz betetako hitzordu berria da onokoa aurten ospatuko baita lehen aldiz. Herriko tradizioari eta Siciliren irudiari lotuta hainbat artistaren emanaldiak izango dira egunotan, besteak beste, Belako irratia hartzeroan, Belako Mungiako taldea bertan zuzenean arituko da beren rock eta soinu esperimentalekin, beraz, nosandakoa asteburu honetarako baduzu hitzordua Bermion Sicily Fest.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
6: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
5: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
6: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.

nola gara mazu norbaitek lagun batek sekretutxo bat kontatzen dizunean eta, bueno, belarrira sekretuarekin batera esaten dizunean, baina hemen geratu da dira, nola gara mazu kontu hori? Maren, bizkaitar artistak, gaizki xamar. Aldarrik apen hau egiteko zerbait gertatu zaio antza, honen ingurua. Sekretuen izaera hori aldarrikatu nahi izan du nola gainera, ba, ondoen egiten dakien moduan, alegia duinu Euskarrian, gaztean Maren artistak. Eta aurrera ez ezagun minutu bat berere galdu, nola ba, Aste azkeneko txampak Fountains DC taldekoen, ba, puntxa, merezei dola konoski baietz. Dopamine Chamber, euren azken bilduman, txertatu dute besteak beste oraintxe arrantzatu eta zurekin partekatu nahi dugu nagusia bera. Boluena, Fountains DC, hau da, Marianne.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: gaztean orain txentzun gai dugun BTS taldeak, bai, aitortuko dugu, erabatez ustean harrapatu gaitu Swim honekin eskuartean. Zergatik, bueno, ba, orain arte egin dutenarekin alderatuta sekulako aldea bagoelako, Bai, euren ohiko soinutik esan dezakegu aldendu direla Swim hau egiterako garaian. Ego Koreako fenomenoa izaten jarraitzen duen BTS boy banda mentxe gaztea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: sarritan jendeak esan nahi du Sabrina Carpenter artistari buruz hitz egiterako garaian, bueno, ez dakit guztia La Rosa kolorez tindatuko balu ezela, ezta? Irudi hori eman dezake, itxura hori eman dezake, aitortu beharra dugu. Hori bai bere letretan, bere doinuetan oro har apur bat gehiago sakonduta argi eta garbi ikusten dugu, ba ez dela horrela, eh? Sekulako zorroztasunez, aldarri ezberdinen ikur da Carpenter artista, Man's Best Friend bilduma horretan bat txertatu ditu horietako batzuk. Ala nola orain txe belarria jarri berri digun, hause bera gaztean, onokoa Tears. Puntuko seinaleak entzun ditugu, konturatuko zeineten, gaztean, ordubietako txampan ere estreinatu garela honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Gaur, bueno, normalean ordu honetan, gaztean bakarrik egon noin ez, gazteako zuzeneko estudioan, ez da oraingo kasua, nire grafismoko laguntxoak etorri zaizkit, bakarren batek esango du, grafismoa irratian, egia da gehiago telebistera bideratuta dagoen sail bat dela, baina, bueno, izu kompainiakin dezakete berdin, ez?
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Ba, esan dako, puntuko seinalak entzun, ordubiak, iru minutu pasatxo oraintxe, irratia gaztea oraintxe piztu den horietako azara. Esango dizut, alde batetik, berandu xamar zabiltza, baina tira gaztearekin, zuri irratiarekin bat egiteko, beti da gara izazbitan pentsatu bera. Zongi etorri.

0: lagunak aipatu eta berrira hau entzunda dira batean hementxe agertu zaigun hor eta Amaral bikotea, Eva Amaral eta Juan Agirre beraien ba kuadrillatxoa ez da, no baizetara zabaldu, zau aburkeztuz. Beriak dira, Marta, Sebas, Gille eta gainerakoak. Urtetxo bat edo beste atzera egitearen ba abantaietako bat, ez? Horrako gailur batekin egin dezakezu topo, nola ez? Gaztea irratian zauden enean esango dugu gehiago izaten dela, baiezko kasuak iristen direla normalean gehiagotan.
1: Entzun nahi duzuna. Garaikoa. Espero ez duzuna.

0: Olaia Entziarte artistaren bultzada jasota Bengo Oiartzualko Oiartzungo artista presente ben zure irratian azken minutu hauetan entzun gai. Beldurrik gabe alaxeto izan haune.
1: Gaztea.
0: Ari nintzen nuen burua beste toki batean, aitortuko dizuet. Baize, ari nintzen begira, asteburu honetan bertan, lendabiziko zargia ikusiko duen Xixili Festivaleko kartelari begira ari nintzaion, izan ere Bengo bertan eta ulagainare gogo den artistetako bada. Bengoz gain, bertan arituko dira zuzenean, baize, Bando Dozaun, Neomak, Benjar... Jarrainen zake Olatz, Salvador, Supercremalleras. Sicily Festival ospatzen den lehendabiziko urtea da honokoa, lehen edizioa izango du beraz aurten, eta zuegaldu baduzu plan astebururako.

Jada hilabetetxo bat edo beste pasada, eh? Horentxe gaztean entzen gai dugun, Bad Bunny Puerto Ricoko izarrak bere debit irarmaz fotos mundu mailako bira amaitu zunetik. Ondorioz pentsatzen dut, ba, momentu honetan egongo dela etxean, potroz gora esaten den bezala, bere ondo merezitako atxeden horrekin disfrutatzen, ez da? Bueno, guztirako mundu mailan 45 kontzertu eman ditu, 3 milioitik sarrera saldu ere, eta, bueno, eta tartean, hau ere ipatu barra dago, tartean Super Bowleko show hori ere barne, noski. Ba bai, ondo merezitako atxedena badu artistak, eta benetan diotxuet ziur naizela horretan harrapatu dugula, gaur bertan begira irailak 30 dituen asteazken duetean. Estilo zapur bat aldatu, Puerto Ricotik berriz ere Atlantikoa zeharkatu eta ba, Britania handi aldera goaz, bai? Harry Styles artistak ere badu guretzat neurrira egina dirudien zerbait hortxe esku artean gordea. Volumen hau da American Girls, Harry Styles.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

astean Jon Basaguren eta bereak zuri irratian Izaki Gardena taldekoek hartu berri dute urtetan merezimendu handiz lortu izandako tokia. Audio, begira urteetan atzera egiten badugu gora ezagun, eh? 2013an amaieratik hasi, 2015an aurri gara disko eritsi zen, 18an dena oskol eta 2024an ezautu gutu genuen Orube delako bilduma. Bueno, esan dakoa, bueltan dira momentuz, bi doinu, bi kanta solterekin eta horietako bati mokatutxo amatea, ba, burru edo zaigu azken minutu hauetan. Izaki Gardenak honen izena da, Itzal Handi Bat. Gogoratu azaroan, kontzertuz gainezka dutela agenda, eh? Sartu zareetan, sartu Izaki Gardenak taldekoen zareetan, eta, bueno, saltxeatu eta joan horietako baten, bat, moa, bueno, ez sarrera kontu diburuz ere hitz egite askatzen duenek, zer ya beste kontu bada. Eta bizi dugun aro honetan, begiratu barko genuke, baina sango nuke, aukera asko ere ez direla egongo, ez da? Bai, FOMOak agintzen duen garai honetan, aukera gutxi. Chapel Room artista jarraia.

Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakalera. Belako, Tata, Lupiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.

2020 garren urtean, bai, buelta horretan, ezagutu zuten elkar, edo behintzat hasi ziren musika egiten hemen gaztean entzungai ditugun hauek. Beraiek dira Katxalin eta Nenufarrak eriotz batek elkartu zituen, hortxe entxegu lokalean. Horota, honekin nik uste argi eta garbi ez, ikus daitekela, ba, honetan, zein txarretan, komunitatea egiteak guztia arrastean duela, ez da? Sendatu behar denean sendatu, eta sendatzeko ezer ez baleko, ba, bueno, disfrutatzeko ere komunitatean beste zentzu bat hartzen du guztiak. Zure musika. Zaldiak zion horri agurrezan eta gehiago ditugu gaurkoan ere asteazken betean prest zuretzat gaztean. Hori bai berriz ere Atlantikoa zeharkatzea eskatzen du, jada irrati hartu duen 20.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txopletan, enkato betiko karetan, ilargiak pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

leitekla sakatu eta kitxo gureak egin du estan. Bueno, gureak egin zezaken zentzurik baikorrenean, noski argi geratuta dila. Kutxu benetan exotikoa, mentxe gaztean ez zuten ari garen nahi Like the way you kiss me doinuak duena. Hau defendatzea zarturatzen den artista nongoa den ikusita, benetan ulerterraza da, dida batean ulertu daiteke. Artemas, Zipreko jatorria duen artistak, ba, dantza batean jarri gaitu, esamarrik ez dago, azken minuta hauetan hemen gaztean. Fokua begira lupa gurean euskal eszenan jartzeko moduan garela ere aitortu behar daukagu, bai zen maskak taldeko mutilak ere prest ditugu gehiago esango dut, gazteako zuzeneko estudioa hartu du taldeko kidetako bakoitzat. Gauero izeneko honi merezu edo bultzade matera datoz.

ezta orain txekazean entzun gai dugun. Hauxe, oraindik artista fitxatu ez duenik balego, berandu xamar zabiltza, baina, bueno, beti da gara iznik uste. Olivia Dean, zure baintzun beharreko, ez? Alboan eraman beharreko zerrenda horretan txertatzeko. So easy to fall in love honen atzean, bera ezgutatzen baita. Olivia Dean. Zure musika Kito, bos minutu eskaz baino ez irakeratzen eirurak iristeko, jo, batze kurioso xamarra ez da irratia hartu berri duen. Hauxe! Zergatik esango duzu, beno, ba, Carlos Ares eta Barry B, bi artista guen estiloak nola baite elkartzen dituelako ez da gutxi hau, eh? Ez da gutxi hau ze entzoteren ari garen postdata, doinuak rock alternatiboa eta gruntza ditu oinarrian, beraz esan genezake Carlos Aresen oiko pop soinutik decente aldentzen dela, ez? Gitarrek pisu handia baitute. Han volumen amarezido.

0: Ze gauza polita ez da Olivia Rodrigo eta bere Stupid Song entzute txua gaztean. Josekulako arrakastak biltzeko baliagarri zaion bere azken bilduma horretatik arrantzatu duain zuzen zuretzat. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio diskoari eta, bueno, berau zabaldu eta taka bertan egin dugu honekin parez pare topo. Ai, ba, oraindik geratzen zaizigunak aurretik ditugunak, ze niri geratzen zaidan tarte honetan, aurretik ditugun 60 minutu hauetan, sinestu dizue topaketa asko geratzen direla oraindik, topaketa asko sartzen direla beraz, gauza bat baino ez dute izango. Ez despistatu.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Txampa berrian motora sartu berri dugu oraintxe, irurak hemen dira, irurak lau minutu pasatxo oraintxe begira pop diva horietako atzean utzi, eta datorrela hurrengoa, estatu mailan ere tankera hori hartzen ari baita pixkanak aurten poderioz, gaztea irrati hartu berri duen Aitala, kataluniar artista, mamolumena honi merezitu, konexion ziki kalaxetu izena.

Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Anelukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.

0: erkidego ezberdinen arteko, bueno, ezkontzak, nolabait esatearren ez, musika ezkontzak, kaso honetan musika, irrati musikal garen enean esango dugu.
1: Zure
0: En Ton Sarmiento taldeko kidek egin dute hori, esperimentu txiki hori eta ondo baino beto atera zailan ikuste soberan esatea dagoela, ezta? Zure Orbaina honen atzean La Fumiga taldea ere presente.
1: Zure

esan behar ikeres dago aurtengo munduko txapelketako abentura jada amaitu dela. Hori bai, ari muturrak utzi ditu oraindik honek, ze gogoratu Shakiraren kontzertuek momentuz ez dutela etenik, Bere Macondo gune horretan Madrid du momentu honetan, azken egunotan, eta baita datozen egunotan ere bertako taula gainera igoko da Kolombia herrialdeko izarra, era, eta gonbidatu gisa igoko diren, gainerako esenak tokietara ere igoko diren artista ezberdinak, joango gara epizkanak honen inguruko informazio gehiago ere eskaintzen, ze, monografiko bat, Shakiraren inguruko monografiko bat ere, egitea, elitzei guke gustatuko, bat ipatzez duelako behar, Arratsaleko hirurak eta laurden pasatxo, 15:17 gure rojuan zehatzakoak izateko begira. Gehiago aurten uda honetan argi ikusi zituen Gracie Abrams artistak ere gure begira garezi du.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu. Entzun!

0: EITB transformazioa.
1: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
2: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
0: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Adi, filmak euskaraz, Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
5: Ez az, zure kantea barrutik dato.
6: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guztiak!
7: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

garai bateko klub giroko, bueno, estilo horri tinko, helduta, begira Talk to You dion honen bitartez, antza batean harrapatu gaituzu gaurkoan gaztean, baina, oazteazken betean, tankera, honekin gabiltza gaurkoan. Gehiago zango dut, terdiko zainalei, iru terdietako zainalei, alaxe eman diogu ongi etorria. Baina tira, gehiago, estiloz zehar baldatu eta Turnstile taldekoek ere badute eta gaurkoan zer eskenia. Baltimore ingurutik datoz, euren hardcore punk hori soinean hartuta, alaxe definitzen dute behintzat, taldekidek egiten duten musika. Ostras, eta egiten duten hori gehiago gustatu ala ez, ezingo duzu esan Turnstile taldekoek sekulako puntxa ez dutenik. Buk oso gustuko ditugu, gauza garri. Nabalitzen zaigun ikuste. I Care izaneko nemilagoa, zama volumen, Turnstile taldekoak datoz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara iritsi da.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: aurtengo guztak eman duen emaitza eta izgiratxuetako esango dugu ez da. Kat Zai proiektuari zor diogu Animal, hau ez da ez oarkabean igaro.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

Urtetxo batzuk gara matza, hemen boinonen atzean eskotatzen den Kylie Minogue australiar jatoreko artistak musikari eskeniak, ez da? Bueno, besteak beste horrelakoak utzi izan dizkigu, eta padam-padam honetan baiarri nahi izan dugu gaurkoan, asteazken metean fokuare zerkatek ez. Gaztea. Aurrera punturako minutu eskaz baino ez dira geratzen. Honek suposatzen duen arekin, ez da? Asteazken metean jarraitzen dugu arratsalde askorekin oraindik aurretik, temperatura aldaketak ere barne, bazen garaia, zehazokoa ez da normala izan, bueno, egoa izaren eragina, ez da? Baina, bueno, badirudia guztura egin genuela atzokoan salto. Ez, bueno, ba, honekin batera, temperatura aldaketekin batera etorriko dira Alain eta Maite gu saio berri bat, ba, egunero moduan, arratsalderoko lauretan puntuan, gertatu egin moduan, ba, saio berri honi ere merezidun bultzada mateko prest. Nire partetik zer, ba, gaurkoz besterik ez, ostiralean ordu berean, toki berean hemen txegaztean izango dugu elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, arratsaldean zizrutatu, musu bat, eta ondo izan.

0: arratsaldeko laura dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon, laurak dira eta gu saioa hasi da, oraintxe hasi eta zazpiak bitarte izango gara zurekin batera gaur asteazken honetan arratsalde pasa egiten. Zer moduz, asterdi egin da, venga, animo, badakigu gaur gainera, bueno, ba, zertxo baitere freskatu duela atzoko, ba, berozapa hori, hain sargori zegoen temperatura hori, jetxi dela, behintzat hemen kostaldean nabaritu dugu edo Donostialdean, freskoxiago, orentxe bertan kafetxo bat hartzera atera gara kanpora, eta nabaritu dugu, ba, hori, Rebekita batez, segia da, mangamotzean eta galtzamotzetan ondo egoten zela, baino, zertxo bait freskatu duela. Bueno, zer moduz, Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
3: Gaixo, Azaldeon.
2: Bueno, eta bere ala pasako da baita, Gaizkei Zagirre, bere telesa, el cinema, dokumentalen inguruko gomendioekin. Hori bere ala izango da, eta beste kontu asko ere, bai, maizuk esku hartzen zer daukazu?
3: Ba, betxu, gaurkoan sukaldaritza munduan murgilduko gara, hain zuzen Masterchef Celebrity Legends deitzuriko telebista saioan.
2: Baina, enakixan... ze izen luzea da, hori?
3: Enakixan, osea, Masterchef Celebrity zauala banakixan, baina Legends, ba, bai, hau ja beste pausu bat.
2: Osea, Legends zer dira, Masterchef Celebrity saiotik pasa diren leiakide honenak.
3: Hori da. Bueno, ba, bertan murgilduko gara. Azken egunetan polemika piztu delako sare sozialetan azken kanporaketan inguruan. Ze gauza da, kaleratze proba bat zukinbia zituztela eta kaleratze proba hori zan strip pokerrian jolaztean.
2: Strip pokerrean ez da biluztu behartzaren...
3: Claro, erropa prenda jumbia zara kentzen, eta gauza da esnoia itxera...
2: Baina, a ver, ondo entzun dut Masterchef saioan.
3: Masterchef eta strip poker, bai. Eskutikan helduta doiaz, ez dut zuetingo ondiokan espoilerra esbaldima dozue ikusi azkenengo atala, baina kalerak eta honek zeresana emon dau, eh?
2: Bueno, baina noizten baititu zen saioa, atzo claro, gauean.
3: Bai, gauzia da, jendiak lagatzen da bela, ba, egunian zierre ikuste, baina gero, spoiler ringo dut.
2: Konkisa bezala eta hola, jendeak ez du lazakit nahi izaten, baina bueno. Albistea da eta kontatuko dugu. Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Zuzer modu, Sarita?
4: Oso ondo.
2: Zuke egin gozen nuke, ausartuko zinateke strip pokerrean jolastera.
4: Nik zein biote hori, baizea. Nik urotena da, zaurut duen enbiozu tarte hau, Maite?
3: Laizter.
4: Interesan jate, konta biozuna. Igual, etxera bidien oiela entzungo zaut.
3: Bai,
2: bostak lor den gutxi tarte horretan izan da gutxi gora bera.
4: Vale.
2: Bueno, Sari, zuk gaur aste azkena izan da, disko bat aterako diguzu, kajoitik, kutxatik.
4: Bai, horribili naz, topauta.
3: Hautzak entzen.
2: Ez baldin badakizu entzuleok, Sarak aste azkenetan ekartzen digu, disko mitiko bat, egia, bueno, ba, esanguratsua izan zen disko bat, baina igual ahaztuta duguna, eta disko hori ateratzen du kutxatik, eta hemen entzuten ditugu, ba, disko horretako kantarik garrantzitzen.
4: Nik badakit gure entzule asko soposik jarriko diela. Ze, iruitzen jat, bueno, talde hau, gehiengo ahundi bati gustatze jakola.
2: Vale?
4: 2005era joango gara, Berri Txarraken, jaio musika hil entzutera.

0: oioi purdia disko honekin, en gainera, bueno, badakizueni enaizela aur bat eta urtetxo batzuk baditu dala eta justu disko honek harrapatu ninduen nere nerabezaroan, ordu nerezako ba berezia da disko hau.
1: Ai, Alain, ba kontatu zu zure anekdotatxoek. Vale. Nik aukeratu ditut lau kanta gutxi gora bera.
0: Bueno, lau kantatxo egia da disko honek kante ikaragarri asko dituela.
1: Hori, bai, ba badakizu holako disko legendarioetan perlaska aurkitu ditzakegula eta horren barruan sartuko gara. Hemendik erratu batera.
0: Bueno, berehala Berri Txarraken disko mitiko bat, izango nuke 21 urte izango dituen bai
1: 2021.
0: 21 urte disko honek jaio musika hil. Berri Txarraken disko mitiko bat berehala xehetuko dugu hemen gaztean.
2: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
0: Gu amaitu arte oraindik geratzen da, hasi berritan gaude eta ba saioa hasteko gu saioari ekiteko Izaroren berriena Zorua izeneko hau. Arratsaldeon.

0: Dagoeneko buruan iltzatuta daukagu Izaroren berriena arkitektura diskoan, joango den kantetako bat lehendabiziko singela hortxe zorua. Laurak eta zortzi minutu, arratsalde onde noi, bagoa zuzenean Euskal Errepide sarera, badugulako zer aipatua Euskal Errepidetik.
1: Babai, ala da, bi bilgailuren arteko istripu larria gertau da Bizkaia 6-3-6an, Balmasedan Burgoseko norantzan, eta hori dela momentu honetan bidia itxitsa dau. Hori da trafiko zuzenaritzak esan doskun albistia, baina alain eta entzuliok beti esaten dut zuegu, zuek bebai, ba, zeo zeikusi bali madozue Euskal Herriko beste puntoren batian, ba, akizue nun gauzen.
0: Hori da, WhatsAppen gaude, dozein mezu bidaltzeko, eta guk hori dena irakurtzen dugu, eta informazioa, ba, interesgarria baldin bada, kontatuko dugu hemen antenan. Hori ezagututa gozen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura joango dartzen eguraldia urren gordo hauetan?
1: Bueno, ba, esaten gabiz, aldaketa datorrela, eta hori igarri dugu, ba, eguneko bigarren zati honetan, eh? Gainera jakin, eguna bukatu ala, ba, txapa parradaren bat edo beste bebai bota aldabela. Santurtzin momentu honetan Bizkaialdian 21 gradu ditugu, Beasainen esango dotzuet 25 gradu, eta beitzu Gasteiz aldera joango gara, bertan 23 gradu ditugulako. Biharko eguna ostegunean temperatura maksimuak nabarmen jaitsiko dira beruntz, 18 eta 22 gradu artean geldituko dira, eta giro goibela ukiko dugu, euri bastantekin.
0: Bai, euri desente biharkoan, bai,
1: Bihartzan, alain.
0: Bihartzan, euri pixkat. Nik ala ere, eskatuko diot eguraldiari aklaratzeko mesedez, bai. Ze gaur goizean, sekulako bero egiten zun, gero bapatean euria, nik bai. Enekien nola etorri lanera jantzita, osea, zuek ikusteko etorri naiz. Goretex Salomon batzuekin, baina aldi berean galtzamotxak ekarri ditut.
1: Kamiseta motza
0: eta txubaskeroa.
1: Claro.
0: Orduan, claro. Hemen daukagu naste borraste bat.
1: Alako eguneri izendatu aldotze hau Macedonia egunak.
0: Venga.
1: Bai, ondo iruditza jatzue.
0: Ba, Macedonia gaurko Macedonia. Eguna, eta espero bihar Macedonia hori ezertxo baite, ja, ba, aldentzea.
2: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Bueno, ba, Laurak eta Amar minutu dira, hementxe gu saio entzuten zabiltza, eta gaur disko bat atera behar dugu, ba, kutxatik, bueno, hautsak endu, eta disko hau, ba, beste behin entzutera goaz gu saioan.
3: Esnatu berria naiz, ta ez dut irekin nahi, libratu komen hauen, ate sorta.
0: Zema gustaren zaidan tarte hau, ze, bueno, ba, disko mitikoak dira, denok noizbait entzun ditugun diskoak, eta gainera, bueno, ba, kanta oso interesgarriak biltzen dituzten lanak izan hoy dira. Oye, que cárcel dizkigu berak, Sara Alonso.
4: ¿Qué es, Sari?
0: Bueno, Sari, disco ezberdinak entzuten goaz aste-zaste, egia da oso gauza ezberdinak ekarri izan dituzula aste hauetan zehar, eta gaur euskal disco baten txanda.
4: Bai, eta, bueno, saiatzen az, pixkat danetik ikutzen, ze hemen gusto danendako ekarri bio gauzak, eta, ba, gaurkuen ikuste Euskal Herriko publikoa, eta munduko publikoa oso posik egongo dala. Berri txarraken bosgarren diskoa ekarri dotzuetelako, hori izan zen jaio musika il disko famatua, kanta asko atera ziren bertatik, eta horietako lau berreskuratuko ditugu, bale? Entzuten gabiltza, oreka?
0: Bueno, hau da mitikoa, nork ez du ezagutzen kanta hau?

0: esango nuke single nagusia hau izan zela, diskoko single, bueno, esanguratsuena hauxe.
1: Bai, hau da diskoko perla esango ginuna, ez? Eta ez dakit pertsonala dan edo ez, baina iruditzen jat orokorrean berri txarraken kantak oso ondo zahartzen diela, bale? Hau da, 2005-eko disko bat da, garai hartako disko asko gaur egun ja kasposillo itxura dauki, eh? Baina honek ez, jarraitzen ditugu bere kantak.
0: Nik esango nuke lare disko hau dela, ze berri txarraken lehen da biziko diskoak entzuten badituzu, baina baritzen dela soinua aldetik.
1: Bai, horrei.
0: Ba, bueno, zikinagoa dela, igual ez zudela inondo grabatuta, egia da baita berri txarrakek bilakaera bat izan zuela, eta igual disko honekin jasi ziren profesionalizatzen esango dugu.
1: Bai.
2: Neri gustoko jatan jakizia, bai, ze badakit gure entzulien artean berrin zale amorratu asko darela. Zuetako zenbatek dakazue jaio musika hil tatuajia.
1: Hortaz hitz egingo dugu aurrera.
2: Vale.
1: Ze importantia da hori. Vale.
0: Bueno, egia da, disko oso ikoniko izan zela zentzu guztietan. Bai musikalki eta baita beste alor batzuetan.
1: Bai, bueno, esan behar dutzuet lehenik eta behin, esan dugu bosgaren lana dela, bereziki izan zala disko bat, ba, eldutasun oso potente bat markatu zauena taldian, askoz ere, bueno, bi alorretan alde batetik, melodiak askoz ere melodikoagoak dira, batez ere estribillotako zatiak.
0: Igual popero xiagoak melodiak behintzat bai, ez?
1: Bai, eta nik uste horrek egin zauela, publikoarekin konektatzea gehiago. Eta bestetik, rock erritmo gogorrak ere hortxe mantentzen dira, eta bien artean, ba, fusio politan lortzea, esa egitea lortu zuten. Honek, ba, sortu zauen super erreakzio onak kritika munduan, konbentziru moduen izauien musika kritikariek, esaten, aber, berrin bosgarren diskua da, hemen geratzeko torri gara, hau egiten dugu orain, eta kritikarik esan zauien, ba, esketalde hau ja, proiektzio potentzia duken talde horreitako bada.
0: Bueno, era beren esango dizut, Sara, berri txarraken jarraitzailerik puruenak edo, kexatu zirela baita, salto melodiko honekin, ze, bueno, askori, ba, ez zitzaien gustatu, ze, azken pina, zu baldin bazara, basko zere, ez dakite,
1: gogorzaleagoa
0: esango dugu, edo melodia gogorragoak gehiago gustatzen mazizkizu, ba, igual, berri txarrak hau jaetzen zure ingustoko.
2: Bueno, talde asko
1: gaina danak biguntzen die, eh? Asieran danei hori gertatze jaki eta gero, ba, hor sartzen die. Bueno, beste kanta bat entzutera goiaz, bale? Beste aukeraketetako bat da, bueltatzen kanta hori.

0: bueltatzen jaio musika hil diskoko beste perla hoietako bat, ez zeuro itzapenak ikartzen izkian kantonek.
1: Bai, zunun zingo zen, hau,
0: ez zuten zinunian. Ikastolan, baina ez dakit, ba, malau bat urte doa izango nituen, malau amabost urte.
1: San erabe,
0: nera ezaroa, tope. Horatzen ez gainera, Fotolog garaia zela, eta diskonetako kanten esaldi batzuk Fotologean jartzen itula izenburu bezala. Ez duk Fotologean aukeratzen duen, ba, izenburu bat jartzeko, badakizue, maiuskula, ai, minuskula, ez dakize, eta horre, bueno, ikur batzuk eta hola, eta ba, justu kanto honen esaldiren bat edo jarri izan dut nire Fotologean.
1: Ze polita lain. Bueno, esango dut, disko hau iruko formatuan grabatu zan lehenengo diskoa izan zala, horrek, ba, ondoren urtietan haien identitatea markatu zauen, ze estenatokian hiru bakarrik izan da, ba, asko betetzea lortu zauien. Gero Gorkan kasuan, diskonetan esan dugu kanta melodikoagoak edo egiten hasi zela, baina hortaz gain, esango nuke bere idazteko modua ere aldatu egin zala. Ez dakit askoz ere poetikoagoak zien letrak, emozionalki ere sakonagoak, eta horrek, ba, izugarrizko posoa utzi zauen Euskal Herriko gazte askorengan, adibidez Alainengan, eta ba, holako esaldiak eta jartzen sare sozialetan, baina baita ere, ba, mundu osora zabaldu zauen haien musika, naiz eta jentiak ez ulertu, ze, karo.
0: Mm. Bai, igoratzen ez, garai hontan hasi zirela esaten, ba, Berri Txarrak taldea Japoniara doa, edo ez dakit nora, edo Chicagora, ez dakit, eta joder, horrek ere, esaten zuk ere, pentsatzen zenu, ostra, euskal talde batek hori ere lortu dezake. Bai. Zekau, garai hortan, ez zan bat ere oikoa,
1: claro, ba, claro.
0: Euskal talde bat hemendik kanpo ikusiten zutea.
1: Eta sartunaz, askotan, esaten dutzu sartzen azela, setlist.comen ikusteko kontzertutako, ba, setlistak, ze kanta zerrenda josauien, eta topau ditut, ba, Chicagon eta josen dituzten, bueno, josauien setlist batzuk, eta, bueno, kuriosoa da, ze, maten dugu, ba, pixkat garai hartara egiten dugula salto. Ez, bateron batek kuriosia daia baldin bauko sartzeko, eta topetako, ze urte danetako setlistak daz. Eta, sartuko gara hemen, nik nahi dut honetaz hitz egin, azalataz hitz egingo dugu, baina lehenengo, entzungo dugu jaio musika hil.

0: Fijatu zarete ze barra ke kantonetan. Ardi txuria sentitzen garelako hartalde beltzian, ardi beltza sentitzen garen moduan hartalde txurian.
1: Piskat Merina Grace bebai, eh?
2: Oh, bai, bai, igual hortik dator inspirazio.
0: Seguru bai, etz, eh? Kau, Merinaren inspiraziotako bat seguru berri txarrak izan zela bere garaian, baita.
2: Bueno, itzegin behar dugu azalataz, maitek ja aurreratu da uste ozer, ze fantasia. Bueno, azala oso, oso simplea dala.
0: Esa merizun, eh? Justo azala fantasia, fantasia
2: bai,
0: ezta.
2: Baina ipatu behar dugu azala da beltza, bateron bat egogor atzen espadau, simple-simple agertzen da taldearen izena eta izenburua, diskoaren izenburua. Baina hor txaskinatxo baten agertzen dien lora batzuk. Gainera, ibilin az begiratzen, haber, ze lora dan eta...
1: Untza da!
2: Principios ez da holan lora identifikagarririk, vale? Bateron batek baldin badaki konkretuki idazteko.
0: Seguro entzuleren batek badaki.
2: Oh, seguro baiet, seguro baiet. Baina, komentatu behar dugu bi gauza. Bat, zenbat jentek daukotatu auta? Lore hori.
1: Azaletik azalera, ez? Berritxarraken portadatik, hau da, bai. Eskoko azaletik norberan azalera.
2: Azalera.
1: Lora hori ikusi dugu, hanketan, besuetan, jendia dakat toki guztietan.
2: Eta baita bebai, kotxeko pegatina moduan, ardilatxana bai. Moduan.
0: Baita. Egia da, autoetan ere ikusi izan ditu dala.
2: Joe, pillo bat, bai. Eta hemendik kanpo ateratzen zarenien, bada modu bat, kukusumusuko ardilatxana moduan, identifikatzeko euskaldunak nondazen, ez? Eta gero bestetik, zenbat jentek dauko tatua uta bebai, jaio musika hil esaldia bera.
1: Bai.
0: Jaio puntu musika puntu hil. Bai,
2: karagarria.
0: Ostra, disko hau jende askorentzat oso garrantzitsua izan zela, edo izango zela, hori tatuatzeko, ez, eta hainbeste lore ikusteko, hainbeste, bueno, bueltatzen, jaio musika hil, osea, diskonetako bakanten izenburuak edo esaldiak ere, nik fotologen jartzen dituen bezala, jendeak azalean jartzen zitun.
2: Ez dakit entzuleren batek, baldin baduko idazteko, bidali argazki bat, edo nik kuriosia dauko
0: zen. Bida, nahi ditugu ikusi berri txarraken disko honekin lotutako, tatuajeak, norbaitek, entzuleren batek, baldin badauka, tatuajeren bat, edo berriren diskonetako lorearena, edo jaio musika hil, edo isiltzen ba, naiz ez da hitzik, edo ez dakiz, bueno, horako gauzak.
1: Beitu, entzule batek idazi dozku esanez, lora hori dala mitxoleta bat, edo bestela krabelin gorrixa, edo amapola izenez bebai ezagutzen duguna.
2: Piskatera aldatuta esango nauen.
1: Hori da, bai. Berrik eruanda beren estilora.
2: Hori da. Bueno, ba, hoxe, bidali zuen argazkixak, zenik badakit jente askok honekin lotutako tatuaje asko ditxula, eta ba, bukatzeko beste barik, disko honekin munduari buelta eman zotziela, Rise Against taldea teloneatzen ibiliziela.
0: Ostra, ez dela gutxi, osea, garai hortan Rise Against oso talde garrantzitsu bat zen behintzat rockaren munduan estatu batuetan.
1: Gainera, berekin abesti bat da, kebe bai.
0: Bai, justu...
1: Denak estu balio.
0: Denak estu balio, nori da, Rise Against-eko abeslariak ere parte hartzen du, beraz,
2: ba,
0: bueno.
2: Oso fuertea da, ez dakit, irek izauien haien musika mundura, eta niri graziosena petzeta jatela joen ziela turbus batean, osea, munduari buelta ematen. Hori da, oso superrizarren gauza bat.
0: Ba, bai, zalantzari gabe, bueno, tenik esan barrokat, nien ezela diskoak goitik bera entzutekoa, edo, behintzat, disko bateko kanta guztiak jakit egoa, baina justu, jaio musika hil diskoko abesti guztiak, esango nuke abesteko gaina izela. Lehen da bizikotik azkenekora. Orduan, horrek esan nahi du, niretzako baita disko oso garrantzitsu bat izan zela.
2: Bai, marka utzi zotzula.
0: Bueno, kanta bere bertan entzut dezakegu, isiltzen banaiz.

0: Ze oroitzapenak batean, ba hori nere nerabezarora bidaia bat izan da hau 21 urte atzera bai. Egin ditugu Berri Txarraken jaio musika hil disko mitiko hori, ba kutxatik atera eta beste behin hemen irratian entzuteko zenbat kanta, zenbat hit dituen diskonek. Eta ze zaila zara, kanta bat bakarrik aukeratzea diskonetatik.
1: Jesus, beitu, esan minutzuen bukatzeko oreka bestiarekin, baina jantzun dugu, orduan bukatuko dugu, diskoa ba, bukatzen danakin, dala, gela neuria.
0: Bueno, hemen ere zenbat barra dauden kanta honetan, gela neuria. Uste dut gainera Berri Txarrak taldearen jarraitzaien gustukoenetariko bat dela, oda. Benetako fanen gustukoenetariko bat.
1: Baurendako.
0: Hori da, ba, bereentzako. Sara eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Bueno, ba, gaur kutxatik atera dugu disko mitiko hau, Berri Txarrak jaio musika hil. Hortzen nahi ditugu zuen tatuajeak ikusi, diskonekin lotutako tatuaje horiek. Eta hemen, ba, disko hau izten zuen kanta mitiko hoietako bat, Berri Txarrak. Eta hementxe daukazue gusaioan gela neuria.

0: benetako pisua arintzeko gu da behar duzuna.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
0: Arratsaldeetan, gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
0: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
5: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
5: Venga, eta musika gehiagorekin goaz, lauterdietara bidean hementxe gazteako arratsaldean gun, eta egingo dugu aspaldiko bamitiko batekin, Jason Derulo bueltan delako, eta gainera DJ Goya eta Melodirekin batera dator, ez Gorilen Melodi beste bat da, eta hementxe daukazu euren proposamena, buruan iltatuta geratzen da mi txiko izeneko hau.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere Top Bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuletan, enkatu betiko kaletan, ilargiak pijamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da. Zugabe, ez gara gu?
2: Lauterdiak puntu puntuan oraintxe eta gu saioak babeti sorpresak uzten izkigu. Guk ez dakit osondo nola egiten dugun aurrera saio honetan, iristen zaizkigun inputekin.
3: Alain, esan beharra dakau, Gazteako estudioko atia zabaltzen dan bakoitzian, ez dakigula ze espero daun.
2: Nik ez dakit nola gauden ondo burutik, hainbeste gauza ezberdinekin, hainbeste sorpresekin esango dugu. Eta iritsi da bera, eta nola iritsi den gainera. Ikusiko duzu gero sare sozialetan. Bueno, asteazkenero izaten dugu hemen bera, bere kontuekin, bere saio bereziarekin, ze metasaio bat egiten du gu saioaren barruan. Padiren diarioa deitzen da hau, eta hemen txedaukagu Alex Padilla! Padi, arratsaldeon!
4: Venga,
2: guazen estribillo a bestera, venga!
4: Zuela ya, denok etxazazte gimnasio tara gazten zuten hortxe guazten.
2: Bueno, Padi, etorri zara oso guapo jantzita, egia san, oso ondo geratzen zaizu, bai, bueno, poloa eta baita kapela ere. Bueno, zuek entzulek irudikatzeko, Padi etorri da jantzita, sorpresa zarrapatu gaitu, erabat eusko.
4: Oso eusko label,
2: oso eusko label, hori da.
4: Ekurriñaz beteta, txapel batena ekurriñaz margotua.
3: Ikurrin print esako, bai, izango dugu.
2: Bai. Izan ziteken kilometroak jaialdira joateko luka adibidez, edo, bueno, ez dakit, euskal ekitaldi batera, baino oso guapotzatoz.
4: Baskerik asko, jarri dizkiate betorreko batzuk, ez zetuztet ikusen, zimiopia eta astigmatismo hauka.
2: Eta kontatu bestea, klaro, Padik dauzka kaskoak jantzita, baino, ekarri duen kapelarekin kaskoak ezin ditu ondo jarri.
4: Hola nao, tardun nao, en plan, mira, ia, ridikulo, gerikusik ez zuen, nesareta, baino, bueno, barkatu iazue.
2: Bueno, ba, bueno. Padi, gaur horrela etorri zara arrazoi konkretu batengatik, ze zure gonbidatua esango dugu dala roiontakoa.
4: Bai, momentuko esango nuke fenomeno bat Euskal Herrian, jendaskok ja ezagutzen du, baina nik uset gure entzulek ere merezi dutela gaurko protagonista gertutik ezagutzea.
2: Venga, bagoazen ezagutzera, nor da bera?
4: Venga, zuekin gaur Padiren diari joan Berta Kovarazki!
2: Bueno, Eusko Label.
4: Eusko Label.
2: Bueno, Berta Kobarazki, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Jose gogo etortzeko ona, o sea, bueno, kriston gogukin, kriston energiakin, o sea, que posik, posik.
2: Gaude txundituta, outfit honekin, look honekin, o sea, claro, nik ezin ditut galderak egin nagolako hipnotizatuta zuen outfit hauekin, oso landuta, eh?
5: Hombre, a ver, es que nik uste bizitza eman bertzaiola, ola pixka postasuna, eta gure ikurrak ere ezagutza eman, berri interpretatu, eta hola, atea kaleaz, eba, eh?
4: Ba, pixka, euskal travesti batzuk izango bagina esan dezakegu, ez? Izan gaitez, ba, edo bintzat horretan mengarritu zehala proiektu honetarako.
5: Hori da, hori da. Ba, nik uste toa intxe bertan euskal travestiak dila ditun gauzaik onena, euskal herri oson, eta, bueno, atea berri dute udaran zero meritu izeneko disko bat, bueno, EP bat, sortzi abestikin, eta abesti hoietan, inspiratu naiz drag queen hauetan, travesti hauetan, eta baita, ba, luketan, ez? Osea...
4: Ze oso garrantzitsua da gaur egun baita, pixkate estetika zeintzea, atentzioa deitzeko oso garrantzitsua da baita horrelako lukak itia. Zuk, kasu honetan, zure bikoteak laguntza zaitu augustia aurrera ematen. Ze hori entzazizteate, ez da proiektu honekin.
5: Hori da, bueno, Javier López izeneko estilista da, sorta daukat gertu dauketela beare bain, ere ideia guzti hauek plazaratzeko, eta beak ditun ideiak bai josteko eta egiteko, ordun ba, bueno, ba, dibidezuk daramazun luka hori da, Euskolabele bideoklipeko luka, claro, gaur egun, oin ni hola jantzitean hola, netzat simplegia, oain, baino, oin evoluzionatzen gabilt.
2: Hori da kasualagoa, ez?
5: Bai, hau izango zan, oain txe bertan lanea juteko mogun, oza, neretzat, neretzat, oain, momentu honeta, momentu honeta.
2: Hombre, nik esan barroket poloa guztetan zaidala,
5: Bai, bai, oza,
2: nik jantziko nukela, hombre, egia da igual, kapela eta poloarekin, nik zela etorriko zen, igual gehiagi, baino, guztetan zaidola, elementu bakoitza suelto, oso guai dago.
3: Oso, pentsau dozu igual, alako erropia kaleratzi, hau da, polo geixa huitxea alako estampatuak.
5: Momentuz ez, momentuz musika ikikin ikudet, eta hori musikana zentrau, bai estenografian eta gauza hauetan, eta, bueno, mertxan eta hori, bueno, bauketa be kamiseta bat oain latrastiendan saltzen, baina, bueno, izentzen pizket lagunek eskate zizialako, oza, ez salteko, o, diru irabazteko, eta hola, oin momentun, ba, hori, musika disko honetan nahi zentratzen, musika berriz ere sorten nahi naiz, laster abesti berri bateatako deblako, baina, bueno, oin momentuz, musika.
2: Bueno, konta iguzu zer den Berta Kobarazki, ze, klaro, huemen ari gara kontatzen, baina, seguraski entzuleren bat edo beste, ez da ari enteratzen ezertaz. Berta Kobarazki, vale, da zure proiektua, orain dela gutxi sortu duzuna, nola hasi zen guztia formartzen?
5: Vale, Berta Kobarazki hori da, nire ez izena da, artistikoa, hau izentzen, ba, ez dakita, juergan geunden drag queenen izenak botatzen nola da ala moskor-moskor, eta alako baten esan nun, jo, ba, Berta Kobarazkiak, Berta Kobarazki, da, Berta izena hola gainean eskana da, eta gero Kobarazki, hola, emateu, Rusia rao, ez dakit, hola, pixkatan juntu, eta hori daukela gero esan aia, ba, Bertako Barazkiak, ez, gure herrikoak eta hola. Eta hori, zizien horrekin gera unitzen, eta gero 2008-2003 aurrea, ba, zin nintzen musika sortzen, baina un poco de jolaz bezela, eh? Eta hortikan aurrea, ba, aurrek urtien esan un jota serio hartze baldimat eta, oza, jolaz bezela, baina, bueno, ja, putu baldimat naiz estudio batea, ondo grabatzea eta hola, hori dun, ba, Bilbon grabatu nun, produktore euskaldun batekin, eta, ba, sortu zan hola proiektu, hori dun, niretzat da, musika proiektu bat, osea...
4: Eta zerratik zero meritu?
5: Be, zero meritu, ba, pixkate bai, nik ustet, meritu handik ez detelako uki hauiken, osea, esana, et... Nik, oza, ez naiz abeslaixe, ez naiz artista, ba, ointz hartu naiz pixkate bai mundu honetan, eta hain dut pixkat jolaz bezala, oza, ez bildurre matei pixke konparatzie, ba, ez dakit, ba, euskal kulturan, euskal panoraman dauden beste artistekin, ba, oiek bai dila musikoak eta hola, eta orduan, ba, bai abesti hori sortu nunen zalakore bai pixkat itzeiteo, pues, de batzuk itxebela lana, eta beste batzuk geratzeiela merito horrekin, orduan, atzien daun jende horrire bai rekonosimendu bat emateko, ba, hori buratu zitaidan zero meritoa besti izena bezala, eta proiekturako fonetikoki gustatzen zitzaidan ebai, eta pixkat ba, representaute sentitzen itzen izen honekin, eta horretik zero merito.
2: Bueno, gustau zei, esan duzuna, azken finean, pixkat bildurra ematen zizula bestekin konparatzeak, ez? Eta azken finean, ez dute zertan proiektu berdinak izan behar, azken finean zuk egin duzu gustoko zenuen zerbait, zure hobia delako, gustora sentitzen zarelako, eta, bueno, kabide izan ezak baita horrelako ba, produktu batek, naiz eta ez izan, igual, guk musikari bezala ulertzen dugun zerbait hain profesionala, ez?
5: Hori da, hori da. Osa, ez nuna inor iraindu nahi, hau da, mm-hmm. Nik ni ez naiz musikaria, nik sortzen dut, ba, ordenagailuakin, gero produktore batek grabatzen hau ahotsa, ba, pixkat autotunerekin eta hola, eta orduan ez nuna inor iraindure. Orduan, baita horregatik Ainara Martinekin kontaktatu nun, lara nire lagun bat eta kultura sustatzaia, eta eskatu nion, berak proposatu zidan, ba, manifestu bat egiteare bai ideien inguruan, ba, hori, kopiatzeare zergatik da ongeizke, osa esan nahi, kopiatzea, pixkat berrikus pene horren gati, osa esan nahi,
4: inspiratzea. Zuri adibidez, ba, Merina Gris bezalako talde batek, Marusak, Mirua, Dokeinak bezalako artistek, zutzako inspirazioare izan dira, ikusi dituzula beraiek berrikusi edo dituzela berriz euskal abestiak, ez?
5: Hori da, osa nire punto de inflexión izan zan, pixkat, Bibiana Bakana drakuina, nik ikusi nunien, eta itxezula humorie ba euskal kultura imaginario horrekin jolastezula, eta gero Marusak erten zanien, ba hori ez, berrikuspen potente horrekin, zan ikustet oain txebertan induten berrikuspenak kristona izan dela, esan un jo, ba, nik ideia dauket, burun dauketan hau, zatik ez detatatzen, bai, baina hori errespetuz, osa esan nahet puntu horretatik, toki horretatik.
4: Bueno, errespetuz, baino, nehi esan eazu igual zerbait antolatzen zabiltzatela ja, broma hau ja bizkatasi dela serio jartzen asuntu da.
5: Hori da, bai, justo kanpona ginen itzeiten, eta, ba, ez, galdetu, batek galdetu dite, baina, hau, hola, nolatan, o, serio hartu behar dezu eta hola, eta, jo, ba, prinsipioz, osa, nahi nuna atea, eta pizket ikusi ze pasatezan, eta hola. Baina, bueno, zare sozialetan, niretzat, behintzen nik naukena imaginaute, baino bioa da funtzionatzen, eta, bueno, ba, pentsatu dut, ba, pizkat beste nivel batea, o beste zea batea eramatea, eta, bueno, momentuz, besta besti bat etorrikoa, vale. Bi kolaborazio potentekin.
3: Ui!
4: Eta zinez uste rezan oindi?
5: Momentuz nahi xoet behaxi galdetu, a ver si no les importa. Baina, a ver, potente zanaet, nire ni... Osa, quiero decir, yeah. Esta Merina Gris, lasai, vale. Esta Marusak, osa, zanaet, niretzat, osa, dala amets bat, bi vale. Pertsona hauekin, abesti hau egitea, eta gero bestalde urrengo urtera begira, igea Bibiana Bakana eta nik gauz bat sortzen.
4: Vale.
5: Hola, utziko da, baino. Porque gero igual esta sorten, eta baino.
4: Claro, men, diskontan, epontan, zortzea besti daude, mm-hmm. Baino hor badao bat, esaidazu abestia, algoazen entzutea zekar, hau guatzen, gurentzulek jaingo dute esaidazu, betizu taldeak, bere lehen single edo, bere diskoretan eta azun, abesti puska badala. Guaz, ez dakit entzun ez dakit egun, bertaren bertxioa, berta barazu.

0: Esaidazu, bueno, millennial askoren kanta ba gustokoenetariko bat igual,
1: Hau da, recuerdo desbloqueado.
0: Bai. Bueno, Maiteren zoriontasun aurpegia kanta hau entzuten ari ginen bitartean, o sea, ikaragarria.
2: Urten sanean esan eban. Chalo.
1: Claro, es que a ver, niken gauz bat ezango ez, eta igual pixka polemiko,
3: Venga.
1: No, nik badakit padiren diari.
0: Bota.
1: Se ose, behar degun klipa, ez? Vale, a ver. Lokaleko leiotik oso ondo dao. Vale, eta da mitiko bat, baina nere ustez dao...
3: Gain baloratua?
1: Exactamente. Osa, zana, oso ondo dao, eta hori dauka podiuma, podiuma. Baina, joe, a ver, tamen... dardo directo. Betizu talde originala zein da? Porque esta es no la da tipo bai astintzat ez.
3: Zurin Hidalgo.
1: Bueno, Zurin Hidalgo,
0: Telmo.
1: Diosa. Telmo ere, bai. Jon Urbieta eta olako pertsonak ez die Betizu talde originala, osa sana, eta koplatu ziren pizket berando eta ondo da, osa sana, evoluziona bintzun, osa, baino Betizu talde originala die beste batzuk, eta diskori da Betizu taldeko onena. Joe, nola zan da, untza kantatzera, untza, azorea, untza.
3: Ez diola jendeak behar zuen...
1: Keba.
2: Ike txian daka disko hori,
1: Baina, zeuru nao, random, abesti random bat entzute dula, eta badakigula letra.
3: Eta horretu behar lokaleko lehiotik ekin diola piskatola izala piskatola.
1: Bai, berda, oso abesti ona da, eta kristona da, eta himno bada, baino jo, ezaidazu ere bai.
2: Bai. Ta,
1: untza, ere bai.
0: Bere lekua egin dieza jogun baita kanta mitiko honi, eta Betizu talderen lehen da biziko diskorri.
1: Exactamente.
3: Eta egia da kantu hoi, pisatuen modu diskotekero baten jarri dezula, satxoketan, bandetan, dantzatzeko eta besteko kantu
1: bat. Hori da, eta Bibiana bakanakin.
3: Hori da.
2: Eza mierda deka disko horren barruan darela disko horretako kanta guztiak dazkit hasieratik bukaerara, airez aire dabil.
1: Airez aire dabil, da, mi musika estu bol.
2: Hori da, gero, ama hoea ez dut egin.
3: Nika pixazarra nahi zortzako,
2: Bi mila eta iruan urten zan, eta
0: diska. Bueno, ala ere, ia da, oso modan jarri dela azkenaldi honetan, ba, igual garei batean, denok ezagutzen genituen kantak, baina igual jendeak, bueno, ba, alde batera utzi zituenak, ba, berreskuratzea eta merezi duten tokia ematea. Zuk ere, nik uste dut hori aprobetsatu nahi izan duzula, ez moda hori, orain, ba, asko ikusten ari garen.
1: Bai, a ber, prinsipioz ez aida zuetan, egon ber, albun honetan, baina, bueno, azken orduko gauza bat izen zan hor naukala hola, pizka sortuta eta hola, eta lagunekin ite jenta hola, eta zan, jo, hau sartet, eta zantziaten, oza, de cabeza, oza, zantziaten, bai, tan, baina nik nahi nun norbaitekin abestu, eta horretik Bibiana bakana baieta eman zin, eta.
3: Zaber, hortaz den, oza, zei aztu balikantu hor, horrek, baina maten zetule igual zure aurtzarora, ez? Zuri, eta zure saretan argi utzi duzu Betizu taldeak, atxaldero zuk telebista hori ikusten, programa hori ikusten zenunean, zure beste lagunak, ba, futbolian edo playera, jolasten nahi zian bitartian, zuk Betizu ikusten zenula, eta bazan honela bait, ba, baita, omenan litxiki bat iteko zure aurtzaro horri, ez?
1: Hori da, bai, bestek futbolen edo playstationen jolasten zuten bitartean, bani neon Betizu taldeko show bete ikusten, o Euro Junior bideoak berriz errepikatzen, zinta, mitika zinta, zartezana, hori da, hortan, eta bueno, Operación Triunfo, talako, zenei talentak pilo bat gustatu izan zaizkit, orduan, ni horretan neon, eta ba, pixkate bai, omenaldi bat eman nahi nun, ba, olako nere bizitako ba, tarte txorri.
3: Jo, ez que gatu nezola, nixokauta.
0: Ze polita.
3: Zer dator ordu noain beraz Berta Kobarazkiren eskutik? Osa, epe hau ja ontsi jarrituko duzu, bia besti berri daude, baino nun baite niko txiko zei jugu ja kontzerturen bat eskaintzen, ez dakit, urren urteko gaztea saritan, edo jazerait, itxita aukazu ola emanaldiren bat ola esan ezekeguna, horretu ezekeguna?
1: Al momentu soin nun zaude abestia atea dut single bezala, kristo nondo funtzionaten nahi dela ez nula espero, oza, bertan Spotify nere diskoko, oza, entzunen adala.
0: Kanta hau da entzunez. Según.

0: Hala ere, musika honek guri dantzara gara matza, festara, eta, claro, disko osondo dago, baina guk hau ere nahi dugu parrandan entzun. Zuta hula gainean ikusi baita, hauek
1: show batekin. Jukaztea gazariak, ba, izu ditzen, ja, eman nahi meia o telefonu eta nik itzen.
0: Bueno, ba, leku apropozean zaude, gaztean zaude, eta hemen mezua zabalduta geratzen da. Gaztea sarietan, ea bertako barazki ikusterik
1: dago. Claro, o gabonetako galan, olako zehose, jo la dejo ahi. Kilometro tan, es Becken.
2: Arroba Berta Kobarazki, vale, Berta Kobarazki, Harry Tech Instagram, otro pato con esta información.
1: Oixe.
2: Eta Lukazo, que es muy tu zuela, mendek.
1: Bai, hori da, o sea, esan, ez zaten nahi nintzen, nun zaude orain abestixe single bezala teadet, oain etorriko abesti bakarra, ez dizengo bi, o sea, abesti bakar berri horretan, bi kolaborazio daude, o sea, iru pertsonak abestuko dugu, eta gero urren urtera begira, bai aigea, Bidiana eta biok zerbait sortzen, zuzenera eramateko, baino indikan ez dugu itxi, orduan horretik ez dute zerre aurreratu nahi.
2: Broma bezala, erdi brometan hasi zen duten proiektu bat, badirudia martxartzen nahi dela eta gauza seriotzen nahi dela.
1: Hori da, a ber, herriko festak, txosnak eta abar, agenda abierta esatea, ez?
2: Hori hola,
1: kontratazion abierta, idatzi.
0: Open to work.
1: Ez nahi oso garestia, oza, hoindik ez dauketelako, ez dakit zema kobratu behar dan. Ni behintzat, dantzariak eta pagatzeko, nahi berdintzait ez kobratea. Oza, zan, claro, ni bakarri.
0: Musika honek eta arroi honek eskatzen duela.
1: Exactamente.
2: Irutzen zaizu dibidez, Maite Txumia draka ikustea oentxe Drag Race-en, pixat horbeita euskal kultura erakusten nahi da. Zirutzen zaizu figura hori?
1: Lomas, osea, irutzen zait, berandu iristen dela, Drag Race-era, seigarrengo denboraldia da, eta seigarrengo denboraldien bat euskaldun bat ikustea niretzat berandu da, baina bueno, garaizi torri dare bai, Maite Txumia, eta uste dut, kristo nahi dala iken, osea, baita ere, horrek asko inspiratzen gaitu, bai artista bezala eta bai gizarte bezala, osea, zanaet, ba, ez dakit, ba, komunitate barruan baldin mazaude, edo ez baldin mazaude ere bai, ikustea beste toki, espazio bat okupatzen ere bai, kulturarekin, perdona, osea, oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, bazen garaia, euskal kultura baita, bueno, ba, drag munduan ikusteko, beste rollo batzuetan, segia da, bueno, ba, euskaldunak beti izan garela, bazentzu batean, bazertxo baita itxiak, hori esan barra dago.
2: Eta korsetatuak, igual bai. Pixkat, ez? Osea, ez nire
3: hori Maruxak esaten daube, bai, enkorsetatuak, ba, igual, amendikan egun batzuetara edo hilabete batzuetara, entzun aldo zure kantaren bat Drag Race-en.
1: Wow. Boa, hori bueno. Ja, ez dakit. Hombre, ETV-en egiten baldin bada, eta Albina Estardaz baldin bada aurkezlea.
0: Horda igual bai. Bueno, ba, hortxe geratzen da dana, Berta Kobarazki eskerrik asko, guzaion izateagatik, Alexander Padilla eskerrik asko,
2: bueno,
0: zure diari jua zabaltzeagatik beste aste batez, eta entzungo dugu, nik uste dut, denok bihotzen daukagun kanta osorik, ze merezi du honek.
1: Epa!
0: Berta Kobarazki ez baduzu ezagutzen, dagoeneko diskoa kalean dauka, eta horrelako kantak ere entzun ditzakegu bertan. Hau, milenialek, ziur, euskal milenialek ezagutuko duzuena.

0: Gogoan zenuen hau Bad Bunny eta Jeiko elkarrekin Dakiti izeneko kanta mitiko hau berreskuratu zementxe gusaioan bostetara bidean goaz zenbat gauza ditugun zuekin elkarbanatzeko. Egon gara hemen bertako barazki artistarekin, Sara Alonsok disko mitiko bat berreskuratu digu, baina oraindik hemen tela gauza asko dugulako zurekin batera arratsalde pase egiteko.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
0: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
0: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
2: Arratsaldeon, bostak dira eta hemen gaude gu saioak ez duetenik, zazpiak arte egongo gara arratsalde pasa zurekin eta entzun duzu, gazteak musikaren eguna ospatuko du urriaren 11an. Bigarren edizioa izango da, Tabakalerarekin elkarlanean egingo du beste urte batez gazteak, festa erraldoi hori, ze pasaden urteko izan zen ikaragarria, hainbat eta hainbat artista ikusi genituen bertan, gainera egia da formatu oso berritzaile batean, esango dugu kontzertu oso laburrak zirela, laburrak, ordu erdikoak, nahikoa artista baten hitak gustora asko entzuteko, baina claro, horrek aukera ematen zizuen egun bakar batean artista mordoa ikusteko.
3: Hori da, gainera aurten ditugu Zeatik ez, Belako, Tata, Lukiek, esan ezin, Aimar Zeta, Bark, Burutik, demaseko karteleria dakau, eta nik ustot asko mereziko dabela egun horrek, ze 12 orduz musika zuzenean.
2: 12 ordu ze azkar esaten da, baina 12 ordu musikaz gozatzen aurtengo kartelere ikaragarria eta apuntatu data, Urrengo egunetan joango gara kontatzen zer egin behar duzun gonbidapen hoiek eskuratzeko, doakoak izango diren gonbidapen hoiek, baino zure agendan apuntatu urriaren 11 igandea izango da, eta igande horretan egun osoan zehar Donostiako Tabakaleran hainbat eta hainbat kontzertu ikusteko aukera. Bueno, berehala Gaizki Izagirre pasako da hemen Gazteako estudiotik, kanta bat eskatzen ere utziko dizugu, eta berehala mai Masterchef Unibertsoan barneratuko gara, ze hor gertatu dena, egia esan, irakurri dugu titularra, eta surrealista hor agertzen zen idatzita.
3: Bai, ze bakarrik esango dutzuet, Masterchef Celebrity Legends, gay, strip poker. Hor lagatzen dut.
2: Horrela ez da zer ulertzen.
3: Bi kontzeptu horrek naztuta, ze urten alda hortika.
2: Masterchef eta strip pokerra, ez de street.
3: Strip striptease.
2: Vale, Masterchef eta striptease poker. Hori bueno, guztia, bueno. Elkartu eginda eta berehala kontatuko dizuegu.
0: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
2: Eta gu obsesionatuta gaude kanta honekin, Eren egunen bertsio honekin. Donostiarrek Katamaloren kanta mitiko hau ekarri digutelako bueltan, betazalak eraustean. Desagertu.

0: Kante ikaragarria, eh? Betazalak eraustean, bostak eta bost minutu. Zer moduz du azura arratsalde, asteazken arratsaldea ja, asteari ja martxa hartuta, espero baiet. Baina, bueno, ba, arratsaldea zertxo baita arintzea behar baldin baduzu, jakin hemen gure konpainia izango duzula, kontu interesgarri asko ditugu zurekin elkarbanatzeko. Eta gainera albiste honak, ze trafikoan esan digutenez, ez dago arazorik oraintxe bertan Euskal Errepide sarean. Bueno, beraz, hor lasai arazorik ez, beti ere tentuz eta arretaz gidatu hori bai, eh? Eta eguraldiak ze itxura maiz, ze haze astea, ze jaleo ari garen izaten eguraldiarekin, beroa, sargori, euria, eguzkia, lainoak, hemen Macedonia totala.
1: Ba bai, eta bueno, gaurko eguna behai nahiko Macedonia zegoizian ondo junda, neotzuet ezatia ba, hola, sargori basauan, lainoak, euskisa behai noizbenka ikusi dugu. Bueno, ba, jakin egunan bigarren parte honetan, txaparradaren bat edo beste bebai botako da bela, Euskal Herrixan ziar. Ontxe momentuan Euskal Herriko txoko ezberdinak ala ditugu temperaturari dagokionez, lekitxon adibidez 20 gradu ditugu, gero zango dutzue deitzu Beasainen 25 gradu eta Lekunberrin 23. Biharko egunari begiratuta ostegunean ze aukiko du, bueno, ba, temperatura maksimoak bajatu ingo dia eta 18-22 gradu tartean kokatuko dira eta eurixa dator.
0: Euria dator bihar, eurixa beraz, dator. Bueno, badakizu txubaskero bat bai, bai. Baina
1: horretan. Horretezak, bai.
0: Temperaturak ez dira hain beroak izango, ez? Hain sargori eta ez dugu izango.
1: Freskito.
0: Eguraldia, ba, primeran, mai. Gustatuko zaizun kanta batekin goaz. Bida.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Ai. Kanta mitiko bat, Plain White Tees taldearen arrakasta bat urtetxo batzuk dituen Hey There Delilah. Gogoan duzu hau?

0: Ze polita, hola. Bueno, egia da, egun euritxu aterako kanta nostalgiko bat dela, Hey Derdi Laila, bueno, egia da, oso ondo sartu zaigula.
1: Da tipiko, ventanatikan begira jartzen zarala, eta euritxan tantanak dare hortikan jausten.
0: Bai. Hey Derdi Laila, na na na na na na na. Bostak eta maika minutu dira.
1: Emondau psikofonia bat.
0: Bai, bueno, pasagara rollo batetik beste batera, eta orain beste, bueno, kontu bat daukagu eskuartean, gaur irakurri dugun titular oso friki bat, ze titular hori ematen zun El Mundo Today egunkariko titular bat.
1: Ba, bai, ze, hasiko naiz esaten, ba, ekitela gure antzulien artian, Masterchef Celebrity Legends ikusten duten entzule asko darela, nik badakit.
0: Hori badakizu, asmatu indizu
1: entzun. Ez, nik badakit alain.
0: Nik ez dut nire bizitzen ikusi tenekien, bueno, Masterchef bai,
1: Masterchef,
0: baina
1: bai.
0: Masterchef Celebrity Legends.
1: Hori berrixa da, hori berrixa da. Baina, bueno, ez baldin badozu ikusi azken eguneko kanporatua zein dan, eta ez tozune jakitzerik nahi, abisatzen dut, spoiler bat datorrela hau danik esan ingo dut. Baina, zaila iruditzen jata ez jakitzia zein izan dan, ze polemika handixa sortu da sare sozialetan honen inguruan. Gure gaurko protagonista bera dalako, Ruth Lorenzo.

0: Bueno, Ruth Lorenzo, Dancing in the Rain. Emakume hau, musika munduan hola gauza gehiegi ez da egiten ari, ez?
1: Komentau ginuan gure artian bebai, ni bakarrekan gogoratzen dut kanta udakala.
0: Nik enuke jakingo esaten emakume honen beste abesti bat.
1: Ez, bueno, Ruth Lorenzo, Eurovisiñora junzan kanta honekin, baina...
0: The Rain!
1: Justo, ala, bueno, besterik ez dakit, ez? Itxuria gauzia Masterchefen badarela proba batzuk ez, kanporaketa proba hain zuzen, eta lehiakideek, ba, beren artean lehiatu behar dutela kanporatuak ez izateko, ez? Bueno, ba, azken kanporaketa proba honetan, edo honetako jolasa hobeto izan da, zein izan da? Strip pokerrian jolastia. Hau da, zuek imaginatzeko Masterchef, celebrity eta strip pokerra. Uztartu dabe,
0: baina, a ver,
1: programa berian.
0: Vale, norbaitek ez alin badaki Masterchef da sukaldaritza saio bat. Eta bapatean, proba bat, saioko proba bat zen, strip pokerrean jolastea.
1: Hori da, hau da, erropan trukian osagaiak eta sukaldeko tresnak lortzen zituzten. Hau da, poker partia jolasten zeben, wow. Eta galtzen baldin mazinuan, basamia zinuan. Nik enduko kamisetia, nik enduko zapatilla bat.

0: Vale, Juan Bertinen arropa kentzen, joe, the rain. Bueno, Juan Bertinen arropa kentzen, eta arropa bat kentzen zutenero material bat lortzen zuten.
1: Hori da, ba, azkenengo proba honetarako edo, zan postre bat itxia, ba, postre bat...
0: Eta isiltzen emakume hau. Bueno, ya está, estuvo ya gallo jarrico. Vale, Ruth Lorenzo, albistez. Baino, kasu honetan esan dugu, strip pokerreko proba bat zegoela.
1: Hori da, eta ze pasau da, ba, Ruth Lorenzok proba honen aurrian esan da bela, ez da bela jolaztuko, esan dau. Nik telebizinuan esnoia strip pokerrian parte hartzera, ze iruditzen jata, ba, ez dakala zentzurik edo, behintzat, ez da bela nahi parterik hartzia, ba, morbo horretan, ez? Eta, karo, hau dalata, ba, sare sozialetan polemika sortu da, esaten zeben, joe, Ruth, alde batetikan ulertzen zeben, ze strip pokerrian masterchefen, ba, zure...
0: Baina, ber, nik ulertzeko, seguru etzela arropasko kendu behar, izango zen txaketita bat kendu, edo galtzerdia kendu, ez?
1: Bueno, neotzut esatia, horri ikusten ginuan, zela da Torrenteko aktoria zela deitzen da.
0: Santiago Segura,
1: kamiseta gabe, ba, igual jendiak, eze bala nahiko hori ikustia,
0: ez? Nei atatzen zei telebistan, eta zapi nengo nuke momentuan.
1: Da. Ba, Ruth Lorenzo, que esan zeban, nik esto nahi, Torrenten albuan agertzia, ba, sujetadore utzian, frakak enduta, eta esan daun, ni hortikan enaiz pasatzen. Eta, karo, ba, jendia hazia beran iritzisa emoten esan ez, asko Ruth Lorenzokin gare, ze, ez daka zer ikusirik alako programa batian, sukaldaritzako programa batian, derrepente, strip poker partie bat sartzia, ez? Eta beste batzuk esaten dabe, jo, baina azkenian, ba, showa dabe, bai, ez da bakarrikan sukaldaritzan oinarritzen, eta Masterchefen ikusi izan ditugu beste proba batzuk eitzen be, bai, ez? Orduan zein portatzen.
0: Hombre, alde batetik esan marra daukat, egun osoa kozinatzen ikustea pertsona batzuk oso aspergarria dela,
1: ba,
0: eh?
1: Bai, eta
0: horbehar dugula fantasia puntu bat, baina, bueno,
1: baina,
0: claro.
1: Bueno, ikusi dotenez azkenian Ruth Lorenzo, David Bustamante eta Mala Rodríguez geratu zian arrisko kuan, eta azkenean ba Ruthen postrea izan zen kanporatua epaimaikiriak ba kritika uzutelako bizkotxua urten jakolako oso gomatxua.
0: Yeah,
1: orduan asko kezaten dabe. Vale,
0: esta ya den bizkotxo bat ondo egitea,
1: bai,
0: eh.
1: Tente galdizia bizkotxua, bai. Claro, gausia da zela eseban strip pokerrien jolastu, ba osagai batzuk ez itzuala lortu. Orduan
0: bizkotxo geratuko zitzaion
1: ba,
0: fina.
1: Ba, zikua galitzu san. Orduan hor lagatzen dugu, eh. Zuek entzuleok bai ze iritzea kasu.
0: Bueno, gauza esango dizuet. Ni kasu honetan saioaren alde, esan berra daukat, ze irutzen zait, zu Masterchef ez delako saio batera aurkezten zarenean,
1: kondizinio batzuk
0: showa ematera zua zela, eta dena ez dela izango piperrak moztea.
1: Osea,
0: hor zerbe jarriko dizutela. Eta, hombre, pues bueno, jarri baldin badute ola ropa kentzea ez duen truke, ba, bueno, ba... Pizka fantasia da, bada, ez?
1: Ruz, Eurovisioan kendu zituzun zapatak, bada, kendu
0: claro.
1: Beroia, men, Masterchefen.
0: Hombre, ba, Eurovisioen bai ikusi zitzaio la dena, ez?
1: Ba,
0: gaina busti agertu zen, eta hor, bakizue, bustita dena markatzen dela. Claro.
1: Ba, bueno. Ba, la xer. Ruz Lorenzok, esan dau, the rain, banoia kalita.
0: The rain! Ba, Ruz Lorenzo, bueno, kanporatua izan da Masterchef Celebrity Legends saiotik, ez duelako strip pokerrean jokatu nahi izan.
1: Fijate.
0: Ze gauza. Maite Garmendi eskerrik asko.
2: Gaztean, arratsaldeetan. Gu gara.
0: Bueno, bere alagoaz Gaizka Izagirrerekin eta bere zinema eta telesaien munduko gomendioekin, baina aurretik, orain, topera daukagun kanta bat, TikToki esker, ba, sekulako arrakasta lortzen ari den Ash eta bere Stop the Wedding.

0: bere egunak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean.
1: Amona, errezada egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
2: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritxeko naizpa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespecial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau Erandioko Udalaren eskutik dator.
0: Gaztean, gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.

0: Kanadatik dator bera, bera, gainera esango dizuet, Kanadako Calgary iritik dagola, erabat galduta, behin sartu nintzen Google Mapsen, ikusteko nongoa zen Tate McRae, eta esan un Calgary, baino, demontre urruti dagola, oi? O sea, nun demontre topatu dezakegu hiri hori, ba, bertatik dator Tate McRae, horrelako kantekin, Greedy zeneko hortxe. Bostak eta hogeita bost minutu zer moduz? Gusaioa entzuten ari zara Gazteako Arratsaldean, eta bera bueltan da zinemalditik, aje guztia pasata, ze astea izan duen, bueno, ez da geldirik izan, kronika pilloa egiten, hainbat eta hainbat pelikula ikusten, eta dagoeneko ja, deskantzatuta, lo eginda bueltan daukagu Gusaioan, gaizkaiz Agirre, kaixo atxaldeo.
1: Kaixo atxaldeo, mikote.
0: Ondo ez?
1: Baus ondo, baus ondo.
0: Ja, horpegona daukazu, eh? Nabaritzen zaizu, bai. Deskantzatu duzula pixka.
1: Eia da, esaten ziatena, nien nintzen kontrolatu, nien begiako sogorriak nituela, astelenean, eta eia da, gero, begiratu nuen nintzen ispiluan, ze ispiluan nintzen begiratu nik usteia aste osoan, eta gorri-gorrian euskatzen.
0: Baina dutxatu hori, bai, eta bazkaldu eta falduta, bai, ez,
2: bai. Egon pixka la naranja mekaneko moduan.
1: Tal cual, bai, egon zamoen duan zelo pixka falatitzea dela begietan.
0: Zu, zineman, lo hartzen duen egitako azara, ze, kao, nik, segunda zer dutan den, egon behar dutor borrokatzen lo ez hartzeko, nahi da igual pelikula hona izan, eh?
1: Ze txarra dan, burrukatzea norbere buruaren konta nik oso gaizki pasatzen dut.
0: Nik oso gaizki baita.
1: Baina, kontuatzez, haber ondokoak entzut dira, haber patapetan zurrukatxo bat azaiten, haber ez?
0: Ota gainera, niri pena emateiz, igual, askotan pelikula ikusi nahi dut, baina ezin duzu ikusita da borruka konstante bat, oso gaizki pasarazten dizuna.
1: Esan beharko nuke, ez zaitu dino, bai, bai, pasazait.
2: Eta geixen bat igual etxian, ez?
1: Bai, etxian, baina zinean, karo, zinemaldian nahi ez bat zaten pasa batzuk amarter ditan, bi orduta pikoko pelikula bat, urrengo gunean goiz, oza, bai, sufritu, ez dut hartu, baina sufritzen egon naiz momentu.
0: Kafe hon batzuk hartuko zen ditu,
1: nahi? Bai, bai, ordu batetik aurre aia nitu nartzen, ze gero kontrako zetorron, gero etxia juna ma bitan, eta ezin lo hartu, baina bueno, ba, ondo, ondo.
0: Bueno, zinemaldiaren zurrumbi hori pasata, guazen, ba, proposamen berri batzuekin, gauza ezberdinekin, batzuk igual zinemaldien ikusi ditugunak, beste batzuk ez, zer daukazu gaurkoan eskuartean?
1: Bai, ba, gaur aspaldiko partez, telesail bat, eta are aspaldiko partez gehiago haindikan, euskerazko telesail bat. Zegia da izan genituela hor bizpair urte basamortu batean bizi ginela, euskarazko pantalla txikiaren fikzioa da egokinez, baina bueno, pixkanaka, azken bizpair urtetan ari dira pixkanaka, telesail txikiak badira ere, ba, euskarazko ekoizpenak sortzen.
0: Nik esan barra dokat ikusi nula desagertuta, bai. Eta gustau zitzaidan.
2: Neri bebe, bai.
0: Bueno, gustore ikusi nula, esan et. Atsegina da ikusteko, bai. Entretenigarria, eta bueno, egia da, euskarazko gauzak batzutan igual, ba igual pereza puntu bat ematen dizutela, ba igual aurreiritziak eta ditugulako, baino, haizu, batzutan harritzen zaitu gauzaren batek, eta ondo dago, apuntatu.
1: Mira, ba, desagertuta, ipatuta, izan liteke pixkat, telesail horrekin lotura duen beste bat, bueno, odoli jargia, zebeti ezin burua gero, ez eta ipatzen, odoli jargia telesaila ipatuko dut gaur, loturak ditu, tematikoki, estetikoki, osea, badauzka hola badauka puntu ilun bat, neri hau gehiago gustatu zaita adibidez, desagertuta baino gehiago.
0: Bueno, odoli jargia duela gutxi gainera, horre, premier moduko bat egin zuzen, ez nik ikusi ditun, euskal eduki sortzaile batzuk joan zirela, bueno, hau ikustera, ez, aurkezpenera, ez dakiz zertzen.
1: Bai, Donostiko zinemaldian aurkeztu duten, izuten aurreko astean, eta bai, nire ikusi nituen eduki sortzaile biek, eta saretara bideoak igotzen, eta ustez, bi kapitulo ikusi zituztela, okera zaldi manago, eta bueno, nire dator pixkat iritzia ematera, ja osorik ikusi da, ze osorik ikusiet, momentu honetan okera zaldi manaiz, bi atal eman dituzte primeranen, ustez, aste honetan beste bat emango dute, eta datorren astean, beste bi. Osea, bost izango dira guztira, eta ustez, okera zaldi manaiz, bestela norbaitek zuzenduko dit, hori izango da pixkat egitura. Bueno, odoli jargia, generori dagokionez, esango nuke dala drama, baina thriller ukituak dituena eta fantasia pixka bat ere.
0: Upa, vale.
1: Printzipioz, telesaionen xede nagusiak gazteak direla esan behar dut, ze liburu batean oinarrituta dago eta liburu hori ere ala zen, gaztei begira eginiko zerbait, eta gira da tono aldetik, ba, pixka desagertutarekin gertatzen moduan, nabaritzen da pixka gazteen gana heltzeko intentzio argi bat badagoela. Zentzu horretan esango nuke, ba, telesail honek esploratzen ditula lurralde batzuk pantaila txikian euskeraz orain arte gutxitan landu direnak eta hori txalotzekoa da, baina ustete helduek ere topatuko dituztela gauza interesgarriak fikzioan, alegia, nahiz eta euki 40 urte, gomendatzen dizue telesaila ikustea, ze baditu elementu hola interesgarri batzuk, guain kontatuko dizuet. Bueno, kontatzen duena da, funtsean egia da, genero hiek ukitzen dituela, baina da batez ere Ibai eta Julenen arteko historio bat direla bi protagonista nagusiak. Telesailak kokatzen da 2015 eta 2025 artean eta justo hasten da ni hasiera asko gustatzen zait. Xabi Bandini eta Chica Sobresaltoren abesti batekin
0: zalantzategia izango da.
1: Zalantzategia. Festa bat a ber, distantzia salbu, baina asko. Baina, bueno, baditu hola, azten danean telesaia, gogorazi zidan, berriro dio, distantziak salbu, Euforia, Dark telesaia, pixkat, elementu horiek sartzen baditugu, hola, kakotxen artean, topatuko ditugu holako, bueno, oihartzunak. Eta orduan, festa batekin azten da telesaia, dela, bueno, ikasle horien festa bat, eta hor, protagonista egiten du topo, Ibairekin, Julenekin, barkatu, orain dela 10 urte ikusten ez duen ikaskide hoi batekin.
0: Vale. Vale. Orduan, esan duzuna, ez? 10 urteko tarte horretan, salto horretan.
1: Kontua zer da, bueno, Ibai kartzelatik atera berri da, zerbait larria egin zuelako orain dela 10 urte, eta pixka telesaiaren nola bia punturik edo ez dakit elementurik deigarrena zer da, ba, bueno, badagoela hor odol ilargia, ilargia gorritu bezala egiten da, hori da horrenatik izenburua, eta Ibaik gaitasuna du iraganera bidaiatzeko.
2: Ai ba, oza, fantasia bai badakala.
1: Bai, zertarako bidaiatzen du, ba, pixkat aldatu nahi duelako Julenek egin zuen gertaera larri hori.
2: Vale, horri ikustot orduan esaten osunian Dark telefonakin, ba, vale, takala ja. Denboran salto.
1: Denboran bidaiak, pixkat zerbait aldatu eta etorkizuna eragina izan dezaken ala ez, bueno, pixkat hoie dia elementu nagusiak, eta egia da, bueno, ba, pixkat zientzia fikzioa eta fantasia etorko
0: zizatzen. Zaila izaten da, horrelako kasuetan, horri zentzu bat ematea eta ondo geratzea, horrelako esaltuak fantasia puntu hoiek sartzen dituzunean, claro, igual drama simpleago bat errazagoa da bisualkita hori adierazten, hau harina ez imaginatzen, ostra, ba igual lanketa gehiago eskatzen duela baita bisualki hau ondo ulertzeko.
1: Bai, egia da bisualki oso telesaila azpimarragarri iruditzen dela, eta usteet duen aurrekontua kontuan izan da, oso ondo zukutzen dituela dituen baliabideak. Zegia da, fantasia dagoela, baina ez daudela efektu bisual ikusgarriak, baina ez direlako behar. Eta usteet, hasieran aitortuko izuet pixkat kosta egiten dela telesailan murgiltzea, bai izkeragatik, bai justo tonuagatik, baina pixkanaka, David Losadak sortu duen telesaila, Mikel Albarede Sarriegiren gidoiarekin batera, bien artean idatzi dute gidoia, pixkanaka, arraroa dien ari hoiek oso ondo lotzen dira amaieran. Kastina, nabarmenduko nuke ere, ze hor badaude aurpegi, bueno, ezagun batzuk, baina beste batzuk ez dira nerezako bintzat oso ezagunak, eta aurpegi freskoak ikustea pantailan, beti da albiste pozgarria.
0: Eta batez ere euskaldunak zegia da, bueno, deno dakigu Euskal Herria txikia dela, eta bueno, aktore osoenak ere baditugula, baino nik batzuetan egia da euskal eszenan falta modatzen dudala hori. Freskotasuna aurpegietan beti berdinak ez ikusteko. Zer Ramon Agirre osondo dago, baino bueno, ba gauza berriak ere ikustea gustatzen zaigu.
1: Bai, ados nago, ta telesaio honek ere hori eskaintzen du. Protagonista gaina badu, o sea, casting aldetik baduka itxura bat oso Stranger Things, oso 80ko hamarkadako estetika badauka, betaurrekoekin, rizodunak. Gustatu zaizen zurretan, kastina nabarmenduko nuke, musika ere, no Xabi Bandini eta Chica Sobresaldo aipatuet, musikak pisu handia du telesailean, badaude hor euskal musika zalentzat, nik ustez karamelu badala telesaila, ze badaude abesti oso ezagun batzuk, nola erabiltzen den abestiak edo musika pertsoneekin batera, hor badago, belakori egiten zaion keinu divertigarri bat, ze justo iraganera, o spoiler txiki bat baina, iraganera bidaiatzen duenean belako etzen existitzen orain dikan. Orduan, egiten dira pixka txisteak existitzen ez dien musika taldeekin, eta bueno, oza, hori gustatu zait.
0: Jo, ba, gauza bat zengo ez dute, musika ondo txertatzea, oso bai, pelikuletan eta telesaietan asko eskertzen da, oso eskertzekoa da, ez? Adibidez, pasaren astean ikusi nuen Club Kid de pelikula, eta justu pelikula horretan esan nuena izan zen. Jo, ze ondo sartuta dagoen bai. Musika... estena bakoitzean, eta eskertzen da bisualki eta ikusleren aldetik gozagarria da musika ondo txertatuta topatzea horrelako
1: ze batzutan musika erabiltzen da pixkat ikuslea manipulatzeko edo beira edo estena arrunt bat pixkat trampa pixkat sartzeko. Kasu honetan musika, bai, musika bat doa pertsonaiekin eta bat doa pertsonaiek esaten duten horrekin. Orduan, labur bilduz, hau esan deten popurri honekin labur bilduz, asko gomendatzen telesail bada, gaztea izan ala gaztea ez izan, ikusi zazue, batez ere gaztei gustatuko zaizue, iruditze zait, ahuleziak ditu, erritmo aldetik, eta esaten dizuet, ba, agian aurrekontu, bueno, ez dakit zehazki zenbateko aurrekontu edo, baina aurrekontu faltagatik, ba, bueno, gabezia batzuk antzamaten dira, baina oso telesail interesgarria iruditu zait, gaztei begira egin den honenetarikoa, segurazki euskeraz, eta ikusitaz duen, mesez, pasaditugu ez dakitzen bat urte, euskerazko telesaiak eskatzen, orain pixkanaka ari dira, ba, bueno, behintzat ikustaldiak eman, hor primeran daukazue doan, gainera, ez duzu ezer ordaindu behar, datorren asteako amaituta egongo da, beraz ikustazue odoli jargia.
2: Eta hau, desagertuta moduan bebai, euskeraz eta erderazak hau, edo bakarkan
1: hau, euskera utxean, utxean. Vale.
0: Ba, primeran, hortxe bye. Duzue, esan bezala, primeran plataforman odoli jargia, datorren astean osorik, baina momentuz hasi gaitezke ikusten.
1: Bai, okeraz aldi manaiz, bidaude, eta zonetan iru, osaki, iru eukiko dituzue, ja, ez dakit noiz den bueno. Irugarrena, baina zonetan iru, bai.
0: Bueno, aste batean ikuste goia ematen digu. Ba hori proposamen bat eta bestea?
1: Bueno, hau zeharo desberdina, baina ni oso fana naizten telesail bat. Esan behar nuen miniseria, zen ikusten un miniseria izan bartzuela, baina ez, sorpresaz, bigarren denboraldia estainatu dute, hau filminen daukazu ikus bai. Such Brave Girls izena du telesailak, bigarren denboraldia estainatu da. Eta ni naiz, bueno, oso fanak, asko guztizki telesail britainarrak, orokorrean, bereziki thrillerrak eta poliziakoak, baina baita ere asko guztizki, pixkat, Fliba, Jaime Destroy You, I May In My Skin, oza, emakume protagonistak dituzten telesailak, baina pixkat beraien gatazkak eta beraien traumak eta kontatzen dituztenak, baina humore oso lotxagabe batekin, oso telesail freskoak diren oiek, bueno, ba, hain zuzen telesail hau oietako bada. Egia da, sinopsia kontatzea, pixkat, absurdoa da, ze ez da, gauzagirik gertatzen, ez dago ezer ikusgarrik telesailean. Kontatzen duena da, Josi eta Billy aizpen bizitza, bizi dira bere ama ezkongabearekin, Alain Parrez dago.
0: Ez nik ikusi horako lehenengo denboraldia, eta egia da, osea, oso momentu bortitza gaudela, baita.
1: Oso, oso.
0: Bai.
1: Humore deserosoa eta azidoa eta aipatu dut, ze ala da. Bueno, por cierto, bi hauek, Josi eta Billy aizpak dira fikzioan, eta benetan ere aizpak dira. Kat Sadler dala sortzailea, da baita ere zuzendaria eta aktore protagonista. Portzio, hau ere, hau eita lau zigilupean.
2: Oh.
1: Hau badakitela, badakit jende asko nintzat, hau eita lau ikustea badela ja zea bat, berme bat. Eta, bueno, ba, kontatzen duna da, bi aizpauen eta ama ezkongabe honen bizitza, eta pixkate hitz egiten du, ba, pertsonaia hauen egunerokoan sortzen dituzten traumak eta erlazioi buruz, Josi da, ba, pertsona bat, ez daukana oso argi oindik zein den bere seksualidadea, kosta egiten zaio erabakiak hartzea eta nahiko kaotikoa da. Eta Billy aldiz da, ba, ez dakit, bere exarekin obsesionatua dagoen emakume bat, autoestima basua duena, alegia. Pertsonaiaren oinarria eta zutabea eta eguneko laragoita marra pertsonaia dira. Pertsonaia ekin konektatzen badezute, zenik bauzkat lagunak asintzian atelesaia ikusten eta utzi egin zuten, zetzuten jasaten, ez zituzten jasaten bi emakume hauek.
0: Bueno, posible da, egia da baita ere, nertzako doai bat dela, horrelako egoera dramatiko bat eta inbortitza dena umore puntu batekin jorratzea eta hain ondo geratzea, ez?
1: Ezke ondo geratzen da, egia da batzutan hori, zuk esaten denzuna, zerbait oso dramatikoa, kasu honetan gaina trauma desberdin buruz egiten du, umorea sartzea batzutan izaten da, arriskutsua.
0: Bai.
1: Baina hemen, egia da, badaudela puntu batzuk, sortzen dena hain deserosoa dala.
0: Hain surrealista.
1: Hain surrealista, ez dakit hor komuneko estena batzuk eta datozkit burura. Osa, sortzen dizun deserosotasun horretatik barregura ateratzen zaizula. Eta ni oso fana naiz, telesailunena, eta bigarren demoraldia hildo beretik doa, asko gustatu zait berdin, osa, pixkat maila mententzen da.
0: Ez da geisten, ez?
1: Ez da geisten, vale. Baina betikoa, hau esan dizu edana, telesailan euskarria pertsonaia dia, eta pertsonaiekin konektatzen badzute hasieratik, ikaragarri gustatuko zaizu telesaila, oso freskoa dago, 25 minutuko atalak dira, 6 atal, okeraz
2: da dimanez. Daun nun ikusi alda?
1: Filminen, dago ikusgai. Such Brave Girls,
0: bueno, ba, biden moral. Ze interesgarri, imaginatzen dut, claro, lehen da biziko ikustea ezinbesteko izango dela bigarren aurrertzeko.
1: Bai, a ver, egia da tramak eta desberdina diala, baina eske pertsonaiak ezagutu behar dira, eta nondi dato zen, eta daien traumitak, eta beraien mugidak, asko diela, eta ikusi bai.
0: Ba, bi gomendio, bat euskalduna, odoli jargia, telesaila, primeranen bueno, ikusi genezakena, lehen da biziko atalak bintzat hor ditugu, eta bestea filminen Such Brave Girls, hau ere bat telesaila, bi telesail gaurkoan gaizkaren eskutik. Eskerrik asko.
1: Zuei, mi esker, agur agur, izan da jo.
3: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
0: Mega eta momentuko kantarekin goaz, hau mundu guztiari da entzuten, eta nabaritzen da streaming plataformetan, hau da Karol Giren berriena.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaztean zurekin, gu gara. Gure

0: ETS eta Konkista hor txentzun duzuna, hau guk aukeratu dugun kantada eta urrengoa zure kontu. Zergatik zure kontu, ba oraintxe bertan aukera emango dizugulako nahi duzun kanta hori eskatzeko 688-605050, hori da gure WhatsApp zenbakia, apuntatu 688-605050. Zer egin behar duzun, ba kantatxo bat eskatu WhatsApp bidez. Zuk nahi duzuna, libre izan nahi duzun hori eskatzeko, eta gu hemen, ba, play zerrenda moduko bat osatzen joango gara, zuen eskari hoiekin, eta hau doainik da.
1: Hori da, eta gainera badakiu gustatzen jatzuela ze. Egunero bidaltzen dozkuzue zuen kanta horrek zen nahi dozuen entzutia atzalde honetan, eta hori bai beti esaten dugu audixo bitxartez eskatzen dituzuen ba eskaera horrek lehenesten ditugula edo geixau gustatzen jakuzela, eh? Sartu zuen smartphonean jarri 688-605050 zenbakixa eta hasi eskatzen zea besti nahi dozuen entzutia guko azalde honetan.
0: Nahi dozuen kanta, 688-605050. Aukera daukazue, gero ez esan, ai, pasada ordua kantak eskatzeko. Bai, pasada.
1: Hau da.
0: Hau da momentua. 3 minutu eta 17 segundu irauten ditu jarraian jarri behar dudan kantak.
1: Zenbat?
0: Selena Gomez eta Marshmallowren Wolf zentzungo dugu. 3 minutu a 17 segundu.
1: Venga, ba, 3 minutu a 17 segundu dituzue. Nahi dozuen abesti hori entzuteko eta hasi eskatzen ja.
0: Ja.
2: Hiru bat eskatu kanta.

0: Zebolita Wolfse kanta horrentzun duguna eta pasadira 3 minutu eta 17 segundo hoiek. Zuen mezua jasotzen ibili gara azken minutu hauetan eta batzuk prestatu ditugu. Beraz, zemai nahi duzunean hasi gure entzulek eskatu duten hori kontatzen.
1: Bueno, lehenik eta ben Alain, eskerrik asko bidalitzako kanta eskari guztieri.
0: Hasiko
1: gara, entzule honek esan dozku, Arratsaldeon majo, Zizaroren abesti berria mesedez. Mesedez.

0: Buah, klasiko bat, Thriller, Michael Jackson, zuek eskatuta.
1: Aurrera jarraitzuko dou, Kaixo Bikote, Guitar Hero jolasen ibilinaz, aspaldiko partez, eta kanta hau agertu zait bertan. Ez dakit jarri alko dezuten, Blondie taldearen One Way or Another.

0: ze bertsiorekin geratzen zara mai, One Directionena edo Blondirena, One Way or Another. Ze gau, badakitzu ere oso Directionerra zarela.
1: Bueno, oso Directionerra ez.
0: Ah, ez.
1: Ez.
0: Ah,
1: Blondinakin galitzen.
0: Blondina nahiago, Bueno, ze pureta mai. Venga, eta azken mezu batzuk.
1: Azken menguak, bale. Gaur Tolosatik eskatzen dut Fritz from Desire, Jack Bihar Euria degun animok altxatzeke.
0: Joder, aurreko gunean baita entzule batek eskatu zuen, da osori jarri genuen Fritz from Desire.
1: Ai, egisa da. Bueno, beste batek dino, atxaldeon lanetik etxera biden, eguna triste, bihotza bero. Nere kanta proposamena, datorren hau da, uda ondo amaitzeko. Amaralen Díaz de Verano.
0: Ai, zepolita. Eta gainera, bueno, egia da, Amaralek zioen bezala, no quedan días de verano, ze, uda joan zaigu, udazkenen sartu gara, eta gaurko eguraldiak hori dio, gainera, urtaroan sartu gara, sartu ginela duela egun batzuk.
1: Da, baina, behitxu alain, datorren proposamen honekin, bebai, uda kutsu hartzen dugu, ze datorren entzule honek hau eskatu dozku.
2: Tengo a Leitz eta Maider eta Xabi Solanoren galdu gaitezen favorez.

Bueno, hortxe zuek eskatu dituzuen kantak, eskerrik asko benetan denoi, kanta ikaragarri horiek eskatzeagatik, eta bat utziko dugu osorik, eta nik uste dut gaur bihotza ukitu diguna hausi izan dela, Amaral taldearen bakanta mitiko bat hau denok ezagutzen duguna, Días de Verano, eta bere ala seiak izango dira. Benetan, eskerrik asko, zuen proposamen on guztia hoengatik.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Let's go. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko seiak dira. Gaztean.
0: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Hey. Arratsaldeon, seiak oraintxe bertan eta hementxe gaude, nun zaudezu, errepidean harrapatzen zaitugu, etxera iritsi zara dagoeneko lanetik, unibertsitatetik, ikastetik. Kirola egiten arrapatzen zaitugu, konta iguzune baduzue, WhatsAppen gaudezuen mezu guztiei jasotzeko, eta, bueno, jakineiko genuke baita, nundik entzuten gaituzuen, badakigu, bueno, hau errepideko saioa dela, eta asko, ba, lanetik etxera bidean zoaztela. Eta gu pozik ez ez, bueno, guretzako ohore bat da baita zuen etxera buelta hori, ba, ez dakit, harinagoa, atseginagoa egitea. Ni Alain Perez naiz, eta bera Maite Garmendia.
4: Kaixo, Atzaldeon.
3: Ondo zabiltza, Mai?
4: Ondo, bai, azkenengo orduan sartu gara.
3: Aize ondo sartu zeigun, amaralen kanta hori. Egon gara hemen abesten, baino, gainera, no letra, ez genekien ondo, baina berdin du. Honena da, abestea eta gozatzea.
4: Sentimentuz abestea.
3: Hori da, hori da. Bueno, bereala, gure lehiak eta jarriko dugu martxan, 1 euro ditugulako banatzeko zuen artean, atzo estreinatu genuen objetua, objetu haundixiagoa da, entzuten da, eta, ostras, soinua potentea da.
4: Bai.
3: Bereala beste aukera bat, hori, bueno, ba, asmatzeko, eta Mai, zuk ere, gai potxolo badaukazu, eh?
4: Bai, nik datorren ordu honetan ekartzen dotzuet, sare sozialetan birala indan bi emakumen arteko eskontza bat, eta, bueno, bi emakume honek estatu batuarrak dira, eta dakizuen moduan, bueno, ba, estatu batuetan eskontzen zaranean, gero familixak, ba, normalian gizonan abizena hartzen dabela, ez?
3: Ostra, gainera, ustut, estatu batuetan emakumezkoak bere abizena kendu egiten duela, kasu gehienetan.
4: Karo, normalian da, Adams Family, Jones Family olakua, baina gauza da, emakume bionek nahi dutela, ba, beren abizena mantentzia, eta horretarako, modu bitxi bat topau dutela, ba, baten edo bestian abizena familixan mantentzeko. Beraz, nik esango notuen gelditzeko, zeagian gure entzulietako batzuk bebai, ba, modu hau hartuko dutela abizena aukeratzerako orduan.
3: Jo, fuerte da, ze hemen egia da nahiko machista dela asuntoa, ze normalean, bueno, egia da asko aldatzen ari dela hori, baina gizonezkoaren abizena jartzen dela lehendabizi, historikoki diot, nahiz eta pixkanaka ari garen hori aldatzen, baina ari niz pentsatzen, estatu batuetan oraindik eta machistagoa dela, ze emakumezkoena zuzenean desagertu egiten da. Ez da bigarren postuan jartzen dutela.
4: Hori bai jorratuko dugu pixkat,
3: Bueno, ba, hori eta musikarik onena eta guri asko gustatzen zegoen tal

0: Atzai Girl Bandaz ari gara, eta uste dut, Victoria's Secretzen, hola esaten da, Victoria's Secretzen, bueno, showan, edo esango dugu desfile horretan, zuzeneko eskainiko dutela irakurri dut. Bai, bertan izango direla, katzaiko neskak, beti daude bromak badakizu, baino zen bat agertuko dira taula gainean.
1: Zeperez,
0: sei ziren, gero bost, gero orain uste dut, lau daudela, baino beste bosgarren hori ez dakigu bueltatuko den, bueno. Lio bat, baino, bueno, egia da, momentuko girl bandetako bat dela horrela

0: TikToken dantza asko daude. Ikusi dituzu nola egite duten dantza kanta honekin?
1: Egun ematian indiako dugu,
0: eh? Agoso zaila da, eh?
1: Bueno,
0: kanta honen dantza.
1: Erronka moduan.
0: Fru.
1: Ei.
0: Hauxe da Katzai. Segurako arrakasta ari da izaten Juti Fruti, baina baita beste hau ere, Animal, Katzai.

0: Gazteako arratsaldeetan gu.
1: Gusaioa eta oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, hau zure intereseko izango da. Trafiko informazioa dugulako zurekin elkarbanatzeko.
2: Babetxu, Bizkaia 6B bostian, Basaurin Bilbora bidian, auto bat irauli da eta hori dalata autopilaketak sortu dia puntu horretan, eh? Bizkaia 6B bostian, Basaurin Bilbora bidian. Betiko moduan zuek bebai beste zehosei ikusi eskero, ba, akizue nora bidali mezu bat eta olaguk, ba, danori konta
1: Bueno, hortxe trafiko informazioa, bagoa seguraldiaren iragarpenarekin, hau zuentzako ere intereseko izango da, ze denoi interesatzen zaigu bihar ze eguraldi egingo duen, jakitea.
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, zanbiarra dakau gaurko eguna txaparrada artian amaitxu aldogula Euskal Herriko punto batzuetan, eta behitxu esango duzuez momentu honetan Azpeitzin 21 gradu ditugula, Amurrion Bizkaialdian 20 gradu eta betxu jungo ara Iruñaldera 26 gradu ditugula bertan. Bixar ostegunean temperatura maksimuak bajatu ingo dira, 18 eta 22 gradu artean kokatuko dira eta eurixa bebain nagusi izango da.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash!
4: Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Alain Perez, Maite Garbendia, edo zurekin. Gu!
1: Eta gun jarraian Nafarroako banda honen ereserki bat Touchers taldearen txanda, eta hau ezagutuko duzu Goizean Oskorri.

0: Tan pasadira bost urte, Kandonek bost urte bete ditu. Thatcher taldearen goizean Oskorri izenekoak eta
1: joneretzako
0: bost urte 2021 batekoa dela jartzen dit hemen. Bai, bai, bai, bost urte kanta honek eta hementxe berreskuratu dugu Gun. Venga, eta kontu gehiago zurekin elkarbanatzeko eta bagoaz abizenen inguruan hitz egitera. Ze, ostra, abizenena mundu bada, eh? Hau, asunto bada, asunto korapilatxua kasu askotan, eta estatu batuetako emakume bikote baten kasuan, bagauz oso berezi bagertatu da.
1: Ba, bai, gure gaurko protagonistak, Bailey Adams eta Larissa Escandora dira, New Jerseyko bikote bat, emakumezko bikote bat, eta 2008-ko ustaien komprometidu zian, baina 2008-sortzi xan, ba, eskontzeko asmoa duten bikote bat, ez?
0: Eso, 2008-an,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, aberren zen dian.
0: Claro, erabaki zutenetik ezkondu egingo zirela, zenbat denbora pasako da?
1: Ba, hiru urte.
0: Hiru urte,
1: hor, espero...
0: Hiru urteetan zenbat odatu daiteken bizitza,
1: claro.
0: Eh?
1: Bueno, gauzia da, ezkontza prestatzen asizianian, ba, betiko galdera bat etorri jakuela, ba, burura, ez? Ze, karo, bi emakume dia eta san zeben. Ze abizen erabiliko dugu ezkonduta gero? Ze dakizuen moduan, estatu batuetan, ba, pareja edo piko heterosexual bat eskontzen danian, normalena da familixak gizonan abizena ba, bere kanatzia eta ala izango zian, ba, Adams familixa edo nizak Jones familixa, ez? Hartuko zean gizonan abizena.
0: Bueno, hau herrialde anglosaxoietan gertatzen da, ez? Erresuma batuaren kasuan ere, adibide praktiko bat jartze aldera, Victoria Beckham bezala ezagutzen duguna, lehen zen Victoria Adams eta David Beckhamekin hasi zenean aldatu zuen da, geroztik da Victoria Beckham.
1: Hala da, aurrera komentauko dugu, baina gaur egun gauzak ja poliki-poliki aldatzen doiaz, ze gaur egun naiz eta gizon emakumeen arteko ezkontza bat izan, edo bi emakume, bi gizon edo nahi dana, Euskal Herrian behintzat bebai aukeratu aldozu, ba, emakumean abizena jarri edo gizonan abizena.
0: Ari gara kasu asko ikusten baita Euskal Herrian, ni behintzat enteratu naiz, bueno, ba, aurrak jaiotzen ari diren honetan, ba, batzuetan nahi dutenean emakumearena jartzen dutela lehenen, egia da, autu bat dela.
1: Asko ke hartu dabe autu hori eta egisa da, ba, nahi baldin badabe aurrera. Osea, ni danekin,
0: ni beti politena lendabizi jartzearen alde.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, gure gaurko protagonisten kasuan, bisek maitxe dituzte beren abizenak, eta ezian ados jartzen zeinena jarri lehengo, ez? Horretarako irtenbide kurioso bat topau dabe, eta hori izango zan, 31 erronkako lehiaketa bat itxia. Hau da, hartu dabe, hilabete oso bat, eta jarri dabe egun bakoitzian erronka bat eitxera. Augustia beren TikTok kontuan partekatu dabe, eta izango zan oso simple, hau da, imaginau.
0: Erronka bat, bereien artean, bakoitzak egin behar duzer bait.
1: Azten dira esan ez, gaur da, lehengo eguna gure familixako abizena aukeratzeko erronkan lehengo eguna. Orduan, ba, horre agertuko zian, eitzen, ba, nizeakit, ba, zela, lokotx bilketa, edo beste proba batzuk.
0: Bale, eta egunero bat ateratzen da garaie.
1: Hori da. Igerilekuan lasterketa bat, eta lontzixeri birpon modoko bat eitxia. Puxikekin darduak botazia puxika batzuetara, zagarrak hauakin hartzia, eta alako proba jundia dokumentatzen. Hogeita mar egun bitxartetan.
0: Eta claro, ez da berdina, hogeita mar edo hogeita maika, ze hogeita mar egunekin empate bat egon daiteke eta hogeita maikarekin, ez?
1: Karo, baina gauzia da, batek hartu zebala, ba, alako delantera esango dugu, eta bestia soiala berdintzera bidian. Orduan, guaizago hame bai, ikusle moduan, ikustea bi emakume honen arteko pike hori abizena aukeratzerako momentuan, eta jendio be bai, zare sozialetan posizio nauzan. Ba, ninau, Adamsen alde edo ninau, Escandonan alde, eta guaizagoan...
0: Escandona da bestea.
1: Bai, Escandora, barkatu.
0: Ba, Escandora, askoz ere guaiago eta originalago beste baina.
1: Ba, esango dutzuta Adams urten dala irabazle. Alain.
0: Adams, 20.000.000 Adams daude denean.
1: Horregaitxikan, ba, esan duguna, lehengo pertsonak 16 garaipen lortzen zituanak, beran abizena mantentzeko eskubidea izango zeben, eta eske oso graziosoa da, ze ikusten dituzu bixak ondo pasatzen, gero berek esan dabe bai, beren eguneroko erabakixak hartzerako orduan bai, jolasekin eitzen dutela adibidez. Afaltzeko bakoitzak platerrez berdin bat nahi baldin badau, Mario Kart partida batekin erabakitzen dutela gaba horretan ze afaldu.
0: Orduan, o sea, erronkak beraien bizitzaren parte dira.
1: Bai, eta ikustu zu bai, zelako dinamika politxa eukiel daben bikote batek alako bueno, momentua.
0: Bai,
1: yes?
0: Eta sare sozialetan ere horrek, bueno, ez dakit nolako, bueno, ba, feedback moduko bat ere sortzen duela, ez, ba, jarraitzaileen artean eta dena. Bueno.
1: Baina homo bide bat da, ez, bi emakumen eskontzan kasuan adibidez, alako punto batera heltzia edo, ba, kuriosua itxan jata.
0: Hala ere, pentsatzen nabil, hauek estatu batu harrak dira, orduan, Adams atera baldin bada, beste emakumeak bere abizena Adamsengatik aldatu barra dauka?
1: Bai, kasu honetan bai.
0: Bai?
1: Bai, ze beri azkenean galdu itxen dau. Eta horrik ustun dabe bai, erronka honetan, ba, bakoitzak erronka, osea, challenge moduan hartu dabela, eta ikusten dira, ez darela jaja, jiji, ingo blasterketa bat igirilekuan ez. Hemen benetan pikatzen dira, zesan dugu Euskal Herrixan adibidez, badakagula aukeria pareja heteroseksual batian, ba, lehengo emaztian edo emakumian abizena jartzea eta gero gizonana, baina estatu batuetan eta beste toki batzuetan zure abizena emakume baldin bazara desagertu itzen da.
0: Galdu egiten dela eta hori ez da bigarren postuan ikusten zuzenean desagertu eta gainera besteak hartu beharra dauka claro. Abizen hori oso fuertea da. Bueno, ba, hori gertatu da estatu batuetan bi emakumeren kasuan, ba, horre erronka bat jarri dutelako, 31 egunez horre challenge modukoak egiten, ba, azken finean abizen bat, bueno, erabakitzeko, aukeratzeko.
1: Hori da.
0: Ba, interesgarri mai, eskerrik asko.
1: Zueri.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Amona, erreza da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
2: Bihar ezin ez joan astana. Goizean goizan zadaukat gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gaztean, zu bazaude, bue bai!
9: Gabe, etorriko den horrei, pasaditzugula askota jarra.

0: Hau da, amarreko kanta bat, eh? Gainera gogoan dut, nola, bueno, guzaioaren denboraldi amaitu genuenean ekainean, bueno, 2000-garren saioa ospatzeko etorri ziren Donostiako gura, gu, esango dugu,
1: gu!
0: Diskotekara, Oleien Ziarte eta Bengo, eta akustikoen egin ziguten hau ikaragarri, Gazteago Instagram kontuan eta beste sare sozial batzuetan ere horre ikusgai duzuena, eta benetan amarreko beldurrik gabe akustikoan, eh?
1: Txalo bero.
0: Zeiak eta hogeita zei, eta 1 euro ditugu zuen artean banatzeko, nahi dituzu 1 euro bat deitu telefono zoraintxe, orain. 9340122222 lau atetxoen zenbakia, hori da sakatu behar duzuna, eta parte hartu gure lehiaketan. Erori den hori lehiaketan, objektu bat botatzen dugu taula gainera, eta egiten duen soinuagatik asmatu behar duzu zer den. Atzo objektu berria bota genuen.
1: Hori da, atzo jarregin joan martxan objektu berri hau, eta esan beharra dau, zuetako batzuek oso, bueno, ba... Ba, objektu onak bota zitzun zuela, hau da, oso zela esaten da.
0: Apustu onak.
1: Apustu onak, alain, ja, dia, atzaldeko zeirak eta 27 minutu eta dakat burua pizkat, frejitxuta. Baina, gorara ziko ditugu, bota zitzun pistak, esan ginoan, objektu hau eskubatian ez talakabitzen, baina eskubatekin oratu aldo zula, guk bi eskukin botatzen dugula, nik alaini objektu hau botatzen baldin manotzan, denuntzia igual, eh? Alain ezan etorriko bier lanera.
0: Bai, eta gainera esan genuen baita, koloretako bat gorria zela.
1: Gorrixa zala, hori da.
0: Eta material bat baino gehiago zituela.
1: Uh-huh.
0: Entzungo duguz, soinua fuertea da, objektu honek egiten duen soinua fuertea da, Maite hor gure setera gerturatu da. Bueno, ematen du, ez dakitze estudio erraldoi daukagula, dia, ze, 4 metro karratu izango dia, bost. Asko jota, bueno.
2: Laubi derriru.
0: Bai. Ba, laubi derriruko estudio hontan, Maite hortxe dago. Eta hau da, gure objektuaren soinua. Hala.
2: Ze, larri.
0: Jo, eh. Bai, ematen du aizeala, txikitzen estudioa.
2: Urra moste.
0: Osea, igual, bapatean zulo bat eta agertuko da hor azpian, zerbait.
2: Bronkia botako dozkue.
0: Klar, ez dakit, norbait dagoen azpiko solairuan. Hori da gure objektuaren soinua. Zer da Maitek bota duena, batzuk esango diguzu, arratsaldeon. Apa, joan zaigu justu entzulea, 9340122222. Arratsaldeon, kaixo. Hor zaude?
3: Arratsaldeon,
0: norekin ari gara izketan?
3: Imanol,
0: nondi ditzen diguzu, Ima?
3: Zumarrati.
0: Ah, Zumarrako Imanol. Imanol, pixka irratiaren volumena gesten bai guzu. Horra, kopletxo bat daukagula.
3: Jasta.
0: Jasta. Primeran, Imanol, ondo eguna?
3: Bai.
0: Zertan ibilizara?
3: Zen, deskansatzen pixkat.
0: Ah, sondo, bueno. Earki. Deskansatzea garrantzitsua da, eh?
1: Ima, zen nota jartzen dotazu zure gaurko egunari?
3: Nola?
1: Zen nota jartzen dotazun zure gaurko egunari?
3: Naiko ona.
1: Vale.
3: Bai.
0: Vale. Hor geratzen gara.
1: Naiko ona.
0: Asteazken on eukidu Imak, eta asko zer hobea izan dezakezu, Imanol. Asmatzen baduzu zer den gure objektua. 1 euro zumarra gara bidean, eh?
3: Navaja bat.
0: Upa, laban bat, labantxo bat.
1: Albaceteko navaja bat.
0: Ostras, ze honak diran albazetekoak, eh?
1: Bai. Ima!
0: Hori da Arcos marka albazetekoa?
1: Ui, ez dakit zela.
0: O Arco, edo ez dakit nola den.
1: Ez dakit. Hermanos Albacete. Ima! Navajia!
0: Ez da labantxo bat, Ima, baino eskerrik asko ditzegatik.
3: Ai,
0: agur, agur.
1: Bueno, esan mierra dakau gure telefono zenbakixa dala 9433 0 bat bibi, ze tabletera deitzen zabizte.
0: Beti erizarete WhatsAppera deika, yes. Eta gure telefono zenbakia da 9433 0 bat 22 22. Imanolek, Zumarragako Imanolek esan digun labantxo bat zela, hau da, eskuko laban bat, ez izango litzateke, baino, haundiagoa da.
1: Askoz haundiagoa
0: da. Desente haundiagoa. Bueno, ba, ea beste honek.
1: Kaixo, Atzaldeon.
3: Apagaixo,
1: zeinekin gara berbetan.
3: Aritz,
1: eta nungua zara.
3: Donostiarra.
1: Aupa, Donosti.
0: Aritz,
1: zure eguna ze moduz, ondo?
3: Ondo, nahiko ondo.
1: Nahiko ondo, bebai.
3: Bueno, bosta.
1: Bosta! Ai, eh? Ai...
0: Ostra, bost bat justu xamar, eh, Saritz?
3: Justu xamar.
1: Bueno, ba, aquí... Esaten da, azte azkenetan da pixka mierdoles, eh? Sorduan ba...
0: Bueno, segun, ez, izango da. Gusa jo entzuten baduzu arratsaldetan, seguru bost batetik...
1: Bost koma bost.
0: Seiz azpi bat ere ikutzen, dela.
3: Azmatu ezkero, sortia.
1: Bale. Bueno. Ba, Aritz, bota zure postua, ze uste zu dala?
3: Grapagailu bat.
0: Grapagailua handiziagoa da, pixutxuagoa da, baina hori alda.
1: Ez da,
0: eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Agur, majo. Esango dugu handiagoa dela, oraindik.
1: Askoz handiagoa.
0: Handiagoa da.
1: Handiagoa dala.
0: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zein da zure izena?
4: Oiane.
0: Nundi ditzen diguzu, Oiane?
4: Ba, Irundik.
0: Irundik oraintxe bertan. Eta nora zoaz, etxera ja?
4: Bai, oraintxe etxera ja, bai.
0: Zuko duzu, ja gogo batia etxera iristeko, ez?
4: Bai. Ja, bueno,
0: eta zer daukazu etxean, afaria ja eginda edo ez?
4: Ez? Zagat egin jain, bako.
1: Zer tokatzen da gaur, Oiane?
4: Ba, ez dut pentsatu, ba, dituz erosketak eginak, osea, que badukat aukera egiteko ez dakit.
0: Vale, bueno.
1: Zein da zure plater izarra, Oiane, ez atozuna?
0: Hau, earketan zezu.
4: Zer egiten dan goxo?
1: Ai.
4: Ba, paella eta kalabaza purea ere super goxo bat, ez
1: ze gozua.
0: Haizu, ba, paella batera gonbidatu nahi begaitu zu egunen batean, gu prest, vale?
4: Vale, ador.
0: Venga, ba, zure apustua zein da?
4: Mineralak
0: badutela hola brillo puntu batez dizdira bat baita ere, izan
4: daiteke. Bai, jaten dutenak honek egiten du ez dakiz zer edo postoria hau da ona
1: basalto la pili ta la cuba. Hori da. Oiane.
0: Ez da hori.
1: Baina eskerrik asko diziarren.
0: Ondo afaldu, eh? Agur. Bai. Venga, beste lineara goaz.
1: Jep, Atzaldeon. Kaixo, Atzaldeon.
0: A ber, lau seiaz bukatzen dena, zuzea.
1: Hola. Kaixo, horren zutea zehose mugimendua.
0: Ba, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Atzaldeon.
5: Kaixo,
1: zurekin gabe.
5: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Zein da zurekin
0: gabe. Kaixo, bai, zuzea.
5: Leire.
0: Kaixo, jazta.
5: Leire eta xare, biako azkotxean.
1: Leire eta xare, eta nundik handaitzen duzku zue?
5: Aztigarragatik.
1: Zuen eguna ondo?
5: Bai,
1: oso ondo. Bueno, zueka faltzeko zehaka zue?
5: Ba, arraia.
1: Ai, betxu zeuna.
0: Arraia ze labean, frigituta, ze formatutan?
5: Ba, ez dakit, oaindik ikusiko deu.
1: Ai, ze gozua,
0: Maitek gaur jandu, arraia bazkaltzeko zeuna, ona.
1: Super gozua.
0: Zertzen hori?
1: Ez dakiz esan, perka esan, baina perka asko jartzen dozku hemen, EITB-en, bai.
0: Egia esan bida, gauza esango dugu, ze ondo jaten dugun EITB-ko egoitzen. Txalo bero bat, EITB-ko sukaldariei, EITB-ko langilei, zerbitzariei.
1: Danak, mamen,
0: maravillosak. Bueno, hori esan da, guazen zure apustuarekin.
1: Hori da.
0: Zer gabiltza botatzen.
1: Venga, lehi.
5: Guk esan dugu bokseoko zakua.
0: Bokseoko zakua, hori pizutxua da, eh?
1: Bai.
0: Eta undia da.
1: Bai.
0: Hori alda.
1: Ez da, bikote.
5: Bai.
1: Apustu oso ona.
0: Eskerrik asko, itzera.
5: Bale, eskerrik asko. Aio.
0: Agur. Venga, ba, ea honek asmatzen duen, kaixo.
3: Kaixo, Atxaldeon.
0: Atxaldeon, zuri zen hazin da.
1: Iñaki, eta nondik handaitzen dozkuzu, Iñaki?
3: Ba, ointxe, txeko biden, urnietaparen.
0: Urnietaparen, Tolosaldea.
1: Urnietakoa zara, Tolosakoa.
3: Ez, Tolosakoa.
0: Tolosar peto-petoa, Iñaki, earki. Egun ondo junda, Iñaki?
3: Bueno, bai, oen lanetik anbueltan, baina hona, ez zindeu kexatu.
0: Eta lanetik etxera bueltan, ze ondo sartzen den arratsaletan guzaioa, bai ez?
3: Bai, egia esan bai.
0: Ba, eskertzen.
3: Eta zendia mate baldin badeu, joan diga nobeto.
0: Egun eurotxorekin, ja, aste azkenaia rematau. Baina, entzuna dugu zer uste duzun dela. Bida, aukera bat emango dizugu, nahi baduzu, Maitek berriro botako dizu objetua, edo bestela zuzenean apustua gota.
3: Zuzenean botako ez.
0: Venga, animau.
3: Bai, ba, mankuerna edo ketel behil bat.
0: Ui, zu, crossfiteroa zea, Iñaki?
3: Crossfiteroa ez. ez gimnasio eta joten ez, baina nire kabuz dana.
0: Bale, dena zure kabuz. Baina, bueno, ezagutzen dituzu, la materiala eta badakizu zein den, bale. Bai. Ankuernatxo bat, edo, esan dugu,
3: ketelbel
0: bat, bestela, ketelbel zuak izerra mai.
1: Bai, jota peli rojo, gara biltzen da bena.
0: Ah, bueno, ba, ez da hori, Iñaki, baina eskerrik asko.
3: Vale, eskerrik asko, gerarte.
0: Agur majo. Bueno, ba, 9-0-0-22-22-22 gaude. Azkenekoz botako dugu objetua, eta dei bat hartzeko moduan gaude. Botako du Maitek, joango da setera, eta zuek deitune baduze, azken aukera segia da, gaur dei asko hartu ditugula. Hortxe gaude, kontu ze, fuerte da. Venga. Ba hori da soinua. Zer da hori, kaixo atxaldeon.
6: Atxaldeon.
0: Kaixo, zuri izena zein da?
6: Amets.
1: Amets.
0: Amets, esan duzu?
6: Bai.
1: Eta nondik handaitzen da eskuzu, Amets?
6: Elorrio.
1: Eh?
0: Elorrio.
6: Elorrio
0: tik, Amets.
6: Bai.
0: Bale, ba. Eta zein da zure apustua?
6: Aizkora bat.
0: Aizkora. Aizkorak. Zorroztu. Aizkorak.
1: Ez da,
0: aizkora bat, Amets. Eskarrik asko.
6: Bale, agur.
0: Agur, agur. Venga, eta propinako, Amai.
1: Venga, atzaleon. Kaixo, entzule, bajatu pixkate irrati xamese.
7: Bai, horrela beto.
0: Beto, asko zero beto.
1: Zeinekin gare berruetan.
7: Osondo, Jagobarekin.
1: Jagoba, eta nundik handaitzen dozkuzu?
7: Leioatik.
1: Leioako Jakoba. Zemodu zure eguna, ondo?
7: Bueno, ondo, orain neuritzu, baina...
1: Eurisa!
7: Goiza freskotu da, eta bai, honetxe harta bai.
0: A hemen, Donostian kanpoan, uste dut, euri pixkat egiten duela, eh?
1: Bai.
0: Esango nuke, bai, ez, daukago oso lainotuta, eta euri pixka bat ere bai.
1: Bueno, Jaiko...
7: Bueno, Horbaz handan adala.
1: Bai.
7: Tia, bai, bota.
1: Bota, bota zure apostua.
7: Bota, bota, nire apostua izango da mankuernak edo, bueno, diskoak eusteko zerakantza hori edo, muile hori.
1: Ah.
0: Vale, mankuernak eusteko...
7: Bueno, mankuernak ez, diskoak.
0: Vale, diskoak eusteko... Esate duzu, tramankulo hori, ez burnizko tramankulo hori?
7: Hori da.
0: Bale, bale, ulertu dugu. Ba, nik crossfit egiten dut, orduan pixka kontrolatzen dut ja mundu hau. Baino, klaro, horreko esan du, mankuernak mundu hori, baino kasu honetan diskoak sartzeko edo apoiatzeko tramankulua.
1: Leio aroa, jungo te dia gaurkuan egun euruak.
0: Ez hori. Baina eskerrik asko.
7: Zeuei, ondo papa.
0: Ondo segi majo, ba gaur ez duzu asmatu, bihar beste aukera bat.

0: Azken aldean asko jartzen dugu kanta hau. Katy Perryren The One That Got Away orain beste behin zerrenetara itzuli delako, baina gaur enteratu gara duela 15 urte gaurko egun batez argitaratu zela bestia.
1: 15 urte.
0: 15 urte.
1: 15 urte. Ai ama.
0: Ba Katy Perryren hit hau berreskuratzera goaz gaur 15 urte bete dituelako kanta eder honek.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
0: Hemen txera daukazue The One That Got Away.

Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna. Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

guztiatik, eta jakin dugu Montrealen Kanadan izango direla azaroan, eh? Gure talde gustokoenetariko bat zalantzari gabe, eta hau, bueno, ba, berreskuratu duguna, ez da berria, baina ze ondo sartu den ez geratu azalean, Merina Gris.

Oraintxe bertan 6:46 minutu dira zazpietara bidean goaz, eta disko bat zoriondu behar dugu mai, bost urte bete dituelako disko batek, eta hori da Lil Nas X artistaren disko bat. Bere izenari erreferentzia egiten dion, bere debuta Montero izeneko diskoak gaurko egunez duela bost urte argitaratu zen, eta ze kantak topatu ditzakegun bertan, da diskardo bat, eta azala ere ikaragarria, lan honen azala ere.

bat entzun genuen bere garaien abesti haue 2021 urteko diskoa Montero izeneko lana, bertan horrelako kantak hor, Montero, Call Me By Your Name.

bastante ikaragarria, eta beste hau ere oso ona da. Gainera uste dut, telesail batean edo, esango nuke Prime Videoko telesailen batean, trailerren batean entzun zela abesti hau. That's what I want.

0: Gaur disko honek 5 urte bete ditu, esaten gabiltza arratsalde guztian zehar, ze hau ez dugu lenda biziko zaipatu, baina ze azkar pasatzen den denbora azkar. Eta bapatean esate duzu, disko honek 5 urte bete dituela.
1: Alain, eta Lil Nas X azken aldixan ez da bila polemika foko principala bilakatu bai, Los Angelesen uste dut atxilotu inzutela, ez?
0: Bai,
1: zeu ze
0: pasada. Bon, nik uste dut, gainera beha kontatu zuela, psikiatrikoan egon dela, oso gaizki pasaduela, baino ari dela pixkanaka pixkanaka hobetzen, eta guk espero, ba, musika estenara indar berrituta bueltatzea. Horrelako kantekin hau ere bertan doalako Jack Harlowrekin batera egindako Industry Baby.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Gaztean, arratsaldeetan.

0: Leire izeneko proiektua da hau, proiektu berri bat, eta horren lehendabiziko kanta Galizia izeneko da. Lagunok bagu bagoaz eta kanta honekin... Esango dizugu gaurkoan agur, bihar itzuliko gara eguraldi honekin.
1: Ostegunean temperatura maksimuak nabarmen jaitsiko dira bera, eta 18-22 gradu artean geldituko dira, eta hori bai, bihar eurixa.
0: Bueno, ba, fresko bihar, edo bentsa temperaturak ez dira oso altuak izango, euria protagonista biharkoan beraz prestatu, aterkinon bat, eta baita txubaskero on bat. Baina badakizu ezin den albiste ona? Ba, bihar arratsaldeko 5etan ez.
1: Lauretan,
0: ya liatzen hasi naiz, lauretan, arratsaldeko lauretan, gusailoa bueltan izango dela kontu gehiagorekin eta musikari konenarekin. Bihar bueltan Maite Garmendia, baita ni ere Alain Perez, arratsaldeko lauretan hemen espero zaitugu, gusailoan ondo bukatu eguna eta jaso musu erraldoi bat gure partetik, ondo izan, aio!

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Bealdea dizuna saio hau gu saioari agur esango diogu eta hau zabaldu berri dugu Ainhoa Vitoria, Gabon.
3: Kaixo Julen, Gabon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Gabon, bueno, geroz eta iunago dago. Esango luke, geroz eta azkarrago gertatzen ari dela hau, ordu erdin. Markatu ordu erdin ez, aste beten ordu erdi aldatzen dela kontua eta gaurkoa, bueno, basiko dugula ia ilunpetan, gustatzen ez dagoen Bealdean hit batekin hasten gara askotan, gaurkoa ez da salbuespena izango Slaterrekin, Crankekin hasiko dugu, asteazken ontako iraileko azken saioa.

0: Mendigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
1: Epinazo honekin hasi dugu, gaurko saioa Crank izeneko honekin hasi dugu, Slaterren hit honekin, Behealdea. Eta, bueno, guprest, gaboneko martxan jarri dugu, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Julen, arratsaldeon, zumoduz.
1: Berez lehen, esan dizut gabon, agarro saietu nahi zori justifikatzen, esan ez iluntzen duela, zuzitania gaua dela, baina berez liatu egin ez.
2: Arratsaldeon.
1: Baina bakizu ez, askotan saioa ziren trabatu edo konfonditu egiten zarenean, ez da gauza polita, baina, bueno, gauza konartzea.
2: Baina, pertsona gara, gertatzen zaigu, eh?
1: Bai, gertatzen, gainera ez da imesterako.
2: Ez gara robotak.
1: Eta baina, jarriko ditugun temazo guztiekin, buelta mango diogoni segituan. Bueno, gaur, asteazkena, iraileko azken eguna, iraileko 30 bihar, urriak bat izango duelako. Gaurko, asteazken, honek badu berezko pixua esango dugu, iraia izten ari garela. Irail, ona izan alduzu.
2: Bai. Bai, bueno, danetik pixka.
1: Azken aldean, galdera oso pertsonak. Atzo, Katxalini esan nion, ea ondo leo egiten zuen. Zagizte pasatzen zaian.
2: Ez daia ondo, zurea zemaduzko izan da.
1: Naiko ondo, iraia izateko, esan barra dago.
2: Iraia niri asko gustatzen zaite, baina bai. Udazkena etortzeko gogoa daukat.
1: Bueno, gaztu iraiko azea, okeraz barra.
2: Bai.
1: Orduan horregatik izan daiteke, baina bada kurtsu hasiera bai. Guretzat ere bai. Gainera, aurten beste ordutegi bat dugu, zazpitan azten dugu saioa egunero, eta bederatzitan amaitzen da Behealdea. Aurtengo demoraldi honetan bi gara gainera, fijatu aldi mazara, Julen Bidigoraz hemen, eta Ainhoa Vitoria, eta kentzergatik esan duan nere izena lehenengo.
2: Bueno.
1: Hago esaera zarren bat hori kritikatzeko, baina ez dut horrein horreitzen beraz, guazen, saioarekin aztera. Ainhoa Vitoria, zer dugu garkoan?
2: Begira, azteko diskoa dugu, Tinasheren popestar diskoa entzuten ari gara, eta Too Easy abesti antzungo dugu dantza pixkat egiteko asmotan, gaur gogoa daukagulako, dantza pixkat egiteko efemeride batzuk ere bai, pare bat efemeride, eta gainera, bueno, egun berean jaiotako bitizko hori buruz egingo dugu. Gaurko unez duela amar urte ezagutu genuelako Solange'en Acid at the Table diskoa, eta baita Bon Iverren 22 a million diskoa ere ezagutu genuen duela 10 urte gaurko egunez. Beraz, bueno, ba hauek biak entzungo ditugu eta historiotxo batzuk ere kontatuko dizkizugu noski.
1: Hori eta kolaboratzaile berria estreinatuko dugu gaurkoan, Labar etorriko da gurera. Zeren inguruan hitz egingo dugu Labarrek? Hitzen inguruan musikaren, hitzen inguruan hain zuzen ere letra hoiek askotan oharkabean pasatzen direlako eta ez da egu hori gustatzen ez dugu hori nahi. Gaur sakon jarriko gara. Labar gure kolaboratzaile berriarekin musikaria dela bide batez. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina ezagutuko duzu gaurkoan. Haure bai, ezagutu zenuten pasaden astean Behealdean Konemara ditzen da bera, larrabetzutik dator eta beste baten ordez izeneko epe bat atera du.

0: Betiko hit bat entzuteko, ez duzu aitzakiarik behar. Behaldea.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: amar urte bete ditu gaurkoan, gaurko egunez kanta honek, iraiaren 30ean atera zuen, Lopsik izeneko honen remixa Muramasak. Remixa diot kanta originala, Lopsik Fak uste dut izan zela kanta originala, edo Lopsik besterik gabe, baina hori bere lehenengo diskoan atera zuen Muramasak, 2017an, ezanago, 2017an ez lehenago, eta 2016an, atera zuten gero remixa hau A$AP Rocky igozen kantara, rapero esaten duten bezala, eta... Horren ondoren, bueno, A$AP Rocky izan zion, berak irizan imaginatzen zuela bere burua. Lopsik abentzuten zuenean, orduan, bere roio honi, tropikala zen roio honi, hip-hop roio hori ere bai batu zitzaion, eta hain entzutetsua izan zen kanta sortu zuten, erresuma batuko zerrendetan, 29. postura nio iritsi zen, eta uste dut, amabi, astea montzela hor jarraian, beraz, bertan ere serki bat izan zen. Aurrera goaz, 10 urte bete dituzte gauza gehiago, baina orain txebertan, orainera etorri bargara, eta atera da, bueno, esan behar dizugu, Bito eta biok, atzo, komentatu genula, eta atzo, kantaren inguruan hitz egiten ari ginean, kanta kalean zen, baina zinen konturatu, eta esan genuen, gui xilduko gara, zakur batzuk ez dela, eta
1: gaur bai.
0: Menez ez gertatu, gaur jarriko dizugu orduan.
1: Eizterrenda eginda zegoelako ere bai.
0: Eginda zegoen, bai. Zizkigu, azken orduko aldaketak ez ezkigu gustatzen. Eta bueno, gaurkoan jarriko ditugu Angelen urrengo diskoko urriaren 16ean aterako den diskoko kanta berri hau. Kolaborazio bat da, irukote bat, Love Triangle ditzen da kanta, kasualitatea ez dugu uste. Sebastian Artista eta Caroline Polacek Angelekin batera Love Triangle izeneko hau sinatzen.

0: primetime filmerako egin zuen kanta hau Phoebe Bridgersek, okerzuanago bertan agertzen dara, bai, ez? Filma bai, agertzen bai, da, bai, bueno, ez dugu filma topatu, ez dugu lortu Donostia edo Bilbo inguruan, zinetan ikustea ez dugu topatu harindik, ez dugu topatu ez barkatu, ez dugu lortu, bat emate baldin badak inun ematen duten pelikula hau, esan direzagula, orain, batean zine saio bat dugula, eta hori sinistu dugula. Azken aldean zinearen inguruan asko hitz egiten dugu, bai. Zinuen lenguan la bola negra.
1: Zer,
0: oso ondo, ez da. Ni naiz pertsona bat, zakitzergatik ez naiz esiko horrarakatzen orain, baina norraiteko, zerraiteko, jo zanda, hype handia duenean, espektatiba handiak sortzen ditut horren inguruan, eta gero normalean atxekabe txiki bat eramaten dut.
1: Bai.
0: Bai, nuen eraman.
1: Ez zenuen
0: eraman. Amarrekoa, benetan.
1: Kontuz.
0: Kusi zinean pelikula guainera.
1: Bai, kusi zinean.
0: Nena, ingot promozioa, horrela, grupo sade gordain du barko, dit, baina, Donostian, Príncipe Cinemetan.
1: Bai.
0: Bueno, joan zinera oroar, esango diotzen jari. Ez joan azken negozizioan.
1: Eta joan herriko...
0: Ez da dia gentrifikatu hori, baina joan herrietan hori, bai. Eta Donostiarra baldin mazara, edo Donostian bizi baldin mazara, Príncipe Cinemetan dakazunen pelikula, zazpigarren salan. Zazpigarren sala da, Príncipe Cinemako salarik onena.
1: Berez dara jugo naiz, eh?
0: Victoria noa den lampara antzeko bat du goian, agertoki bat, sala hori espektakularra eta benetan zinean ikusi behar da La Bola Negra. Segurazki gero plataformetan egongo da, baina zinean ikusi behar da.
1: Ikusiko dugu plataformetan ere. Bilbon adibidez Alondiga izaten da, ez da?
0: Bai, bueno, multizines ere bai, Bilbon.
1: Ez da izena.
0: Bai, San Mames inguruan dauden zine batzuk. Hor daude pelikula itunenak esango dugu. Alondiga gian mainstreamagoa edo.
1: Ah, nekien, enuen ez dago.
0: Nik dakidan punturaino.
1: Bai, bai, izango da.
0: Barkatu, bai, Phoebe Bridgersen inguruan ari ginen esan dut.
1: Bai.
0: Berak Prime Video dako, Prime Video ez barkatu. Prime Time pelikula dako egin dut Robert Pattinsonekin batera. On bai dio izeneko hau.
1: Barkatu, baina zenbat iz marka. Ez, bai, bai, jogu bat amazan.
0: Baina bat nahi gabe, osea.
1: Nahi gabe, nahi gabe.
0: Ez zera bili Prime Video.
1: Begiratzen ibilin az eta orain jartzen dit estatu batuetan iraiaren 25ean estrenatu zela.
0: Ah, bale, bale.
1: Baina nik benetan galdetu dutela hemen noiz. Eta hemen,
0: Espainiar estatuan noiz estrenatu.
1: Ez du ezaten orduan.
0: Bueno, gaur bide batez, Linkin Parken pelikula estrenatu da, bueno, dokumentala. Zinematan, txekeatu ea zuen eri edo erritik gertu duzuen. Eta hori xe, asteko diskoarekin goaz. Zine alde batera utziko dugu, eta orain, asteko diskoa jarri bat dugu mai gainean, Tina Xe artistaren popstar izeneko lana dugu eskuartean.
1: Hori da, eta gaur dantza pixkat egingo dugu, azken urteotan popstar edo R&B ez da, bilakatu da Tina Xe, bere disko berria ezagutu dugu, ostiralean kaleratu zen popstar, bere zortzigarrena, eta aukeratu dugu Too Easy abestia, Coachellan aurkeztu zuen kanta, eta milioi kantzun aldi ditu dagoeneko. Too Easy izango litzateke diskoari ba popstar zena jartzaren arrazoietako bat, kanta honetan Tina Xek popstar izatea zer den kontatzen duelako. Berak dio, denek maiten haute, denek begiratzen didate, errazegia da, Too Easy. Tonu sarkastikoan, esaten dau eta modu esageratuan kontatzen dauela ematen dau, pertsonaia bate sortu balu bezala ez, I feel like a celebrity, karikatura bat balitz bezala ez, eta musikalki ere nabaritzen da, bueno, sarkasmo eta umore hori, elektronika dantzagarri aukeratu du modu jostagarri horretan kantatzeko, ironia ere sumatzen da, eta, bueno, ba, esaldia errepikakorra da, Too Easy, Too Easy, mantra balitz bezala ari da kantatzen orduan. Bueno, ba, batetik berak ikusten duena, ez? Berak urte batzuk badara matza musika munduan. Kostatzen ari zaio, popstar bilakatza orain igual azten azigarra lerroburuetan eta ikusten bere izena, baina berak ba, imaginatzen dut oso gertutik bizitzen dauela ba, mundu zoro hau, ez? Popstarraren mundu zoro hau. Eta bueno, ba, badago umorea ironia bere kanta honetan. Ekoizpena zak seko feke egin du, Vince Staples, Thundercat, Kendrick Lamarrekin lan egin du, eta, bueno, ba, inspirazio musikala izan liteke, esango nuke, ba, K-popa, Britney, Janet Jackson ere bai, zeba du kutsu hola pixkat klasik, diskoak ere bai, hor da, bueno, ba, gustatuko zaitzu, Too Easy zeneko hau, Tina Xeren eskutik, popstar diskotik.
0: Azteko diskoa dugun hau, esan bezala Tina Xeren popstar, orain txentuz dragoaz, Aina Vitoriak esan dizun bezala, Too Easy.

0: Underscores eta bere diskoa You izeneko lana kalean dugu duela hilabete batzuetatik. 2026an atera den disko borobil horietako bat, San Franciscon jaiozen April Harper eta artista hau, Underscores ditzen den artista hau, geroz eta presenteago dago gure play zerrendetan eta gure azkenaldiko musikan. Gainera zurrumorrek diote Primavera Soundera ekarriko dutela. Zurrumorra da, baina bueno. Guri zurrumurroak batzutan, hemen komentatzea gustatzen zaigu. Hoiek diren bitartean gutxienez.
1: Ez ditu kontzertu asko ematen, ez? Europaldean eta...
0: Claro, estatu batu behar raiz izan da, suposatzen dut horregatik dela, baina tira.
1: Ja.
0: Jakin, hemen izango dugula, edo hori dirudiela, datorren 2027 honetan. Cage the Elephant, hauek ere bai, noiz lehen gatortzen dira, baina ez gehiegi, Kentakikoak direlako, Dying in Reverse da, atera duten azkena.

0: izan behar Beyoncéren aizpa izatea.
1: Ez, egia esan ez. Baina, bueno, nik uste berak nahiko ondo hartzen duela, ez?
0: Bueno, bere bidea egin du gutxi,
1: bai? Bai, bere bidea egin du, eta gainera orain ez da unibertsitateko irakaslea edo, bolako zerbait.
0: Imaginatzen duzu, Solange Knowles zure bai, unibertsitateko irakaslea dela.
1: Ezagun nuke baietz, Baina, bueno.
0: Maten dizula, ikusentzunezkoen zaira.
1: Gero iratuko dut.
0: Bai, edo anatomia, ez dakit, karo, unibertsitatea baina zeren irakaslea.
1: Ja, ez dakit, ez dakit.
0: Ze fakultade.
1: Nun bait irakurri dut, baina ez dakit. Kontatuko biztu.
0: Horain, oftalmologia, hematologia ematen duela, imaginatzen duzu.
1: Ez duña, musikarekin ez da ikusirik ez du, eh? Eta ikusentzunezkoekin ez da ere, esango nuke, baina gero irakurri dut. Bueno, Solange Knowles, entzutzen ari gara, Beyoncéren aizpa, eta duela hamar urte kaleratu zuen diskoa entzutzen ari gara, Acid at the Table. 2016an, hamar urte, kaleratu zala, hirugarren lana, eta kritikoek ez dioten, ba, urte berean kaleratutako R&B disko onenen artean, ba, bazegoela. Eta aipatzen dute Blood Orange, aipatzen dute Beyoncé, beraz, Lemonade diskoa orduan kaleratu zan.
0: Claro, Lemonade, ere bai, hamar urte, ez dakit bete dituen edo beteko dituen.
1: Nik uste hamar urteia bete dituela, Lemonade.
0: Ba, claro, urtea bukatzen ari gara, baina 2016ko disko bat da.
1: 2016koa da, bai, eta bueno, ba, inbidirik ez diote, disko hau, ba, boro bila dela, bitu, apriaren 23an kaleratu zan, vale. Lemonade, bale. Eta bueno, ba, nahiko kritika ona jaso zituen Solangek esan zuen bere ustez kontuz punk disko bat dala.
0: Bueno.
1: Bai, soinu suabea bai, sutila izan arren, ba, transgresorea izatea nahi zuela, zintzoare bai, angustiaz betetakoa, eta, bueno, ba, egia da, ba, letrari erreparatuta, ze, bueno, igual kantatzeko era batzuetan angustiosoa ere izan like, baina bai, bueno, disko lasaia da, eta entzuten ari gara da Cranes in the Sky, bere kantarik entzunena, oroar, ze, bueno, diskonetan dago, baina Solangen kantarik entzunena da. Eta amarrur urte bete ditu Bon Iverren 22 a million.

0: Oniberren 22 Million izeneko irugarren diskoa zen hau. Gero jakin genuen, disko lehenengo lau diskoiek, bakoitzak urtaro bat egiten zuela erreferentzia.
1: Ah,
0: bale. Banago honek, udara, bueno, asmatu behar dut, beraz ez dut esango, baina honek urtaro bat egiten dio erreferentzia.
1: Ez
0: denen udara zela, baina ez du oso udarako soinua. Bueno, hau da disko experimentala.
1: Bai.
0: Boniberren disko experimentala, horrela, jendearen zat.
1: Bai, komplexua, exigentea, oso txalotu ere, bai. Diskonek eman zion, bai, koizle modura, ba, prestigio handia Justin Vernoni. Eta, bueno, nik dakirala bentzat, izenak, 22 a million izenak, badu zerikusia batez ere berarekin, eta gainerakoekin munduarekin. Kontua da, hogeita bidala bere zenbaki kutxuna, sortea ematen dion zenbakia da, bueno, zinez duna baldin bastara babituzu ez, zenbaki batzuk, igual pixkate interesgarriagoak egiten zaizkizunak, ba, bueno, kaso honetan berari hogeita bia gustatzen zaio, futbolean ere, ba, kamisetan zeraman hogeita bi zenbakia, eta barrez, eta bera irudikatzen da zenbaki horretan, ez? Hogeita bi, eta a million, ba, gainontzekoa, mundua, infinitua, bera eta mundua barrutik kanpora bidaia bat omenda. Bai, barkatu.
0: Lasai.
1: Kontrako ez da.
0: Begiratu dut, eta vale. Udazkenari egiten dio referentzia diskonek.
1: Bada udazkeneko.
0: Bai, bada udazkeneko diskoa. Koloretsua gainera, bueno, erdi partean azal zoragarria du honek.
1: Bai.
0: Baditu horrela marrazki kriptiko pila bat, txuri beltzean, edo, bueno, beltza eta grisean, eta gero, erdian du jean eta jan antzeko bat, karratua horrela, laranja eta urre kolorekoa dena. Gero diskoa, viniloan oso polita barrutik. Urdin kolorekoa, bueno. Bada lan politare bai eskuetan eukitzeko.
1: Bai, ondo landutako diskoa da. 22 Overzun entzuten ari gara, beldurra adierazten dau kanta honetan, momentu alaiak edo gonkorrak desagortuko dien beldur da, eta hortaz ari da, baina, bueno, mezu positiboa ere bai, gaizki bazaude, lasai dena pasako dala. Oso berritaia iruditza jat gainera diskoa orain entzun da, amarrute pasta dira, baina orain egia da oituago gaudela soinu konplejo hauetara, baina 2016an ez horren beste, eta iruditzen jat, esperimentazio honek ere balio izan duela beste batzuk ere animatzeko esperimentatzera, eta asko gustatu zait orain entzutea. Espiritualidadearen bila ere ari da diskoan badakanta bat 33 izeneko, 33 God izenekoa.

0: Oni berren 22 million diskoak 10 urte bete ditu, disko kritiko, disko innovatzailea, disko berritzailea, disko experimentala bere garaian, gaur egun entzuk esan bezala inoa, ohituta gode autotune efektura, bokoder efektura, baina bueno, hemen samplina sartu zuen Oni berrek, berak ordurarte folka egiten zuen, haure nahiko folkia da, baina gitarrarekin Wisconsineko etxola batean egiten zen folk hori egiten zuen, eta naiz eta hori ere bai hemen islatzen den, sampler bat erabili zuen, bueno, sintetizadore sampler bat, super ezaguna egin zena, bada horrela jostaiuzko adirudien bat, Teenage Engineering marka zodiarraren OP bat sampler hori erabili zuen, super ikonikoa dela, naiz eta ez, entzuleok naiz eta ez kontrolatu sampler sinten inguruan, Instagramen ikusi duzue, sinte honen gaiu txiki honen argazkin bat.
1: Jostaiutxo bat bestela da.
0: Bai, nahiko ezaguna delako Bon Iverrek erabili zuen, disko hau egiteko, samplina egiteko, bueno, hainbat zati moztu, eraldatu eta buelta mateko, eta baitere oso ikonikoa gintzen, bokoder efektu hori, hemen, Creeks izeneko kanta honetan, erabiltzen duen efektu hau.

0: horrelako efektuak bere garaian 2016an ez ziren hain hain ohikoak gure artean eta Boniver izan zen, bueno, ba, hori aplikatzen lehenengotariko bat gutxienez mainstreamean, ez? Boy and Hipster on Ortiz, gero James Blakeekin ere bai beste disko batean egin zuen efektu bera hau erabili, baina bueno, Boniverren diskonek bazuen rollo edo ukitu berritzaile hori.
1: Berritzailea bai. Galdera bat Julen, Donostian izan zanean, hau ja kaleratuta zegoen.
0: Donostian izan, ez zan euskaldunan izan.
1: Bilboko
0: euskaldunan egon zela.
1: Hori
0: esango nuke ez ez.
1: Lehenago
0: izan. Justo hau baino lehenago izan zela, baina memoria zari naiz,
1: eh? Bai, izango da, bai. Bueno, kontua da, abesti hau, 33 God izaneko abesti hau, bueno, da torrela baita espiritualidadearen bila da bielako, fedearen krisia, salida, eszeptizismoaz, hogeita mairu kristoran zenbakia eta God, bueno, ba, jainkoa. Eta hemen badago, sample bat, enuena ezagutzen, eta entzuten, ba, oso kuriosa iruditu zait, berak, aprobetsatu zaban, Paolo Nutiriniren abesti bat, sampleatzeko, I Found God, and Religion 2, Iron Sky abestiaren samplea da, eta hortxe sartzen da, eta muten dau, mesan egongo bazina bezela, gure aita, zeruetan, zerena, bueno, ba, hola, mantrantzeko bat, eta kantatzen dau, kantaera ere, da, oso, ba, Elizako kantaera hori, baina, bueno, boko derrarekin, eta beste bukitu batekin orduan, bueno, benetan zoragarria da, abesti hau. Eta bukatzeko, ba, ez dakit, igual entzungarrienetako bat, bada, 29 Stratford, EPT edo apartament baraketa bat iburuz ari da, baraketa baten ostean sentitzen dan minaz, eta kantaren izena ba elbide bada, Estratzor apartamentuak, 29.
0: Nun egongo da hori?
1: Ja, ez da.
0: Begiratu behar dugu.
1: Begiratuko dugu, baina ematen dau, ba, bere bikotekide hoiarekin bizizan, ba, tokia zala, eta igual, ba, hortaz.
0: Berekin badeko, Walter Whiteen etxearekin bezala gertatuko da. Ni egon izela etxe horretan gainera.
1: Egon zara,
0: Bai, eta uste lehen andra baten azela, kokoteraino zegoela turisteetaz, eta orain uste dut influencer batek edo erosi duela, bueno, youtuber batek erosi duela etxe hori, bueno, salga izaukan, makumea zegoen, ezakit berdina gertatzen den, Stratford APTS horretan dagoen 29. Zenbakiarekin, baina Boniverrek hori aipatzen du kanta honetan.
1: Wisconsinen da?
0: Wisconsinen.
1: Eau Claire, izaneko herria.
0: Bueno, izango da, ez leku sekulako batean.
1: Seguro.
0: Estatu batuetan asko gertatzen den zerbait. Bueno, Boniverren diskoa baina okeres banago, memoriaz esango dut, baina okeres banago, izan zen behaldean nik sekula, bueno, sekula ez, behaldean izendatu nuen lehen asteko diskoa.
1: Hala!
0: Duela 10 urte hasi nuelako nik behaldea, bueno, behaldea horretik bat zegoen, baina nik hartu nuen volantea behaldearena, duela 10 urte, eta gogoratzen dut disko hau, kariño handiz.
1: Hombre, normala.
0: Eta kanta hau zer esanik ez, 10 urte bete ditu gaur, Boniverren, zuen ditzu, A Million diskoak. Sharing smoke in the stare above the hot car line.

0: Irratian jartzen ez dizuten musika? Irratian, hemen, eta orain, Bealdea.
1: Adi, filmak euskaraz.
0: Ez dizuten musika? Irratian, hemen, eta orain, Bealdea.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Vincent Naiz, eta

0: Enekoa jangiz da bere izena, Eneko Jangs bezala egon zen hemen bere lana orkesten, bakarrakako lana orkesten, eta, bueno, bat, tira horrelakoak topatu ditugu bertan, loreak bezalakoak, Eneko Jangizen eskutik, Eneko Jangizen eskutik, eta hori da izan zigun bere izen artistikoa, beste bat zela Eneko Jangs, ditu bar genuela.
1: Vale.
0: Austin aragoaz, Mitze Conte ditzen da hau, Make It bezalakoekin, bebe kalefen izan genuen, artista Austin aragoa.

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Zazpitan azten dugu saio hau, aurtengo demoraldiko nobedadetako bat da, hori zazpitan azten dela Bealdea, historikoa ez da sekula hain goizasi, eta bederatzeetan amaitzen dugu 8 eta 20 segundu oraintxe bertan horrek esan nahi du, saioaren ekuadorrean gaudela, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Julen, arratsaldeon denoi, zer moduz?
1: Ondo, baina oso azkar iuntzen ari da, azte batetik bestera asko aldatzen da hori.
2: Udazkena iristeko gogoaz.
1: Beratzitan, geratu balko izateken bederatzitan.
2: Egoa izte honekin apixetan azkatuzare bai, eh?
1: Egia ez dakara zentzurik, egoa izte horrek.
2: Ja, nahikoa da, gure buruek.
1: Guretzat, sozialki, meteorologikoki suposatzen dut baiet, baina.
2: Bueno, auskalo, baina bai.
1: Eskapatu egiten zaigu hori.
2: Bai, baina gure buruak pixkat, nahiko larri, eh? Nahiko larri egoa iztearekin, animo, eh? Zuere, hola xe baldin bazabe. Bueno, azken ordukoak kontatuko ditugu, azken arrokek kartela erakutsi duelako gaur, eta batzuk kontatuko ditugu bentat, bueno, bazerrenda oso luzea delako. Eta honen arira, besteak beste, Marilyn Manson ikusi dugulako kartelean, Marilyn Manson, bada albiste, Slipknoten kontzertu biran parte hartuko duelako Marilyn Mansonek, konbitatu gisa jungo da, eta Slipknot taldearen jarraitzaileak zutxuki azarratu dira, eta hortxe ari dira, bueno, badakizu Marilyn Manson askotan salatu dutela, bortxakete gatik, sexu jazarpena gatik, intimidazio gatik, eta abar, eta abar, eta bueno, ba, antza, ez dago oraindik ere kantzelatuta, edo ez dakit kantzelazioa existitzen ote den. Slipknoten jarraitzaileak bintzat, azarre taldearekin.
1: Horita gauza gehiago, gaurko egunean, tartean, horretxe bertan, hit batekin hasiko dugu hau, baina Death From Above 1979 taldea bueltan da, Radio Free Aliz taldea Barcelona egongo da, Ane Lukinen single berrian zengo dugu, Marte Lasartena ere bai, eta garrantzitsuena, gaur kolaboratzaile berri bat estreinatuko da gurekin Labar etorriko da. Itzen inguruan, kanten letren inguruan hitz egitera. Esan bezala hit batekin hasiko dugu bigarren ordua, ongi etorriak Bealdeara, iraia bukatzen ari da, iraiako 30 gaur asteazkena.

Ibarretxetes taldiaren urteari soinu banda jartzen, el año del caballo izan da berain azken singela, gure urte honi erreferentzia eginez, egutegi txinatarraren arabera antza, hor gaudelako, zaldiaren urte horretan Folsen diskoaren inguruan hitz egin genuen bere garaian, esan zuten diskoa atera zutela aurten, eta ez dute atera momentuz, ez dute zer esan, ez dugu ez izen bururik ez datarik, ez ezer, orduan. Bien bitartean, jarraituko dugu, gaur iragarri diren diskoekin. Death from Above 1979 taldea, bikotea, bueltan delako, Private Lives izendekoarekin. Disko berri aterako dute urtarriaren 29an, eta momentuz lehen kanta bat, luzatu digute, lehen proposamen bat, bikote honen eskutik, Private Lives gainera homonimoa den, proposamen hau.

australiarrak dira beraiek, Radio Free Alice dira beraiek. Eta disko berri aterako dute beraien lehen lan aterako da, urriaren 30ean, What's in Between izenburuarekin. Itera, Katie Shen. Ekoizpenarekin Interpol, The National edo Death Cab for Cutie taldeekin lan egin duen Peter Katie ekoizpenarekin. Radio Free Alice gainera Bartzelonara egongo da, Sidecar aretoan, 27an, azaroaren 27an, eta sarrerak gaur jarri dira salgai, beraz, ikusine baldima dituzu, badakizu zer egin. Aurrera goazan elukinekin, bera ikusine baldima duzu, badakizu zer egin. Musikaren egunean egongo da, urriaren 11an kartela atera berri dugu, bueno, atzo atera genuen, gure Instagramean, gure gunean txekeatu, artista mordatagongo delako bertan tartean, anelukin gaur kanta berri atera duela.

0: Arsenalek diskoa iragarri du. Diskoa du iragarri, ojo, esan dute disko berri bat dutela eskuartean Arsenal izeneko kantatera dute, eta da gutxi kide batek esan du, elkarrizketa batean. Diskoa ez dela izango, aurrekoa errepikatzean datzan disko bat, edo? Ez duela formula errepikatuko diskoak, eta baten bat aserratu egingo dela. Bueno, aserratu dira beraien zaleak edo batu gutxienez, Marilyn Manson eraman dutelako beraien biran telonero gisa entzuten ere tur horretan hainbat kontzertuetan, ezta?
1: Hori da, 2027ko kontzertu biran Slipknotek Marilyn Manson gonbidatuko dau eta, bueno, ba, ez dakitak izan, baina urte batzuk badara matzago entzute Marilyn Mansonek, ba, urteak dara matza emakumeen salaketa jaso eta jaso, bortxaketagatik, seksu jasarpenagatik, intimidazioagatik, erailketa saiakeragatik eta abar luze bat, eta inoiz ez dute zigortu, 12 emakumeek baino gehiago salatu omen dute, baina inoiz ez dute zigortu. Eta hainbat artistek ere hitz egin dute bere kontra, publikoki Phoebe Bridgersek adibidez edo Wolf Aliseko Ellie Rosewellek, bueno, bat tipoak izandako pasarte ilun bat ere, ba, kontatu izan dau publikoki, Rosewellek kontatu dau backstage batean elkartu zala berekin lehenengo aldiz, eta tipoa zizala
0: argazki bat ateratzen saiatzen edo, ez?
1: Bideo bat, bueno, vale. Aziran bere eskua ba, pixkat aipatzen eta ikutzen da ze esku polita eta keiegi esaten ziola, baina gero konturatu zan tipoa arizala bere gona azpitik grabatzen saiatzen, ez? Bueno, barrukoa grabatzen saiatzen, orduan.
0: Bai, bueno, eta testigantzak, salaketaren testigantzak, nahiko txunguak dira, eh?
1: Oso, oso.
0: Bereziki txungoa ze publiko egin ziren, bueno, aktore batek, Westworld, telesaien agertzen den aktore bat, ez dut horrein horitzen bere izena, baina.
1: Iban Rachel Budek bere, bai,
0: Bereslik,
1: ez dakite Westworlden agertzen, nola da?
0: Westworld, bai.
1: Ai, ez dakizte
0: pelida. Westworld, ez, hori da, telesel bat, Anthony Hopkins agertzen dela.
1: Ah, bale.
0: Bai, dela, bakeroena, baina futurista bezala.
1: Bale, bale, bai, izan lehik ebera, Iban Rachel Budek bere bikotekidea izan zana, emazte hoia, eta berak ere salaketa jarri zauen, eta, bueno, ba, salaketa asko jaso ditu, baina nunbait, ba, kontzertuak ematen jarraitzen du, eta batez ere, hori, bueno, epaiketa bat badu aurre ikusita 2027an, oraindik ez dana gauzatu, baina orain arteko guztietan, ba, liberatu egin da tipoa. Zein da albistea, bueno, ba, Slipknotek, ba, kontzertu birara gonbidatu dauenez, bueno, ba, jendea azarretu dala asko bere taldearekin, Slipknotekin, eta sareetan ikusi dugu, ba, jende askok ez dan dobela, ez dala jungo kontzertu.
0: Backlasha egin dutela, backlash ditzen zaion hori, ez dala, bueno, ba,
1: erreakzio hori, bai, eta, bueno, ba, jendea, desentea azarratu da, eta diote, ba, ez direla joango Slipknotek ikustera, naiz eta, ba, gustora joango lirateken, ez? Baina, bueno, ba, momentuz, holaxe kontuak ez dakigu taldeak zer esango duen, zer erabaki hartuko duen, baina, bueno, ba, lotura hori egin beharko dugu, ze azken arrokek bere kartela aurkeztu du, eta Marilyn Manson da.
0: Claro, bitxia egin zaigu hori. Marilyn Manson ikusi dugula kartel buru bezala,
1: bai,
0: dakigun guztia hau jakinda, eta, bueno, publikoa den guztia hau jakinda ere, bai. Bada erabaki, bueno, gutxienez, zalantzagarri bat, gaur ezagutu dugu kartela gainera, eta atzoko albistea ezin notena, bueno, atzo asitzen kexa guzti diek, edo bastion tantzear izan dira, eta horrein, azken arrok jaialdiak, bere iragarri du, ez?
1: Hori da, bera da, kartel buru, Bad Religion, Patti Smithekin batera, Slash, Wilco, 25. urte urrena da, eta, bueno, ba, artista handi asko ikosiko ditugu Gasteizen, esan dakoa, Marilyn Manson ere bai, eta, bueno, talde interesgarriak, bueno, ba, ikusi dut, jendeak, ez dakite jaipa edo, 25. urte urrena dalako edo, batzuk, ba, zioten, ostras, ba, ez da...
0: Gehiago espero nuen.
1: Gehiago, edo, bai, baina, bueno, hori ez da inarrexa.
0: Ez duen Marilyn Manson espero, ere bai, amian jendeak hori izan.
1: Bai, hori ere bai, hori ere jaso dute, azken arrokekoek, eta, bueno, beste talde batzuk ere bai, Kalabento izango da, The Clayton ere bai, Joana Serra, Tulsa ere bai, ikusiko ditugu holtza gainean, Bark taldea, gaztea maketaleiaketan ikusiko nuen taldea orain azken arroken, eta Marte Lasarte, orain gainera kanta berriarekin, Marte Lasarte.
0: Kantatela dute gaur arratsaldeko laboretan, bueno, videoklipa egin dute publiko, eta bihar, edo gaur erdian, obeto esan da, ordu batzuk barru egingo da, entzungai, jarriko da entzungai, plataforma guztietan, Marte Lasartenen kantagarria Profeten lurraldea izenekoa, orain txobertan entzungo duguna, ojo belakoren kolaborazioarekin.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Pozaren pozez esan behar dugu beste kolaboratzaile bat estrenatuko dugula gaurkoan, edo, bueno, kolaboratzaile hori hemen estrenatuko dela hobeto esan da, gaurko saioan esan dugu saioa zigeran, esan dugu saio erdialdean, esan dugu etengabe, baina orain iritsi daunea, eta esan behar diogu arratsaldeon labarri. Kaixo labar.
2: Kaixo,
3: arratsaldeon, ze poza eskerrik asko.
2: Ongi etorri.
1: Pozan
2: gurea,
1: Bai, bai.
2: Gogotxu gaude.
1: Horten gainera, fitxaketa asko izan ditugu, eta nahiko izarrak fitxatzen ari gara.
3: Bai, zelan.
1: Batutan izaten darrela jendea, deskubritu gabe dagoena, zu ez zaude deskubritu gabe, baina, bueno, hori ere bai, gauza hon bezala. Tarteko, baina, gauza hon bezala ikusten dugu. Bueno, zurekin egingo duguna, horrela, laburra saltzearen nola salduko zenuke. Guk esan dugu milaldiz, baina, zuk baino betu ez du inorka salduko.
3: Ba, segurazki, soinu batzuetatik abiatuta, letra azaldu, sakondu, edo batzuetan letrak eman dezaken edo eman ditzaken beste aukera batzuk ere ikusi. Ez kasuntan ere igual letra itzen daitekelako espizituagoa, orduan, letra horietatik abiatuta, pues, beste ausnarketa batzuk.
2: Vale, beste irakurketa batzuk.
3: Bai, ramifikazio bat. Vale.
1: Esaten da ingelesez, jendea dela edo lyric people edo music people. Zer zarazu, lyric people edo music people?
3: Usted lyric people gehiago.
1: Vale. Bai. Gu esango honuke music garela. Music. Bueno, a ver, denak du garrantzia, batak ez du besteak entzen, baina badago jendeak gehiago figatzen dela musikan eta bestea bai. Letretan, bueno, hitzetan murgilduko gara zure osartonetan labar, beraz, gaurko aztekarri diguzu. Karo, normalean kanta bat, artista bat dena delakoa gaurkoan, kanta batekin okeraz banago,
3: bai.
1: Entonces?
3: Kanta bat, La Leyenda del Tiempo, nola ez justo orain La Bola Negrarekin esortzen ari dene guztian hainune aprobetxatu. Hasieran ideia zen ekartzea Nana del Caballo Grande Nana, delare La Leyenda del Tiempo diskako beste kanta bat. Asko vale. Gustatzen zaidana, igual beste baten ekarriko dut, baina justo orain La Bola Negrarekin esortatu dene, bueno, arrakasta eta espektatiba guzti horiek aprobetxatuta, ba, uste nun La Leyenda del Tiempo igual zehatzagoa zela, ez?
2: Ikusi alduzu,
1: hori esan.
3: Ez, bihar, mihoa.
1: Wow!
3: Bihar kumo naiz ikustera.
1: Abarrekoa, samarraukat, bai.
2: Begia, jaipa,
1: ez da ona, bueno, baina, ni jaipeatuta jurin zen, eta normalean horrelakotan ni nahiko eszeptiko oso berezia existen duela gonen buru. Super eszeptiko joan intzen, en plan, a ber, bueno, ez dakit zer, amarrekoa.
2: Bai, oso nola.
3: Ez que bedura ematen, espektatibena, gainera bindago TikToken trenda, ez, sartu horretik ikustera eta atera ikusi ondoren, ez, eta jendea topen egar ez da mundu guztia, espektatiba betetzen dira, bai, baina gero batzutan nire txulita pentsatzen, bueno, segurazki ez, igual beste gauza bat ikusiko diotan. Así que ez, nijoa guztiz permeable iragazkor impactu haukidezan.
2: Vale.
3: Ordun, La Leyenda del Tiempo abestia da, Kamaronek ere diskari jarri zion La Leyenda del Tiempo izena, 1979 publikatu zuen Kamaronek, izan zen gainera flamenkoa edo genealogia tradizionalagoetatik zetorren flamenkoa gurutzatu zunean beste soinu batzuekin. Gainera hor kontatzen du Ricardo Pachón izan zela berarekin batera produzitu zuena, kontatzen du momenturen baten jendeak itzultzen zuela diska ez edo viniloa esaten hori etzela flamenkoa zegoelako usted El Corte Ingleseko flamenkoaren atalean edo usted hori kontatzen zuela ez, eta jendeak itzultzen zuen esaten hau ez da flamenkoa, zergatik dago flamenkoaren atalean, hau ez, eta arun hor gurutzatzen ditu beste soinu batzuk flamenkoarekin, edo tradizionalki flamenkoa ulertu izan den soinu hoiekin. Ta hori da La Leyenda del Tiempo, baina badago abesti bat ere La Leyenda del Tiempo.
2: Vale.
3: Deitzen den adiskaren barruan, eta hori da Lorcaren poema idatzi bat. Ez da literalki idatzi guztia, bada adaptazio bat, sonoridadeagatik eta melodiagatik gero enkajatu balizateko soinuarekin, baina bada poemaren edo idatziaren parte haundi bat, ez?
2: Vale.
3: Ordun, hor, kontestualizatzeko, Kamaronen abestia ba, konpasa por bulerias da, baina esaten da dela agolpe omen delako mantxoagoa, ez, konpasa. Amabi tempoietan, irugarrena izaten da tempo markatuena, eta hemen pausatuagoa da agolpe, berez, melodia izateko behintzat, bai, presentzia handiagoa hartuko duen melodia, ez, Kamaronen abestian. Eta ditzen da, eta esaten da, kantatzen duela el estilo bamba delako garai batean emakumea juten zianean, erromenitan eta feretan kolumpioen gainean ibiltzera, kantatzen zuten kolumpioen gainean eta kolumpioen joan etorriak akompainatzeko edo laguntzeko melodia.
1: Claro, hori hain azkarra ezin da izan berez, fizikoki kolumpio claro. baten abiadura hori izan dugu, ez?
3: Hori da, ordun berez, melodia egiten du bamba
2: arrastaka estilora. Arrastaka
3: bezala, ez? Bai, berez izen laguntzeko joan etorri hori horregatik hortik estilo...
2: Vale.
3: Bamba hori.
1: Wow, hori nik ez dakadara ideia, nik ez? Flamenkoaren inguran yeah, horrela tekniko ki edo, alor hori da gionez, nahiko erren nabil, baina, bueno, flipantea da, eh?
2: Bai,
3: flipantea da, nik horren besterez, banekin justo kompas poru erias, igual delako entzunena, justo amabi kompasena, eta irugarren tempoaren, amabi tempotan irugarren azentuatzen dela gehien, igual hori banekin, beste guztia, bai, ikertu behar izan den,
2: dora,
3: Bai. Hori kontestualizatzeko nola den soinua eta Kamaronen zirkuitoa edo zirkuloa, ez?
2: Vale.
3: Ordun, hartuko bagenu berez letra, karo, hemen niretzat daude bi hausnarketa letrarekin, ez? Hitz egiten du denboraren inguruan eta ametxen inguruan, ez? Eta egiten du dualidade bat denbora izango alitz bezala zerbait terrenalagoa eta kontrolatu baiteken zerbait, eta ametxa izango alitz bezala fertilagoa, indomableagoa, eta gainera pultsio baten moduan irudikatzen du, ez? Esaten duelako el soño va sobre el tiempo flotando como un velero, ez? Denbora da zerbait estankoa dena, terrenala dena, ez? Gura izan daitekena momentu horretan, eta ametsa juten da entel cabello aipatzen du berak, ez? Ametsa inkontrolablea izango alitz bezala. Claro, hemen eri sortzen zitzaien zalantza. Da besterik gabe duda existenzial bat euki ezakena pertsona batek denbora eta ametsaren inguruan egin behar duena eta egin nahi duenaren arteko dualidade hori besterik gabekoa, edo da garai hortan zen 1931 garren urtean idazten du Lorcak así que pasen 5 años obraren barruan, dela obra bat justo kontatzen duena maitemindu egiten dela eta esaten diola usted tipak ezetz itxoiteko bost urte itzultzen da beste ere usted emakume daten gana Lorca maitatzen zuen beste emakume daten gana lehenengo kalabazak jasondoren eta dun berriz ere esaten dio bost urte itxoiteko, ez dardun bere buruaz beste egiten du, ez? Mutil horrek. Ordun. Claro. Hemen zalantza da. Da existentziarekiko gauza ohikoago bat, ez? Lurtarra dena eta ametsa, edo da kontestu eta garai politiko koiunturalaren ondorio. Nun bapatean badagon tentsio politiko bat, 1936 goraka da frankista hori izan daitekenaren errepublikaren eta oparotasun politikoago baten eta etorriko denaren dualidea bat existitzen da denbora eta ametsarena, ez dakigu.
2: Onda, argi dago testu ingurua ere garrantzitsua dala, ez da kasu honetan.
1: Bai, justo gerra zibila horreko testu inguruan idatzi zelako hori.
3: Hori da, bai, horregatik. Baina gero aldi berean diot, ari ez egiten justo ametsan inguruan eta denboran inguruan, ez? Denbora zelurtarren eta ze zaila den batzutan egotea gauza terrenaletan eta ze politak diren ametsak. Bueno, gehiagotan idatzi da ere bai, yeah. Ez? Como baliorik endu gabe Lorcari, baina bada zerbait igual gehiagotan hitz egiten dena, zen nire zelantza zen. Jo, igual momentuan, transizio momentuetan, inoiz ez gera gutziz kontziente transizio momentu baten gaudela, osarintxe bertan transizio kontestu batean gaude.
2: Ja,
3: ba, igual esango genuke bai, ez?
1: Itxaron bost urte, esango dizu.
3: Claro, que pasen 5 años, ez? Bai, ordu.
1: Bueno, Gorka Rizu barkatu esaten zuen, ustez kantare batean esaten du, ea posible den, ezakit letra nola den zehazki, baina, ea posible den ametsa hitza ez daraman kanta bat idaztea, ez? Pentsa askotan zenbat aldiz idatzen, 1931 inguruan ari gara orain txe bertan, baina zenbat triatuen ere bai kontzeptu hori gerora, ez? Batez ere poparen testu inguruan edo.
3: Bai, eta gainera orain ametsak kontestu neokapitalistago batean un denbora den oso azkarra eta berelako ametsatzaileagoa da, ero gero gainera galdetu ez dakit queer pertsona bati. Ametsa, seguraz gietzen goizu.
2: Eta denbora.
3: Bai, karo, eta denbora. Totalmente.
1: Denbora amets bat da, askotan ere bai.
3: Bai, edo guarritxil bat, ez. Papatean, kemsexa da, espazio ametsa, eta denbora aldi berean, ez? Como terrenala, ametsa, eta denbora gartzen dena. O sea, hau zen garaiko kemsex bat.
2: Beitu, letran zate, abrazados, sueño y tiempo.
3: Hori da.
2: Bada, pixkat hori.
3: Bai, eta abrazados, sueño y tiempo, da papatean bizitza dena, ez? Dualidadea, como... atrapados sueño y tiempo aldi berean pasatzen direna. Eta hor, denboraz nola noa, pixkat...
1: Ondo, ondo, ondo, ondo.
3: Bai, bai.
1: Denbora...
3: Gero urrengoan obeto kontrolatuet.
1: Denboraz ondo, ametxez ez dakit.
3: Ametxez ere ondo. No. Espektatibez, gehiege ere bai, hori egoaren ondorio. Hemen dago, nire ustez beste hausnarketare interesgarri bat izan daitekeen aletarekin, hemen... aipatzen duela el tiempo llanura bezala, ez? Lautada bat izango balitz bezala, eta nintzen betxatzen. Karo, lautada imaginatzerakoan edo llanura del tiempo, zuek nola irudikatzen zue? Baketsu edo agoniko?
1: Nik agoniko. Tamalez.
2: Bai, nik ere bai, baina ematen duela ez ez, ez?
1: Karo, tontakeri bat ere agoniko. Karo, tontakeri bat dirudi baina ez... Esa mano dut, ez duela zer ikusik, baina bai, badu zer ikusia, baina, karo, lautada bezala, denbora irudikatzen dut, karo, askotan hitz egiten da, ez? Nola ikusten duzu urte bat, nola ikusten duzu aste bat.
2: Yeah.
1: Hau da, zenik adiez urte bat ikusten dut gazta bat bezala, erloju bat bezala. Entzako txaila da, ordubiak. Eta yeah, ikaina da, arratsaldeko seirak. Baina...
3: Iretzat ere, igual da toki berreinan ikase genulako.
2: Baina, gero, lautada da, eh?
1: Lautada da, urteak aipatzen ditugunean. Bizitza da, timeline horizontal da, nire ustez. Baina, lautadena, kuriosuara, zentzurretan bai, fizikoki nola irudikatzen dugun denbora, ez? Edo bai. Etorkizuna kasu honetan.
3: Bai, zen karo, lautada aipatzerakoan, nik pentsatzen nun, jo, lautada bero horretan baketsua guaitzen diteken espazioa da, baina lautada hemen aipatzen dut, ari nintza da, agonikoa, utxa dago, galdu naiteke, ez?
1: Mina zelai bat.
3: Bai, guztita, plan, sirat, ez da nagehiagi gustatu, baina, hemen guztiak.
1: Jaipak ere bai, izan zuen bere eragin.
3: Bai, izan zuen. Eta arun hemen karo, aipatu dezunean, modu horizontalean irudikatzen dela denbora eta marra bat bezala, hau da interesgarria hausnartzeko eta pentsatzeko kosmobizio txuri eta europarretik nola irudikatzen den denbora, ez? Askotan dela plano linealetan, ez? Eta horregatik berak ere aipatzen du hemen pasado y futuroren dikotomia, ez? Eta gainera termino iguale txuri eta koloniago batzuetan futuro da edo etorkizuna da progresoa, modernitatea bere horretan eta pasadena da atzean utzi barreko zerbait eta impacturik ez daukan zerbait, eh? Baina, klaro, bestelako ikuskera batzuetan eta hau batez ere abiaialako lurralde batzuetan eta justo hemen ekarri nahi dut soziologa, aimara soziologa den Silvia Rivera Kusikankiren hausnarketa eta gero ere entzunion jarrunali batzuetan bikitxabezi, nola lurralde batez ere abiaialako lurralde batzuetan denboraren ikuspegia ez den lineala, baizik eta espiral maten moduan ulertzen den ulertzeko pasatako guztiak badaukala impactu bat, bai plano emozionalago batean, baina plano material batean ere, bai, ez? Zen dauka impactu bat lurrean ere iten dena, ereite horretan landatzen eta jasotzen dena, gero jaten da berriz ere, materializatzen da, jasotzen da gure gorputzetan, ibaietan, mendietan daukane eragin hori, eta horregatik horregatik esan eta ziren igual ramifikatuko nuela eta letra batzuk aliatuko nitula beste errolketa batzuetarako interesgarria egin zait, bat ez ere dualidade hori ekartzeko lautada eta horizontaltasuna, denboraren horizontaltasuna edo bestelako ikuskera ez kolonial eta txurietan nola ulertzen den denbora askoz edo behintzat interesgarriagoa seguro.
2: Oso.
1: La leyenda del tiempo, entzungo aldugu kanta.
3: Super ondo.
1: Entzungo dugu kanta da, gainera, esate izun, dinaiko inkultua naiz flamenko kontuetan, bueno, kasu honetan, hau, etzen sikira flamenkoa kontsideratu aterazenean, hori kuriosoa egiten zaitu, atzez ere, bueno, izkuntza hori, nik pertsonalki ez dudako hitz egiten, bereziki, eta, bueno, kanta gira da, izenez ezagutzen nuela. Antza, esan, komentatu zen egunean kanta, nik esan nuen, ez dakitzen den, baina entzun, eta playa sakatu orduko, esan nuen, ba egitze kantaen. Eta ez bakarrik La Bola Negra ikusi dudalako, edo trailerra ikusi dudalako, zeu kerez dago trailerren agertzen da, ez?
3: Bai, hori da, nik, esan bara aukat bat batean, ni desautorizatzen, ez? Lehenengo aldiz, entzun nuen, Operación Triunfo 2020-en, ugori eman zioten.
2: Ah, bai? Ah, beste
1: hau. Wow, a ver, hori ez da desautorizatzea.
3: Ez, bat batean, ba, bueno, popa gurutzatzen denean, hemen ustezko jakintza musikal batekin, que ba, ez daukagor besteko autoritaterik, nik ez bentsat.
1: Ez, bai, bai. Gauzak, harinago hartzen ditugu, do, edo saiatzen gara gutxien, ez? Labar, mila esker.
2: Zona.
3: Zuei ze ondo, urrengoan gehi oso pozik lehenengoa delako eta bigarren bat egongo delako.
1: Ze ondo.
2: Tabelari entzungo dugu letra.
1: Bai, hori zamarroen, kanta desberdin entzuten da. Eta gustatzen lehenengo letraren inguruan hitz egitea eta gero kanta entzutea. Bai. Kasu honetan, Camaronen La Leyenda del Tiempo izenekoak ere dugu, 2018ko remaster honekin, fiturin Paco de Lucía, okeratu dago gainera. Hau da, nahiko fiturin potoloa.
3: Bai, ez que gontzen ustedet, irurogeita meretziko La Leyenda del Tiemponen sorkuntza prozesuan ere uste egontzela Paco de Lucía, uste esango bazpare rigurosidadearen izenean, baina esango nuke baietz.
1: Bueno, hemen triple asko botatzen ditu. Vale. Labar, eskerrik asko.
3: Bai, zuei, mi asker.
1: Horrengor arte.
3: Bai.
1: Itzak garrantzia hartzen du behaldean, kasu honetan bera datorrenan, gure kolaboratzaile berria gaurkoan lehen aldiz etorri den, Labar eta gaur, arakatu edo, bueno, beto sanda, analizatu edo ikertu dugun letra honekin, La Leyenda del Tiempo, Camarón de la Isla. Eskutik.

0: saio honetan azken aldean izan dugun crashetako bat da. Sofia Estel bere diskoa urriaren 16an aterako da, eta gu bitartean zain bere azken single honekin nahi du izeneko atera du Sofia Estelek, eta bueltaka gabiltza, bueno, saioari azken nota hauek jarriz. Aina Victoria.
1: Julen.
0: Bagoaz, azken kanta batekin, azken kanta hori izango da, Georgiaren Get Over It izenekoa. Eta listo, bihar gehiago, bihar gainera, gonbidatuekin bihar garazi esna hola dator.
1: Ai, ze ondo gara.
0: Disko orkestera, disko atera duela, astelen ontan atera da, ez gaude hemen bere lehenengo, bakarkako lehenengo diskoa, garazi esna hola, izarorekin ibiltzen da, Janus Esterrekin, tekotua jotzen, bueno, musikari benetan profesionala, eta bihar gurekin egongo dena. Eskerrik asko, zuri bito eta entzule egizu ere, bai, bihar arte.
1: Ondo pasa.
0: Aio.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Forest tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Trust me.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzen.